0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску президент Володимир Зеленський доручив максимально посилити Україну до серпня. Сирський назвав несподіванкою заяви про конфлікт із Федоровим. Про це та інше далі докладніше. Україна має увійти у серпень максимально посиленою і підготуватися до різних варіантів подій та поведінки Росії восени, заявив президент Володимир Зеленський у дописі у телеграм-каналі. За словами глави держави, для цього триває робота над коригуванням оборонної стратегії, а також визначенням першочергових напрямків виробництва та постачання озброєння для армії. Зеленський повідомив, що провів спеціальне засідання ставки за підсумками кількох днів спілкування із командирами корпусів, які виконують ключові бойові завдання. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що для нього було несподіванкою дізнатись про конфлікт з екс-міністром оборони Федоровим. Про це він написав у колонці на порталі «Мілітарне», де відповів на критику. Зокрема, Сирський заявив, що не сприймав відносини з Федоровим як конфліктні, а лише як робочі протиріччя, властиві двом інституціям під час війни.
3: Мені не цікава медійна робота. Я не будую імідж і не маю політичних амбіцій. Я займаюся війною 24/7. Я не воюю з міністерством, я воюю з Росією. Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству. Ми співпрацювали і будемо співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава. Бо в армії не вибирають, з ким служити. В армії виконують накази і роблять свою роботу. Але роблять її якісно. Україна більша за будь-що її. І Україна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу на своєму місці.
2: Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський в етері Радіо Свобода припустив, що конфлікт між головкомом Сирським та міністром оборони Федоровим міг виникнути через перебирання очільником Міноборони повноважень, які не передбачені для його відомства.
4: Я хочу сказати, що причина конфлікту, в тому числі намагання Федорова керувати збройними силами, визначати стратегію і тактику застосування тих чи інших засобів ураження, здійснення закупівель не зовсім таких, які генерує Генеральний штаб, а такі, які вважав потрібне міністр оборони і так далі. Тобто дуже багато клубків, я не можу про них всі говорити відкрито, тому що значна частина інформації в нас отримана в закритому режимі, я обмежений в своїх висловлюваннях. Але як для юриста, для мене очевидно було, що Михайло Федоров, він намагався виходити за межі повноважень, які йому надає закон.
0: Новини на Українському радіо.
2: Короткочасні дощі з грозами спостерігатимуться в більшості областей України впродовж тижня. Низька погода зумовлена новим атмосферним фронтом із заходу. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14-19 градусів, а вдень 22-27. Спекотніше буде на півдні сході України, а холодніше у західних областях. Про погоду на найближчі дні в етері Суспільного розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа «Укргідрометцентру» Іван Семеліт.
5: Завтра ми очікуємо, що у більшості центральних, південних, Сумській, а також Харківській областях пройдуть помірні дощі. У всіх інших областях буде погода без опадів. Значення температури також вже почнуть трішки знижуватись по всій території України. 22 липня синоптична ситуація загалом залишатиметься майже незмінною у східних областях, південних, а вночі у більшості центральних областей місцями випадатимуть короткочасні дощі з грозами. У всіх інших областях буде погода без опадів. У другій половині тижня ми очікуємо, що у південно-східній частині 24 липня також в Карпатському регіоні та східних областях пройдуть короткочасні дощі, грози, а у всіх інших областях буде погода без опадів.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
7: Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях помірні дощі, грози. Нарешті території без опадів. Температура на півдні та сході країни в день 28-33 градуси, нарешті території 23-28. У західних областях синоптики прогнозують 20-25. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії при мікрофонах для вас працюють Олена Зелінченко і Роман Коляда. І зараз про уряд. Минулого тижня Україна отримала новий склад. Верховна Рада завершила політичний сезон кадровими рішеннями, а відставка міністра оборони Михайла Федорова викликала суспільні протести. Гадаю, що тільки людина, яка жодного разу не вмикала, не чула, не читала новини, могла бодай щось про них не почути. Водночас президент Володимир Зеленський продовжує проводити окремі наради з військовим командуванням щодо ситуації на фронті та ключових напрямків оборони. Про що ж свідчать ці процеси? Це формування нової моделі управління державою за умов цієї війни, що з балансом сил між президентом, урядом, парламентом і військовим командуванням. Зрештою, ці процеси, які ми зараз споглядаємо і спробуємо означити, які наслідки політичні, зокрема, наслідки вони можуть мати. От про це все будемо міркувати разом з доктором філософії з галузі соціальних та поведінкових наук, політологом Андрієм Рудиком, який з нами вже на зв'язку.
2: Отже, минулого тижня маємо новий склад уряду. Верховна Рада завершила сесію, кадрові перестановки. Якщо комплексно подивитися на всі ці події, то які тенденції вони демонструють? Що сьогодні змінюється в українській системі влади? Окрім безпосередньо кадрових змін, які відбулися в цілому.
3: Дивіться, я б не сказав би, що якісь тектонічні зміни в системі влади відбулись. Чому? Тому що ми б говорили про якісь справді тектонічні якісні зміни в контексті, мабуть, трансформації форми державного управління. Цього у нас не відбулось. Чи там, наприклад, різкої зміни там не тільки кабінету міністрів, а в цілому там парламента, президента, судів і так далі. Цього теж не відбулось і не відбудеться в силу воєнного стану відбиття повномасштабної агресії Російської Федерації. Я би сказав би, що насправді от такі зміни дечому навіть нагадують попередні, коли була вже призначена екс-прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Тому якби якихось прям тектонічних змін саме в структурі влади, я не спостерігав.
2: А загалом ці події, що зараз відбулися і пов'язані з, здавалося б, процесом з одного боку стандартним для України, єдине, що, можливо, раз на рік уже починають відбуватися ці оновлення уряду, зокрема, наскільки вони впливають на те, на що відбувається у нас з рішеннями політиків, зі сприйняттям того, як реагує, наприклад, суспільство, і, зрештою, що це може вилитися надалі?
3: Тут питання, знаєте, більше ставлення самого суспільства і розуміння суспільством ролі кабінету міністрів України в системі влади України. Зрозуміло, що за Конституцією у нас змішана республіка, напівпрезидентська, кажуть, в залежності від дослідника і підходу, який використовується до розрізнення форм державного правління, то у нас фактично зрозуміло, що за умов наявності пропрезидентської фракції найбільшої, то фактично у нас там певні механізми, зрозуміло, перекидаються на президента. Очевидно, Конституція це допускає, не тільки ми одні в цьому єдині Францію, там можна згадати Литву і так далі. То, відповідно, просто у нас чомусь склалось таке враження, що фактично Кабінет міністрів в даному випадку має якісь там окремі повноваження виступати там певної опозиції, не знаю, або там певний третя гілка влади, це і так є виконавча влада, виконавчих повноважень у нас президент все-таки позбавлений. Але менше з тим, от якраз на цей фактор, який я зауважив, наявність пропрезидентської фракції і так далі, тобто фактично у нас Кабінет міністрів стає, по суті, адміністративним органом, що, в принципі, логічно. І до нього, перш за все, треба ставитись от в даному контексті, поки ми живемо в такій конфігурації. Зміниться політична конфігурація, маємо ставитись інакше. Тому, повторюсь, от питання змін таких, і чому вони, наприклад, часті, у мене, наприклад, не виникає. Є багато прецедентів навіть суто парламентарних республіках, та ж Італія, де люди могли там посаду прем'єр-міністра або окремо міністра 3 місяці, 2 місяці займатися, змінюватися і так далі. Єдиний нюанс, все-таки Італія не перебувала на той момент в умовах повномасштабної агресії. Ми, на превеликий жах, зараз перебуваємо.
1: Щодо відставки Михайла Федорова, ви кажете, що Кабмін адміністративний орган в теперішній моделі, але є в цьому адміністративному органі, це моє суб'єктивне припущення, все ж таки особливий міністр, бо це міністр оборони в умовах війни, повномасштабної війни. І от відставка міністра оборони спричинила кілька днів протестів, які відбувалися в різних містах. Це були знов картонкові протести, напевне, така ознака часу, що це найбільш більш такий швидкий матеріал, в якому можна вправлятися в ораторському мистецтві, дуже ефектно, але не про нього зараз. Про саму реакцію суспільства хочу вас запитати, наскільки вона є показовою, чи вона для вас є зрозумілою в своїй природі, чого це суспільство ось такою реакцією вимагає, проти чого протестує, і що з цим на практиці буде?
3: Природа, мені зрозуміло, вона справді нагадує минулорічні протести, тому що, зрозуміло, доволі складно під час агресії Російської Федерації, під час, в принципі, воєнного стану, коли обмежуються можливості застосування прямої демократії або безпосередньої політичної відповідальності окремих посадових осіб, там починаючи від народного депутата, закінчуючи, наприклад, вищими органами державної влади, колективними і індивідуальними, то доволі складно, зрозуміло, певним чином каналізувати от такі прояви прямої демократії. Тому це, скажімо так, як, ну, якщо це так можна, це не зовсім науковий термін, це саме туга суспільна, скажімо так, за обмеженою можливістю виявлення от саме такої прямої демократії. Тому от виникають періодично такі протести, те, що стосується минулого року по конфлікту з НАБУ, знаєте, те, що стосується нині, там, і відставки уряду, і в цілому, скажімо так, ситуації там і навколо фігури вже екс-міністра оборони, то, як на мене, повторюсь, природа зрозуміла протестів. Питання в тому, що, от ви слушно зауважили, що там вже цього феномену картонкового протесту, якщо так можна називати, бо як він війде в історію, що насправді багато верст, які там були представлені, багато груп, будемо так говорити, так коректніше, насправді якраз і особливість такого, скажімо так, виявлення прямої демократії полягає в тому, що представники різних груп фактично виступали за з різними вимогами. Хтось там вимагав повернути міністра оборони, хтось там розслідувати вимагав там певні питання, ну і так далі. Але в цілому лейтмотив загальний в тому, що бачите, от представники от таких протестних груп, які несуть свій протестний потенціал, кадрові зміни, ну, не зрозуміли просто і не підтримали.
2: Про комунікацію, про відкритість і пояснення кадрових рішень і вже ближче до тих рішень, які ухвалює і ухвалював президент України. 19 липня була нарада з командувачем Об'єднаних сил Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу Володимиром Горбатюком і командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом. Президент зараз проводить серію окремих нарад із військовим командуванням щодо ситуації на фронті і оборонних пріоритетів. Чи свідчить це про подальшу концентрацію ухвалення рішень навколо інституту президента?
3: Дивіться, в принципі, якщо згадати 22-й рік, коли було розформовано воєнний кабінет РНБО і утворено ставку, відповідно, внесені відповідні зміни в закон там про оборону і так далі, то вже фактично президент, от керуючись саме теж нормою Конституції про статус Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, фактично в даному випадку, ну, перебирає на себе управління, що, в принципі, є логічно. Можемо згадати приклад там Великої Британії, коли Черчилль фактично теж на себе управління перебирав, ну, він не був главою держави, але Велика Британія у нас є парламентарна монархія із церемоніальним монархом, де фактично прем'єр-міністр має там особливо на період воєнного стану необмежену владу. Та це, в принципі, у нас спостерігається. Це якби, ну, цілком адекватний процес, закономірний. Було би дивно, якби, умовно, посадова особа, яка має статус Верховного Головнокомандувача, намагалась там щось перекладати окремо на міністра оборони, який, до речі, не є виборною особою, а є призначеною особою на головнокомандувача, там на начальника Генерального штабу чи на окремих наради. От якраз приклад таких нарад, за яку ви згадали, це ж вона не унікальна сама по собі. Наприклад, президент, теж керуючись своїми повноваженнями, неодноразово збирав там різних командувачів, спілкувався і так далі. Принаймні, якщо згадати, в нього ж якраз безпосереднє право призначення чи звільнення не лише там головнокомандувача, а й окремих чи командувачів окремих видів родів військ сил.
1: Якщо ми говоримо далі про ці протести довкола призначення чи непризначення, мене до них повертають повідомлення в нашому студійному вайбері. От пише слухач Юрко, що в Україні зараз імітаційна демократія. Людмила пише, невже у воюючій країні п'ятирічні діти визначатимуть особу главкома? Чи це є демократія? Ну, я так розумію, що п'ятирічні діти, тому що там дійсно багато молоді і людей з дітьми, і сім'ями, як ви кажете, дуже різні верстви були представлені на цій цих процесах. І тут все ж таки постає питання, напевне, варто ще раз з приводу цього порефлексувати, яка припустима частка демократії для організму, який воює, яка безпечна, допустима, так би мовити, її концентрація. Чи існує таке розуміння у нас, в суспільстві, у тих, хто керує державою сьогодні?
3: А існує, в принципі, таке розуміння. У нас же ж, ну, знаєте, мені не подобаються ці наративи, що там Конституція, хтось призупинив. Конституція у нас не переставала діяти, лише, ну, там, зрозуміло, певна частина прав згушена, те, що стосується там свободи пересування, там, і так далі. Ну, свободу віросповідання ніхто там не скасовував. Право власності теж ніхто не скасовував. Наприклад, у нас закон про правовий режим воєнного стану дозволяє там застосовувати квартирну повинність і так далі. Ну, ви ж самі прекрасно розумієте, ніхто цим не займається. Мається там і так далі. Тобто, насправді багато прав у нас дотримуються. Це навіть якщо от уявимо ситуацію навіть з протестами. В ідеалі ми ж розуміємо, ну що протести там, мітинги, вони заборонені під час там воєнного стану. Навіть не стільки з огляду на те, що вони несуть якусь чи загрозу національній безпеці. Ні, вони якраз перш за все несуть великі концентрації скупчення людей, несуть загрозу для самих цих людей. Самі розумієте, обстріли і так далі. Тобто, як на мене. Я ж кажу, питання дотримання певних конституційних прав, перепрошую за таку тавтологію, воно витримане. І мені теж не подобається, знаєте, коли говорять імітаційна демократія. Демократію, наприклад, не можна міряти тільки виборами, тільки електоральними циклами. Під це, наприклад, є окрема наукова категорія електоральна демократія, де тільки там можуть чи виконуватись вимоги виборів і все. На демократію, як на форму політичного режиму, треба набагато ширше дивитися. Це не тільки дотримання там певних прав і свобод, не тільки вибори, питання там економічного розвитку, забезпечення добробуту там громадян, національної безпеки.

0: Вона, повторюсь, позбавляє саму Верховну Раду контрольних функцій. Чому там, знаєте, коли виникають ці всі закиди про те, чому там уряд не звітує і так далі. Ну, одразу виникає питання, а на підставі чого він має звітувати, якщо просто сам документ не був затверджений? Тобто тут, ну, якби спускаємося до цієї формальщини, але воно так і є. Воно, ну, в ряді держав так працює. Зрозуміло, що є година запитань до уряду, є запити, звернення. Це працює наразі. Ну, парламентські слухання ще тільки не проводяться, але це більш перша історія і інститут, який тягне за собою, ну, найменші наслідки в плані політичної відповідальності. Але, ну, немає програми діяльності. Ну, про що можна тоді говорити? Про яку повноцінну реалізацію контрольної функції?
1: Скажіть, будь ласка, Андрію, я от зараз прочитав на Фейсбук Валерія Пекаря таку класну конструкцію про управлінське рішення, що хороше управлінське рішення – це таке, яке, окрім існуючої проблеми, по дорозі рішає кілька додаткових, розв'язує, а погане управлінське рішення – це таке, яке, окрім проблеми, яку не розв'язує, створює ще кілька додаткових проблем. От якщо ми подивимося на ухвалені управлінські рішення, ухвалені вже із звільненнями, із зміною кадрового складу уряду, можливо, якісь призначення ще побачимо на цьому тижні, я маю на увазі військове керівництво передусім. За якими ознаками ми побачимо, що це все було не дарма? Яких результатів, позитивних результатів, можна чекати, на які маркери дивитися?
0: Ну, з першою частиною вислова пана Валерія я не погоджуюсь, що, ну, знаєте, управлінське рішення, воно має бути точковим. Не може ваше рішення, наприклад, там збільшити закупівлю певного озброєння, вирішити, наприклад, проблему голоду, там, не знаю, в Демократичній Республіці Конго чи десь. Це трошки не так працює тут. Треба дивитись на теорію управління, публічного управління трошки інакше. З другим висловом якраз згоден, хоча це теж не завжди так працює. Щодо маркерів ефективності, ну, зрозуміло, що чому і я акцентую увагу на програмі діяльності, як правило, ну, їх там і відображають. І нам було би це відомо, і депутатам, там, суспільству, в цілому всім. Ось, ну, теж, якби, є побоювання, що не буде і в цього уряду затвердженої програми діяльності. Що ж до конкретних показників, я не готовий відповісти, я не є розробником такої програми і так далі. Але по відчуттю, це, мабуть, збільшення ефективності цього управління в якому контексті? В питання там грошових надходжень, в питання, наприклад, там подальшої кадрової політики і так далі. Тому що ми розуміємо, що відсутність стабільності уряду як інституції, насправді не тільки уряду, в принципі, органів виконавчої влади, не треба забувати, що існують інші центральні органи виконавчої влади. Це ж, мабуть, не від хорошого життя, коли зміни там відбуваються міністрів, там очільників військових адміністрацій і так далі. Значить, вони не демонструють певний рівень ефективності, тобто не виконують певні задачі належним чином, або, наприклад, не вкладаються в наявні ресурси. Тобто, перш за все, ну, теорія публічного управління нам говорить про те, що, ну, мають виконуватись ці параметри. Я би якраз на них би і дивився, але питання в тому, якими показниками буде в подальшому керуватись сам уряд Корецького, які він запропонує тим же депутатам на розгляд.
2: Ну, і це свідчить про те, що насправді ми знову в очікуванні певного періоду для того, щоб ці результати побачити, проаналізувати. Але, на жаль, часу в нас не так багато, тому що і підготовка до зими вже вимагає невідкладних рішень. І зрозуміло, що ці рішення лягають на різні гілки влади, яка в такому турбулентному режимі все одно намагається, ну, принаймні, виконувати ті функції, які на неї покладені. Наскільки це вдається, ми зараз спробували проаналізувати разом із доктором філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, політологом Андрієм Рудиком. Пане Андрію, дякуємо за цю розмову.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
12: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це

0: Robax – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robax – дивись, пізнавай, зростай.
1: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Українське радіо продовжує роботу в ефірі, веде програму Галина Бабій. Отже, чи готові українці надавати першу допомогу до приїзду медиків? Після такої кожної масованої атаки в українських містах та і селах серед постраждалих першими поряд мають бути не медики, а випадкові перехожі, що воно так і є, сусіди, рідні. Саме від їхніх дій до приїзду медиків у перші хвилини нерідко залежить, чи дочекається людина професійної допомоги, а іноді чи навіть виживе. Що ми вміємо, як навчитися і як загалом діяти в цій ситуації, в цих ситуаціях, які супроводжують наше з вами життя ледь не щоденно. Дмитро Гладишевський, співзасновник, інструктор українського руху першої допомоги в ефірі Українського радіо. Пане Дмитре, вітаю в ефірі Українського радіо. Насправді, ми вже неодноразово про це говорили, та й зрештою і тренінги багато хто із наших колег і слухачів, мабуть, уже відбував. Однак, чи можна сказати, що сьогодні навички домедичної допомоги люди вже мають? В масі своїй, якщо так казати.
4: Дуже хотів би погодитись, але хоч і немає статистики, але скажу вам, що ні. Тому що кількість активного населення, хто дійсно відчував потребу навчитися, розумів необхідність цих знань, вони почали вчитися всі, мабуть, до повномасштабки. Коли почалась війна велика, то, в принципі, вони масово йшли на ці тренінги. З твоєї сторони ми бачили величезний сплеск ось цієї інтересу, цієї активності до першої домедичної допомоги у 22-му році. І потім ця хвиля доволі швидко, за рік десь вона впала. І далі у нас та сама проблема з набором груп. Безкоштовно, платно, як завгодно, не тільки у нас, а й в організації у наших колег. Доволі важко залучити саме пересічне населення до проходження таких тренінгів. Тому наш основний слухач наразі – це організовані тренінги. Тобто, коли є організація, підприємство, то бере на себе, якби, і забезпечення, фінансовими

0: Я б хотів, от, власне, сказати, історія з Суецем і як вона пов'язана з Асуанською греблею, дійсно дуже промовиста, тому що такі великі інфраструктурні проекти, це, звісно, проекти не лише про безпосередню економіку, чи там електроенергетику, чи іригацію, вони торкаються абсолютно всіх сфер життя, і, відповідно, це проекти політичні або геополітичні, тому що мало якій державі, ну, окей, Сполучені Штати можуть самі собі бабахнути цю греблю Гувера і прекрасно її потім знімати у всіх голівудських фільмах, отримувати з неї електроенергію. Ну, чи той такий Радянський Союз, Саяну Шушенську у себе, хоча електроенергетичне обладнання там все одно імпортне використовувалося. Але якщо говорити про Асуанську греблю, дійсно, проект міжнародний, проект, в який могли вкластися абсолютно усім миром, інтернаціоналом і нормально співпрацювати. Але ж ні, Радянському Союзу треба стверджувати свій вплив у Африці, що відбувається рівнесенько і по сьогоднішній день. Україна там намагається російські інтереси потісняти, але там свої процеси. Ми час від часу в амбасадорах про це говоримо, коли зустрічаємося з африканістами і представниками нашого дипкорпусу. Там суть в тому, що дійсно тоді будівництво Асуанської греблі призвело, от здавалося б, до війни в абсолютно іншому вузлі, так би мовити, на абсолютно іншій території, довкола Суецького каналу, бо Суецький канал – точно така міжнародна велика споруда, велике міжнародне будівництво, в яке вкладалися фінанси, на відкриття якого навіть Верді спеціальну оперу написав. Аїда з'явилася тому, що було відкриття Суецького каналу. І Суецький канал, так само, як ми недавно говорили про Ормузьку протоку чи про Панамський канал, це такі споруди, які спричиняють вплив на значні десятки відсотків світової економіки, ані більше, ані менше. І, відповідно, тому тоді і ООН втручалися, і франко-британські сили тиснули на Насера, чи Насера, як його не вдаряй, але якось намагалися його вкоськати, що дядьку, дай собі раду, що не можна так робити, просто як це, не можна просто взяти і націоналізувати Суецький канал. Ну, зрештою, зараз це прийшло до тієї рівноваги, в якій знаходиться регіон, але я кажу слово рівновага по відношенню до цього регіону дуже з великою обережністю, тому що там от буквально трошечки правіше і південніше по географічній мапі, там і до сьогодні палає, там зараз Іран з Сполученими Штатами продовжують розбиратися, ну, але це вже історія не про Асуанську греблю.
1: У мене дві інші історії виникли з нашої розмови – гребля Гувера і бобри. Почну от, з греблі Гувера, тому що унікальна справді гідротехнічна споруда у Сполучених Штатах Америки – бетонна гребля заввишки 221 метр на річці Колорадо. Її, зрозуміло, що Гувера назвали на честь 31-го президента Сполучених Штатів Америки. І тут цікаво, як вирішували архітектурно оздобити цю греблю, щоб вона була не просто функціональною, а ще й оригінальною. І от, зрештою, обрамували балюстрадою, звичайну стіну виконали в неоготичному стилі, далі пропонували різні ідеї і, зрештою, завершили її з екстер'єром споруду традиціях стилю арт-деко. Верхня частина греблі прикрашена башточками, які виростають з самої греблі, а на водоскидних баштах розміщений годинник – навіть годинники, бо один із них показує гірський час Аризона, а інший – північноамериканський тихоокеанський час за Невадою. Тепер щодо бобрів. Ти згадував про те, що це такі природні будівельники гребель, які, мабуть, ще до людини починали щось там будувати. І та не тільки гриз-гриз, а ще й якщо будівництво відбувається. Бум-бум, не знаю, ну воно зростає.
0: А потім бульк.
1: Так, головне, що торішня історія пов'язана з бобрами у Чехії. Там бобри за два дні звели греблі там, де місцева влада планувала витратити 30 мільйонів крон на ревіталізацію річки. Вони готували проєкти, збирали дозволи, завершували розроблення проєкту, кошторис прораховували, або бобри взяли за два дні, все це зробили, причому якраз в тому ж місці, де було потрібно. І це прекрасний приклад того, звісно, іноді бобри навпаки можуть шкодити, але тут якраз все, там, де потрібно було зведено, вода підтопила потрібну місцевість, ну і в Чеському агентстві з охорони природи і ландшафту все-таки переконалися, що бобер завжди знає, як краще це зробити, бо місце, де він буде будує греблю, завжди вибирає найкраще, ніж коли ми проєктуємо на папері. Ну от така цікава історія пов'язана з тим, які бобри долучаються до створення греблі. Але зекономили ж скільки грошей?
0: Вони зекономили гроші, це була дуже смішна історія. Це коли люди, ну знаєш, я ж професійний параноїк, мені завжди здається, що там, де великі

0: І гроші, особливо гроші інфраструктурні, там хтось же ж від того намагається відкусити. І якийсь собі корупційний відсоточок, а може відсоточки там кілька. В той час прийшли баблажі, сказали «hold my beer», потримайте наше пиво, чи що там бобри п'ють. Ми зараз тут швиденько погриземо дерева і вкладемо. Природа просто сама знає, як регулюватися. І це та сила, яку ми, люди, в сенсі, як вид, іноді не враховуємо. Навіть, от, наприклад, тієї ж таки греблі Каховської ГЕС, яку, на превеликий жаль, росіяни зруйнували, але ніхто не міг уявити, що там буде через рік на місці того великого лугу, ніхто не міг уявити, що такої висоти вербові хащі з'являться на цих величезних просторах. І це до слова про Ніл, знову ж таки, до слова про Асуан, чого він позбавив Ніл. Економіка Нілу, давайте згадувати шкільний курс історії, економіка давнього Єгипту, будував на тому, що Ніл приносив родючий мул. Приносив родючий мул в дельту, і на цьому мулі воно все родило як не в себе, і зрештою цими врожаями Єгипет і годувався. Побудували греблю, все, мулу родючого немає, плодючість земель зменшується. Відповідно, ось ми і побачили дію цього плодючого мулу, коли на ньому змогло щось рости, коли воно з-під води Каховського моря знову вийшло на гору під сонце, коли проросли те зерна, які в цій землі, в тому мулі плодючому знаходилися. Тут можна нескінченно довго в цьому місці дискутувати, що більше здобутків чи втрат людство має, будуючи такі велетенські греблі, опановуючи цю енергію великих кількостей води, змінюючи ландшафти. Мені здається, що неможливо насправді порахувати економічні збитки внаслідок того, скільки людей переїхало, скільки пам'яток втратило, наскільки відірвалося від своєї родової історичної пам'яті і від поколіннями нажитого терену. Технічний прогрес людства годі зупинити, я абсолютно тверезий того, і навряд чи буду тим, хто свої дерев'яні капці буде пхати в ткацькі верстати, як колись робили з своїми черевиками саботі, хто дав назву слову саботаж. Але треба, напевне, все ж таки давати собі звіт, що окрім здобутків, ми втрачаємо, здобуваючи штучний інтелект, ми втрачаємо ще градуси нагріву атмосфери планети, тому що дата-центри гріються. Ми здобуваємо також іще більшу потребу в тій же ж такій електроенергії і в площах, які займають ці дата-центри. Та, звісно, це не такі площі, як затоплюють моря, які виробляють електроенергію, та й електроенергія зараз здебільше для них виробляється все ж таки на атомних електростанціях і в зовсім-зовсім інших об'ємах, але колись людство заплатило дуже велику ціну своїми площами і родючими землями, щоб виробляти більше електроенергії на гідроелектростанціях.
1: Ну і, звісно, хочеться згадати Дніпровську гідроелектростанцію, найстарішу ГЕС, побудовану на річці Дніпро. Цікаво, що, одразу зауважу, що ГЕС, вона ж якраз використовує греблі для того, щоб завдяки тиску води використовувати це для здобуття електроенергії, для її вироблення. Так от, цікаво, що цією конструкцією, що гребля має форму підкови, ми завдячуємо американському інженеру Гю Куперу, який на початку 20-го століття приїхав до України і наполіг, щоб греблі будували не з буту, а з бетону і з трикамерним шлюзом замість чотирикамерного. Ну, а якщо загалом говорити про користі, шкоду цих гребель як гідротехнічних споруд, що є у світі, то зрозуміло, що шкода – це порушення природних течій, це блокування міграції риб, які також потерпають, це якість води, тому що коли вода в дамбі, вона застоюється, може відбуватися цвітіння води, зниження рівня кисню. Ну і зміна клімату, бо через гниття рослинності у водосховищах виділяються парникові гази, затоплені території втрачають здатність до природного самоочищення. Ну а щодо користі, то зрозуміло, гідроелектростанції забезпечують відновлювану електроенергію, запобігають руйнівним повеням через регуляцію стоку, ну і створюють запаси для питної води, для зрошення полів та промисловості. Словом, як кажуть, баланс між плюс і мінус, і що переважає, те люди намагаються використовувати. Ну, або якщо десь йде перетягування в бік плюс чи мінус, далі вже докладають зусиль, щоб цей баланс відновити, наскільки це можливо. Ви слухаєте Українське радіо, залишайтеся з нами.
2: Слухайте на Українському радіо. За словами президента Володимира Зеленського, головне завдання нового кабінету міністрів – підготовка до зими. Що тепер мають робити оновлені міністерства у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб України і з відновлення інфраструктури та транспорту? Які перед ними виклики, а також як їм може допомогти саме прем'єр-міністр, що спеціалізується на енергетиці? Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда будуть говорити у вівторок, 21 липня, о 9:15, разом з директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком та радницею голови Асоціації міст України Оксаною Продан.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Андрій Бутенко замість Оксана Лісового на чолі Міністерства освіти і науки. Які зміни в відомстві на часі і чи реально їх здійснити без непопулярних кроків? Олена Зелінченко і Роман Коляда будуть розбиратися разом з аналітиком коаліції «Дієвців культури» Миколою Скибою у вівторок, 21 липня, об 11:07.
4: Щороку на тимчасово окупованих територіях України народжуються тисячі дітей. Але для багатьох із них отримати українське свідоцтво про народження досі залишається складним випробуванням. Попри те, що законодавство передбачає можливість реєстрації таких дітей, на практиці вже понад 10 років родини змушені звертатися до суду, витрачати час, кошти та долати небезпечний шлях з окупації. Чому так сталося? Які ризики це створює для дітей? І як держава може змінити ситуацію? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в активізації з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець, а також старшою правовою аналітикиною з питань громадянства Анастасією Коваль. 22 липня о 10 після новин.
5: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Це «Фейк-контроль» на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Достатньо одного повідомлення у месенджері, щоб втратити доступ до свого облікового запису. Особливо, якщо це повідомлення має вигляд службового попередження, мовляв, у вас підозріла активність або ризик блокування. Людина отримає такі сигнали і швидко реагує, бо боїться втратити свій профіль, контакти і доступ до листування.
1: Саме на цьому страху і грають шахраї. Вони маскуються під технічну підтримку, пишуть від імені адміністрації сервісу, використовують шаблонні формулювання і створюють відчуття терміновості. А далі все залежить від того, натисне користувач на посилання чи введе свої дані, і тоді доступ до акаунта може перейти до зловмисників.
0: Як працює ця схема в одному із найбезпечніших месенджерів – Signal? Чому навіть там користувачі стають вразливими і як цьому протидіяти? Говоримо з консультанткою з цифрової безпеки Аліною Елевтєровою.
1: Signal позиціонується як захищений месенджер, але навіть у таких середовищах працюють прийоми так званої соціальної інженерії – способу отримання конфіденційної інформації від користувачів через переконання і технологічні засоби. Який вигляд має ця схема і як шахраї переконують людину, що перед нею нібито справжня техпідтримка, пояснює експертка.
6: По суті, те, що ми бачимо, це класичний фішинг. Уже, я думаю, можна так сказати, що він класичний. Фішинг саме для сигналу, коли шахраї імперсоніфікують підтримку, тобто вони створюють акаунт, який називається Signal Notification, Signal Support, Signal Security і таке інше, і пишуть людині від імені цього сервісу, нібито кажучи, що зараз є якась підозріла активність, пов'язана з цим обліковим записом, і для того, щоб цей обліковий запис не втратився будь-яким іншим чином, то користувачеві потрібно зробити ряд певних дій. На що він розрахований? На те, щоб людина, побачивши, що їй нібито написали від офіційного домена Signal, перелякалася, подумала, що хтось намагається отримати дані для входу в її обліковий запис, отримати дані до її переписок, власне. І після того, як людина відчує ці тривожні емоції, щоб вона повелася і зробила те, що від неї вимагає зловмисник. Якщо повзаємодіяти з цим листом, наприклад, тут ми бачимо, що нібито у фішинговому листі написано: «Шановний користувач, фахівці помітили підозрілу активність. Щоб запобігти блокуванню, запустіть процедуру автентифікації, введіть команду старт». Людина, якщо вона це побачить і не встигне, не зможе оцінити це як фішинг, розпізнати це як фішинг, вона може відповісти на це повідомлення, зробити те, що від неї хочуть. І наступним кроком зловмисники будуть вимагати від неї код для входу із SMS-повідомлення і Signal PIN, якщо він налаштований як двофакторна автентифікація. По суті, цей фішинг, як і будь-який інший, направлений на те, щоб людина сама віддала облікові дані для входу в свій обліковий запис, для того, щоб шахрай отримав доступ не до вмісту повідомлень, тому що Signal використовує шифрування наскрізне, і шахрай, якщо він залогіниться з іншого облікового запису, не отримує доступ до листування, але все одно отримує доступ до назв чатів, до переліку чатів, де людина зараз є, і до списку контактів, який є в обліковому записі.
0: Коли людина отримує таке повідомлення, вона часто діє швидко і не перевіряє деталі. Що відбувається після першого контакту і які сценарії розвитку подій запускають шахраї, коментує Аліна Елєвтєрова.
6: Далі сценарії можуть бути різноманітними. Класичні, звичайно, що це виманити SMS-код реєстрації Signal, тобто зловмисник сидить зараз десь деінде, у нього встановлений Signal на своєму пристрої, він вводить номер телефону, код приходить власнику аккаунту. Шахрай під виглядом оцього Signal аккаунту просить прислати цей код, і якщо людина це зробить, то зловмисник може спробувати зареєструвати її номер у себе. І це найчастіший сценарій, який відбувається. Тобто намагаються виманити дані для того, щоб увійти в обліковий запис. Якщо у людини налаштований PIN і стоїть в налаштуванні сигнала registration lock, тобто блокування реєстрації, для того, щоб кожного разу, коли людина логіниться в свій обліковий запис сигналу з нового телефону, щоб у неї питали цей PIN-код, зловмисник стикнеться з тим, що коду із SMS недостатньо, і тоді він може написати також, що «А от введіть, будь ласка, ще свій PIN для того, щоб підтвердити, що ви це ви, ми були абсолютно впевнені, що цей акаунт належить саме вам». Людина може передати цей PIN, і шахрай так само отримає доступ до облікового запису. Може бути таке, що зловмисник може підштовхувати перейти за посиланням або просканувати QR-код. У 2025-му Google Threat Intelligence Group писали, що російсько-орієнтовані групи активно використовували QR-коди і фейкові запрошення в якісь групи або канали для того, щоб прив'язувати контрольований пристрій їхній шахрайський до акаунтів Signal. Це в основному атака була орієнтована на українських військових, тобто вони надсилали QR-коди, які люди сканували, і таким чином вони прив'язували свій обліковий запис сигналу до облікового запису шахрая. І шахраї вже отримували доступ до цих повідомлень. Виходить, що відсканував QR-код, вони прив'язували свій обліковий запис от саме до ноутбука. Може бути таке, що далі фішинг може піти таким чином, що зловмисник попросить запустити щось на пристрої. Ми бачимо, що на скріншоті є фраза «Введіть команду старт». Схоже на спробу завести людину в сценарій бота. Після старт бот може попросити зробити там що завгодно, нібито бот. Тобто там сидить людина, яка просто хоче заплутати більше користувача, змусити його якось взаємодіяти далі з ним. Можливо, попросять завантажити якусь програму, можливо, на телефон, можливо, на комп'ютер. Тобто далі сценарії можуть вирізнятися, але важливо розуміти, що який би сценарій не був в подальшому, треба розпізнавати фішинг на самому початку і не намагатися розрізняти те, що ми зараз дивимося на фішингове повідомлення, розуміти, що це фішинг, і не вестися на нього далі. Тобто не відповідати, одразу блокувати такі підозрілі контакти, нічого не скачувати, нічого не сканувати, не приймати запрошення в групи, якщо вони надходять від незнайомих для нас контактів, або якщо вони навіть від знайомих контактів, але це якесь підозріле запрошення, підозріле посилання.
1: У подібних атаках є повторювані сигнали, які можна навчитися впізнавати ще до того, як ситуація стане критичною. На які саме ознаки варто звертати увагу і які дії мають одразу насторожити, розповідає експертка з цифрової безпеки.
6: Насправді всі рекомендації актуальні для будь-якого варіанту фішингу. Тобто найперше – це не відповідати на такі повідомлення. Нас спонукає це повідомлення написати відповідь «старт», якусь команду, таке інше. Навіть писати якісь речі, образи і розповідати, що ви розкусили, що це фішинг і шахрайство. Це зайва взаємодія зі зловмисником. Може бути таке, що після цього ви будете отримувати більше фішингових листів, до вашого аккаунту буде більше уваги. Тому, якщо ви вже отримуєте щось і ви розпізнали це як шахрайство, блокуйте, видаляйте, не взаємодійте із цим. Не вводьте ніякі пін-коди свої, паролі, нічого не пересилайте. Коди із СМС-повідомлень, коди з СМС для Signal – це фактично ключ до входу в ваш обліковий запис. І дуже важливо розуміти, що Signal ніколи не буде його запитувати. Йому не потрібно знати цей код, йому не потрібно знати пін-код для підтвердження вашої особистості. Це дані, які маєте знати тільки ви для того, щоб увійти у свій обліковий запис. Вони потрібні тільки вам, і тільки ви маєте їх знати і нікому не передавати. Якщо ви отримуєте якісь посилання, або підозрілі QR-коди, або, можливо, вас намагаються додати в групу, яку ви так само вперше бачите, не знаєте, ні цей контакт, нічого, і ви не були попереджені, так само не взаємодійте з цим, не переходьте за лінками, тому що все це робиться зловмисниками для того, щоб отримати доступ і до облікового запису, і, можливо, до листувань, якщо у них вийде, наприклад, це технічно, знову ж таки, зробити. Блокуйте такі акаунти, скаржіться на нього, Signal. Якщо у вас не налаштований Signal PIN, обов'язково це зробіть. По суті, це ваша двофакторна автентифікація для месенджера Signal. Навіщо вона потрібна? Навіть якщо ви в такій ситуації опиняєтеся, де вас просили код з СМС-повідомлення і ви його ввели, то зловмиснику потім необхідно буде ввести ще й PIN для того, щоб увійти в ваш обліковий запис. На цьому етапі може бути таке, що ви вже зрозумієте, що, скоріше за все, це було шахрайство. Якщо ви не передасте зловмиснику PIN, то ви врятуєте свій обліковий запис. Але дуже важливо, коли ви активовуєте PIN, то вам так само в налаштуваннях треба поставити галочку навпроти пункту, який називається «блокування реєстрації». Це обов'язково для того, щоб оцей пін-код запитувало кожного разу, якщо ви будете заходити десь з іншого телефону в Signal. Можна подивитися, які пристрої зараз у вас прив'язані до вашого облікового запису Signal. Тобто, особливо, якщо ви любите або вам комфортніше користуватися десктопними версіями месенджерів, можете зайти, подивитися, які саме зараз пристрої активні. Це список пристроїв, з якими ви так чи інакше входили в свій обліковий запис Signal. Тобто, можливо, ви побачите, що там досі висить якийсь робочий ноутбук, до якого ви вже не маєте доступу, і ви би хотіли прибрати цей доступ. Можна це зробити. Або ви побачите там комп'ютер колеги, який так само використовували, можливо, коротко, щоб щось завантажити тощо. Подивіться на цей список, якщо ви бачите там щось зайве, то видаліть це. Обов'язково оновлюйте свої програми, застосунки і програмне забезпечення, застосунки, саму програму Signal. Воно завжди має бути оновлене до останньої версії, тому що Signal і як і будь-яка програма, коли вони знаходять якісь вразливості, які експлуатують шахраї, вони роблять оновлення для того, щоб шахраї перестали, власне, використовувати ці вразливості. Якщо у нас оновлено все до останньої версії, це мінімізує шанс того, що зловмисник використає якусь дуже стару дірку, яку, можливо, от в актуальній версії системи не існує, але оскільки ми там використовуємо версію неактуальну, зловмисник може використати проти нас, тому що ми не оновили нашу операційну систему і наш застосунок.
0: Навіть обережність не дає 100% гарантії, і іноді доступ до акаунта все ж можуть перехопити. Що робити в такій ситуації? Як мінімізувати наслідки, якщо це вже сталося, пояснює експертка.
6: І якщо так стається, що уже передали СМС або передали пін-код, або зловмисник отримав доступ до сигналу, то дуже важливо повідомити своїм основним контактам іншим способом. Наприклад, якщо ви спілкуєтеся з колегами в сигналі, то спробуйте написати в інший канал комунікації, наприклад, у WhatsApp, ключовим людям, попросити вас, наприклад, видалити з чатів робочих, або попередити всіх колег, що ваш акаунт скомпрометований, що зловмисники будуть видавати себе за вас, що вони можуть писати від вашого імені і таке інше. Тобто, якщо таке стається, дуже важливо попередити людей, з якими ви спілкуєтеся, щоб люди, маючи оцю ілюзію того, що вони спілкуються з вами, не передали якусь чутливу інформацію. Дуже важливо пам'ятати, що офіційна підтримка, сигнал не буде ніколи писати в особисті повідомлення і питати код із СМС або ПІН, або ще щось, або просити відсканувати якийсь QR-код. Якщо таке відбувається, з імовірністю в 99,9% це якесь шахрайство.
1: Словом, будь-яка проблема має своє вирішення. Будь-які напрямки завжди дають нам можливості відшукати те, що буде найкращим і оптимальним у ситуації, коли є ризик для наших особистих даних, персональних даних чи, скажімо, грошей. Тому звертайте увагу, зокрема, і на ті поради, що лунають у рубриці «Фейк-контроль» щодня в будні за чверть восьма. А це були коментарі та поради консультантки з цифрової безпеки Аліни Елєфтєрової. Залишайте на українському радіо і разом тренуємо навички медіаграмотності.
7: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо. Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua.
8: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
10: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями, але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
7: Соціальна реклама. Знати більше. З українським радіо.
11: Сполучені Штати Америки перейменували Мексиканську затоку на Американську. Цей об'єкт є важливою артерією для американської торгівлі, виробництва енергії та морської промисловості. Рішення має обов'язкову силу тільки для федеральних установ США, тоді як приватні компанії та інші країни не зобов'язані його дотримуватися. До слова, офіційної міжнародної угоди чи протоколу щодо найменування морських територій немає. І жоден міжнародний орган не може сказати остаточне слово щодо морських назв. Хоча Міжнародна гідрографічна організація намагається стандартизувати назви і вирішувати суперечки. Розбіжності в назвах часто спричиняли дипломатичну напруженість між сусідніми країнами. Наприклад, затоку, що відокремлює Іран від Саудівської Аравії, Іран називає Перською затокою, а Саудівська Аравія – Аравійською. Японія та Південна Корея вже давно сперечаються через назву моря між Корейським півостровом і Японським архіпелагом. Токіо називає його японським, посилаючись на мапи європейських дослідників 17 століття. А Південна Корея скаржиться, що це нагадує про колонізацію півострова Японією з 1910 до 1945 року і називає водойму Східним морем. Водночас Рада США з географічних назв підтримує єдине використання географічних назв у федеральному уряді. На своєму сайті Рада повідомляє, що не заохочує змінювати назви, якщо немає вагомих причин. У повідомленні також сказано, що загалом найважливішою політикою щодо назв є місцеве використання і прийняття.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни вдарили по епіцентру і житловому будинку у Сумах. Зранку російський безпілотник атакував адмінбудівлю у Чернігові. Про це та інше далі докладніше. Двоє дорослих і четверо дітей травмовані внаслідок влучання реактивного безпілотника у перший поверх багатоповерхівки у Зарічному районі Сум, повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. Це сталося напередодні ввечері. На місці здійнялася пожежа, її оперативно загасили. Двох поранених дітей госпіталізували, говорить виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
4: Заважають ліквідовувати наслідки надзвичайної ситуації, постійна загроза токабів. Зараз це було і в FPV, ми теж чули вибух.
3: Унаслідок повторного удару по місту зруйновано гіпермаркет «Епіцентр». Там спалахнула масштабна пожежа. Інформації про травмованих наразі немає. Приватний житловий будинок горів у Немишлянському районі Харкова. Близько четвертої ранку туди влучив безпілотник «Італмаз», написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Опівночі ще один ударний дрон влучив у Київському районі міста. Вночі противник обстріляв Кам'яну Яругу на Харківщині. За попередньою інформацією міської голови Галини Мінаєвої, пошкоджено приватний будинок, обійшлося без травмованих. І одна людина постраждала внаслідок російської атаки на Чернігів. Зранку російський безпілотник вдарив по адмінбудівлі. Повідомив про це у соцмережах начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. На місці влучання виникла пожежа. Російські війська не скоротили атак безпілотниками, а лише перерозподіляють удари між дронами і ракетами, продовжуючи бити по Україні майже цілодобово. Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він прокоментував заяву аналітиків Інституту вивчення війни про те, що Росія нібито почала рідше застосовувати безпілотники. За його словами, насправді противник зараз більше покладається на балістичні ракети через проблеми із постачанням ракет для протиповітряної оборони для України. Але кількість атак дронами від цього не зменшилася. Зокрема, російські війська активніше застосовують реактивні безпілотники і баражуючі боєприпаси «Бандероль». Це ускладнює роботу української протиповітряної оборони, зазначив Юрій Ігнат.
5: Частка реактивних БПЛА постійно підвищується. На це бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Ну, звісно, що це ускладнює певним чином роботу протиповітряної оборони, тому що реагувати на реактивні безпілотники, які летять значно швидше, і потрібно теж і швидше, і використовувати відповідні засоби. Це як зенітні керовані ракети, так і авіаційні ракети, якими полюють за, власне, цими реактивними безпілотниками наша авіація.
2: Новини на Українському радіо.
3: Зенітна установка у кузові пікапа, що керується звичайним ігровим пультом на екрані ноутбука. Саме так працює модернізований комплекс мобільної вогневої групи Луганського прикордонного загону на Харківщині. Як прикордонники адаптуються до нових хитрощів російських шахедів та герберій? Чому штучний інтелект – це наступний крок модернізації ППО? Далі у репортажі «Суспільне Донбас».
6: Оператор бачить ціль на екрані ноутбука завдяки системі камер. Це не комп'ютерна гра. Так працює модернізована установка протиповітряної оборони підрозділу «Оберіг» Луганського прикордонного загону. Командиру розрахунку Василю на псевдогрім 24. У війську він понад 5 років. Каже, нова техніка вимагає щосекундної готовності.
7: В групу приходить сигнал, що нам вже пора виїхати. Ми збираємося, максимально дуже швидко це робимо, виїжджаємо, приїжджаємо на позицію, виставляємося. Передаємо, що ми у готовності, нам тоді вже кажуть, там цілі, які йдуть, скільки йде, на якій висоті.
6: Ця установка – це тандем двох кулеметів різного калібру. Великокаліберний «Канік» розробляли під міцні корпуси важких безпілотників. Швидкострільний бере кількістю випущених набоїв.
7: Просто такою кулею, коли летить гербер або шахет, ну, вони йдуть або з пінопласта, або з карбону. Нам вдавалося збивати шахеда, який зроблений з карбону. Цією кулею більш інтенсивніше, я його проб'ю, можу попасти йому в бойову частину, можу попасти йому в бак, у двигун або навіть в крило.
6: Система дозволяє оператору відходити від пікапа і на відстані стріляти з безпечного укриття. Під час масованих атак бійцям доводиться працювати на межі можливостей, розповідає Василь.
7: І шахеди, і гербери летіли дуже інтенсивно, один за одним. Ідуть складно, міняють місцевість, міняють рельєф, швидкість, висоту, маневреність. І ми працювали зазвичай вночі, а тут нам вдалося працювати вдень.
6: Нині на захисному тенті установки 8 позначок про збиті цілі. Та святкувати часу немає, говорить Василь.
7: Також у нас є одна позиція, ми на ній сидимо, нас такого немає. Ми постійно переміщаємося, стараємося якомога швидше це зробити і показати якісь результати. Бо кожне збиття – це чиєсь врятоване життя.
6: Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
3: Погода. Сьогодні вдень у більшості центральних, південних та харківських областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів, температура 23-28, на півдні і сході країни до 33 градусів, у західних областях 20-25. Вітер північний, у західних та північних областях західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 18 градусів. Вологість повітря 77%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Сьогодні зранку для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. І зараз ми поговоримо про те, що відбувається і паралельно з російсько-українською війною, і водночас безпосередньо пов'язане з нею, тому що йдеться про події на Близькому Сході, де Сполучені Штати Америки та Іран, як пише Washington Post, на межі нового повноцінного конфлікту, обстрілюють одне одного. У Сенаті Сполучених Штатів Америки з'являється все більше шансів на ухвалення законопроєкту пам'яті сенатора Лінсі Грема. Це йдеться про санкції проти Росії. Ну і також поговоримо про зусилля Туреччини, яка вирішила нагадати про себе і запропонувала запровадити мораторій на обстріл енергетики та танкерів у Чорному морі, зокрема. Але про це трошки згодом. Зараз я представлю нашого гостя. Це наш колега, журналіст Українського радіо Роман Кот, який наживо завітав до студії. Вітаю.
2: Привіт.
3: Привіт. Дякую, що зайшов на вогник, на наш червоний вогник on air. Слухай, в мене вже не вперше цього літа і цієї весни, от скільки палає там на Сході, відбувається один і той же спецефект. Через джетлаг оцей інформаційний, що там вночі відбуваються заяви, якісь активні події, ми вранці про це дізнаємося, у мене настільки вже зміщується час, стискається час між тим, як Трамп завершив війну вкотре, і тим, що там знову йдуть обстріли. І я втрачаю, при тому, що ніби це в мої професійні обов'язки входить пильно стежити, що там відбувається, я втрачаю нитку, чи там зараз війна, чи мир, чи перемир'я, от конкретно зараз, що там?
1: Чи може проміжні обстріли?
2: Я ось відштовхнувся від заяви Washington Post про те, що на межі повноцінної війни ще десь, напевно, минулого року, півроку тому, те, що відбувається там зараз, це вже було би повноцінною війною, тому що фактично обстрілюють один одного. І Іран, він атакує американські військові бази, і повноцінно Сполучені Штати атакують територію Ірану, знищують його інфраструктуру, зокрема, і транспортну. Тобто вони повноцінно обмінюються ударами, і фактично між ними вже йде такий, ну, гарячий тире холодний конфлікт, який, ну, насправді, все-таки має перспективи розвинутися до значно більшого рівня ескалації.
3: Чи сухопутний компонент вже є? Чи немає?
2: Сухопутного компоненту немає. І немає, насправді, ще залучення Ізраїлю до цього конфлікту. Поки що американці в рамках, як вони заявляють, змушення Ірану до переговорів атакують його
3: самостійно.
2: І, власне, намагаються все-таки досі посадити за стіл у переговорів. Буквально кілька годин тому з'явився матеріал американського видання Axios про те, що до війни ще не дійшло, і американці досі сподіваються на повернутися до того меморандуму, до тих переговорів, які ще в червні вони досягли з Іраном, аби, власне, якось вирішити цю історію, ну, принаймні, частковим замиренням.
1: Тут варто нагадати, що 19 липня в неділю загинули двоє військових, американських військових, під час іранської атаки на військову базу в Йорданії. Про це повідомило Центральне командування Сполучених Штатів Америки. Але наскільки загибель військових, бо це вже не перші загибелі відбуваються, є теж тим визначальним чинником, що Сполучені Штати Америки активізують свої бойові безпосередні удари по території Ірану, або, наприклад, які ще можуть бути чинники в цьому контексті, коли безпосередньо йде обстріл тих об'єктів? Чи знають вони, що вони обстрілюють? Бо вже ж заявили, що нібито знищили там кілька центрів, а іранці їх відбудовують, ну, принаймні, заявляють про це. Що ми взагалі знаємо?
2: Ну, по-перше, що, власне, яка шкода на території самого Ірану, ми достеменно не знаємо, крім, можливо, якихось супутникових знімків, які можна добути через усі методи. Важливий момент, коли загинули американські військові, він, по-перше, створює для Трампа обмеження в плані того, що потрібно якось відповідати на загибель американських громадян. Відповідно, це звужує йому поле для маневру. І йому складніше буде, приміром, як це було минулого разу, він просто оголосив, що Іран повністю зруйновано, знищено, 10 разів бите іранське керівництво, і ми перемогли, і ми тепер домовляємося про те, яким буде мир після, власне, розгрому Ірану в лапках, як тоді заявляв Трамп. А з іншого боку, загибель цих американських військових свідчить про те, що американці не до кінця можуть навіть власні військові бази захищати на Близькому Сході. Це означає, що в них, ну, принаймні, є проблеми з протиракетами для протиповітряної оборони. Перш за все, на думку, спадає Patriot, ПАК-3, які можуть захищати від балістики. Хоча там є й інші в них системи, але загалом в нашому контексті це дуже важливо, тому що навіть на відновлення власних арсеналів і для підтримки власної обороноздатності вони вже, очевидно, не так не встигають їх поновити. Відповідно, це створює загрози на найближчі майбутнє, навіть не місяці, а роки. Ну і, зрештою, ця історія з ліцензіями на виробництво Patriot для України, це теж від цього похідно, тому що американське виробництво не встигають поповнити арсенали ні для самих штатів, ні для американських союзників на Близькому Сході, навіть і для американських союзників в Європі.
3: Чи правильно я тебе чую, що може виявитися ситуація, що ми будемо колись ПАК-3 виробляти не тільки для себе, а і для Америки на Близькому Сході, наприклад?
2: Я б не хотів тут спекулювати, оскільки я не військовий експерт, але я чув різні думки про перспективи налагодження виробництва патріотів від до кінця року, як деякі наші офіційні особи заявляють, до реалістичніших, як на мене, 2-3 років.
3: Пару років там. Ну, далі будемо бачити. Там.
1: Якщо ми говоримо про регіон як дуже значне джерело постачання нафти і впливу на світову економіку, але передусім нас цікавить те, що Росія з цього може мати, бо бачили оці коливання, коли зростали доходи, коли Сполучені Штати знімали санкції на ті танкери, які перебували десь у відкритому океані з нафтою. Загалом зараз ця ситуація матиме знову такий значний вплив? Як ціни коливаються?
2: Ну, з червневого падіння, коли було, власне, перший раз домовлено між Штатами та Іраном про перемир'я на 60 днів. Ціни зросли на 15%. Зараз ось перед ефіром якраз дивився, близько $90 за барель. Це дуже серйозне зростання, ну, в такому короткому часовому проміжку. Але, ну, ми бачили, наскільки Росія на цьому може заробити минулого разу, коли з одного боку, так, ціни зросли і на її нафту також, але з іншого боку, ми нашими кінетичними санкціями обмежили росіянам можливість експортувати нафту. І що важливо, практично майже всі ці доходи, які Росія отримала, навіть попри те, що не мала можливості активно експортувати, були з'їдені внутрішніми негативними процесами всередині Росії. Ну, зокрема, стільки ж, скільки вони зробили, стільки ж вони втратили від падіння податкових доходів від малого середнього бізнесу за цей же ж період.
3: Тобто це співставні цифри, так?
2: Так.
3: Цікаво. І тут інформаційний аспект ще важливо зрозуміти, причому інформаційний і глобально, і всередині Америки. Чи означає те, що знову там на Сході запалало, що їм остаточно стає не до нас, і їхній публіці, що важливо, теж стає не до новин з України. Вони пильніше стежатимуть за те, що за тим, що в Ірані відбувається.
2: Іран – це одна історія. Плюс, давайте не забувати, що в них зараз, ну, по-перше, все-таки літні канікули і в політичні, і загалом, як і в більшості інших країн, серпень, кінець липня – це пора відпусток. А це з одного боку, плюс в них наближаються проміжні вибори до Конгресу. Угу. Це також набагато більш важлива історія для самих штатів і для американців. Ну і, в принципі, в американській політичній культурі більше уваги приділяють власне внутрішнім проблемам, а не зовнішнім. Але з іншого боку, як на мене, можливо, тут є теж свої позитиви, в тому плані, що в Трампа буде менше можливостей тиснути на Україну з тих чи інших причин, якщо він вирішить, що, власне, не Україна хоче закінчення війни.
1: Я розумію, що з оточення Трампа дуже багато є людей, які мають на нього впливи, які мають різні погляди на російсько-українську війну. І зараз цікаво в цьому контексті згадати візит блогерки Лори Лумер. Вона є наближеною до оточення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. У неї, ну, принаймні, до 2 мільйонів переглядів завжди відео збирають. І вона приїхала до України. Це та, яка раніше взагалі говорила, що мене Україна не цікавить, і вважала, що до Росії в неї питань взагалі не виникало. Зараз вона пише, я не в Росії, тому що я не пропагандист. Вона відвідала Бучу, вона вже виклала пост про це, і там на той час, коли вона виклала вже 1,5 мільйона переглядів, я гадаю, зараз ще більше. Отакі візити таких людей, ну я не знаю, чи зміна позиції, наскільки вона впливає загалом на структуру того, що в оточенні Трампа, можливо, з'являються зміни думок. Я навіть не скажу нові голоси. А зміни думок тих, хто був, там, скажімо, таким прихильником Російської Федерації, як Лора Лумер раніше.
2: Це впливає, але не зовсім так, як ми звикли думати. Хтось із дипломатів колись в розмові сказав, що, в принципі, дипломатична робота – це схоже на поливання грядки. Тобто ти, коли методично там посилаєш якийсь меседж і робиш це регулярно протягом там тривалих кількох місяців різними каналами, і тоді це поступово змінює громадську думку. Крім Лори Лумер, я б ще додав, напевно, ось потужні такі інструменти. Це до України кілька разів приїздив
1: Марк Бернс,
2: пастор Трампа. Угу. Це теж більше не про ухвалення політичних рішень, але про зміну самого ставлення до України.
3: Ну і про зміну самого тла загального, угу. Можливо,
2: так,
3: його градусу.
2: І дискурсу. І ми пам'ятаємо, як той же віце-президент США Джей Ді Венс заявляв, що Україна – це корумпована країна, де всі кошти розкрадаються і так далі. Ось таких розмов я бачу вже трошки менше в американських медіа.
3: До якийсь дрейф до притомності. Що з законопроектом Лінсі Грема буде в результаті без самого Грема, на превеликий жаль, світла йому пам'ять?
2: До речі, Лінсі Грем був важливим не лише для України, а й для Близького Сходу, тому що він також в значній мірі відігравав роль такого посередника, неформального комунікатора, в тому числі між Ізраїлем, арабськими країнами, Штатами. І те, що його тепер немає, це така, ну, серйозна втрата для того, аби більш ефективно розрулювати конфлікти ці. Власне, сам законопроект про пекельні санкції, він був значно змінений, сам же Лінсі Грем його в великій частині модифікував, зменшив, ну, зокрема, зменшено там торгові тарифи, які запроваджуються проти всіх країн, які торгують з Росією. І, здається, Трампу більше можливостей, власне, щоб запроваджувати санкції більш в ручному режимі.
3: Ну, тобто, знову-таки маневрувати.
2: Так. Але ось вже зараз в цього законопроекту є 62 співавтори. Тобто це в Сенаті. Тобто це достатньо для того, аби в, принаймні, в Сенаті він був проголосований. Ну і також ми бачимо позитивні сигнали від самого Трампа. Ось недавно він заявив, що Лінсі Грем хотів би, аби в цей законопроект додали санкції також проти Ірану. Тобто не лише проти Росії, а й проти Ірану. Угу. Тобто це не прямо...
1: розвиває, скажімо так, конкретно, коли визначена Російська Федерація, коли додається Іран, це вже нібито як дві гілки.
2: З одного боку так, а з іншого боку це свідчить про те, що Трамп вже, принаймні, частково погодився на те, що він дає відмашку на голосування за цей законопроект.
3: Ну і що він більше на нього навів різкість, він побачив його як інструмент, так би мовити.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз з нами у студії наш колега, оглядач, коментатор Роман Кот. І, до речі, а що за історія з демократами, які от буквально днями заблокували там підтримку пекельних санкцій Грема? Що вони хотіли?
2: Це, ну, в принципі, звична історія для штатів, коли, аби там відкоригувати певні моменти в законопроєкті, або виторгувати в республіканці в деякі інші політичні бонуси. Щодо конкретно цього кейсу, зараз не готовий говорити, але загалом я не думаю, що це може значно затримати голосування.
1: Ну, тут, якщо подивитися на інформацію, яку подавали два дні навіть тому, частина демократів у Палаті представників США несподівано виступила проти законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, автором якого є покійний сенатор-республіканець Лінсі Грем. Причина – небажання підтримувати Україну, а побоювання, що документ поверне Дональду Трампу широкі повноваження запроваджувати торговельні мита без схвалення Конгресу. Це той ручний режим, який ти згадував, очевидно, тому вони й побоюються, що це може вирости в щось більше.
3: Виходить, що ніби як може посилення Трампа самого відбутися арес, а демократам це невигідно з точки зору внутрішньої їхньої кон'юнктури.
2: Але водночас є дуже серйозні шанси, що на виборах в листопаді в республіканців більше не буде більшості. Відповідно, демократи матимуть більше важливий вплив на того ж Трампа і таким чином зможуть балансувати його, навіть якщо він отримує оці додаткові повноваження.
3: Цікаво, будемо стежити. Зараз я пропоную переїхати сюди до Європи, ближче до наших теренів, подивитися, що зміниться, або нічого не зміниться у Великій Британії зі зміною прем'єра. Що там на Даунінг-стріт 10?
2: Замість Кіра Стармера тепер Енді Бернем. Він такий самий лейборист. Це
3: партія не змінилася.
2: Партія не змінилася. Це насправді така більш ліва партія. Тобто, ну і насправді в них порядок денний переважно внутрішньодержавний. Їм потрібно якось наводити лад із економікою, із міграцією, і загалом ціла низка державних сфер державної політики там потребує модифікації або змін. Водночас Кір Стармер, який перебував на посаді останні 2 роки, він не впорався з цим. Відповідно, рейтинги лейбористів сильно просіли, і таким чином вони зараз намагаються, змінивши прем'єр-міністра, але залишаючись все одно при владі, поправити свої позиції, принаймні щодо громадської думки. Але чи маєте Енді Бернем потугу, провести ті назрілі і не дуже популярні насправді в Великобританії реформи, поки що залишається під великим питанням. Ми ще в ефірі Українського радіо будемо про це обговорювати сьогодні, але...
1: Ну, загалом пишуть журналісти, наші колеги, що зовнішньополітичні пріоритети загалом у Бернема не дуже зрозумілі, але для нас важливо те, що він без вагань визнавав загрозу, яку Росія становить для Заходу, продовжував допомагати Україні захищати свою країну і Європу. Тобто він, в принципі, на тих позиціях, яких і партія, і його попередник. Але тут чи будуть рішучіші кроки?
2: Ось, власне, це відкрите питання, тому що ми бачимо позитивні сигнали. Наприклад, колишній міністр оборони Великобританії Джон Гіллі, він став цього разу міністром фінансів.
1: Ну і тепер трошки нижче спускаємося мапою до Туреччини, яка виступила з ініціативою щодо війни Росії проти України. Це вже чергова ініціатива їхня. Запропонували вони запровадити сторонам частковий мораторій на бойові дії у 2 критично важливих сферах. Йдеться про енергетику і йдеться про удари в Чорному морі. Чи можемо ми пов'язати це, зокрема, із візитом міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який спочатку з'їздив до Москви, потім Україну відвідав? Про що це свідчить, що сигналізує нам?
2: Вочевидно, це свідчить про те, що в Туреччину непокоїть, зокрема, і економічна, і частково навіть екологічна ситуація в Чорному морі. Поки що не було таких значних інцидентів у зв'язку з ударами наших дронів по російських танкерах. Але теоретично така ситуація може бути. З одного боку, попри все те, що заявляє турецький голова Міністерства закордонних справ, попри всі контакти з Україною і слова на підтримку України про заяви про нашу територіальну цілісність, контакти з Москвою в Туреччині ніколи не припинялися, і більше того, Туреччина стабільно закупає досить великі партії енергоресурсів тої ж Росії. І це, в тому числі, такий шкурний інтерес для Туреччини, аби продовжувати отримувати те, що вона хоче і може від Росії.
3: Турецький потік же ж працює.
1: Суто суб'єктивно, от такі от заяви або заклики, зважаючи на те, як Росія на них реагує, коли закликають сторони там чи тимчасове перемир'я, чи не бити по енергетиці, або як зараз ще Туреччина додає Чорне море, ну вони з самого початку вже знівельовані, тому що Російська Федерація все одно на це не йтиме. Чи йтиме? За яких умов?
2: В принципі, в Туреччині є важливий вплив на Росію. Інша справа, за яких умов вона буде їх застосовувати, ну, там починаючи від тих же енергоносіїв, закінчуючи туризмом, поставками деяких продуктів, важливих для Росії. Я не бачив останні дані, чи імпортувалися з Туреччини якісь нафтопродукти, тобто бензин та інше паливо. Але, можливо, Росія також розглядає Туреччину як такого транзитера або хаб для поставок, для вирішення власної паливної кризи. Тобто, залежить все далі, яким чином Туреччина буде себе тримати відносно Росії. Але те, що вона, принаймні, знову заговорила про необхідність активізувати мирні переговори, як на мене, це позитивний сигнал для України.
3: Мені тут цікаво з приводу цієї активізації, що було яйцем, а що куркою, в такому сенсі, що це все ж таки в Москві стало, ну, там, грубо кажучи, боляче, і вона через Туреччину починає якось маневрувати, чи Туреччина побачила, що для себе можуть бути негативні наслідки НАТО в тому ж Чорному морі. І тому вона і на Росію, і на Україну намагається вплинути з точки зору зменшення ескалації в регіоні. Хто так би мовити, ініціатор?
2: Виглядає поки що так, що ініціатор все-таки Туреччина, тому що з Росії ми не бачимо сигналів і готовності йти на якусь деескалацію. Угу. Навпаки, ми останніми тижнями чули заяви від того ж російського речника Путіна Піскова про те, що це тепер не СВО, це тепер війна, і поступовий підігрів теми мобілізації в Росії, можливої, чи вже відкритої, чи такої прихованої. Все виглядає поки що так, що в російському керівництві або досі не вирішили, якою буде їхня стратегія далі, або вирішили і готуються до подальшого загострення і на порушення.
1: Ну, зважаючи на очевидну майбутню найближчу мобілізацію, то дійсно будуть складні місяці для наших оборонців. Але щодо, встигаємо поговорити про майданчики, які для переговорів пропонували різні країни. Туреччина, здається, була ледь не однією з перших. І, зрештою, вона і стала тим майданчиком. Зараз вони знову нагадують про те, що ми можемо бути тим місцем, де сторони зустрінуться і обговорять, і дійдуть до завершення війни. Але щодо інших майданчиків, вони залишаються чинними? Чи от ця пропозиція має бути ще актуалізована?
3: От Ватикан теж говорить, що готовий прийняти.
2: Ватикан заявляв, Катар, Саудівська Аравія, тобто ці країни також є серед варіантів, які, в принципі, вже приймали переговори. Як, напевно, окремо виділив Ватикан, тому що він, ну і Катар також, вони залучені не лише в суто до політичної рамки, а й там, скажімо, до таких питань, як повернення українських дітей, обміну полонених. Тобто тут це, можливо, також залежить від мети конкретних раундів зустрічі.
3: Що має статися, щоб ця зустріч стала?

0: В Чайківському районі FPV-дрон влучив у припаркований автомобіль і автозаправну станцію, де виникла пожежа. У Київському районі ще один дрон атакував територію АЗС, пошкодивши автомобіль, обійшлося без постраждалих. Чоловік дістав поранення у Херсоні. Вранці росіяни атакували його з дрона у Дніпровському районі міста. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка і Молодіжне, розповів у телемарафоні очільник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
1: Особливо небезпечно минулої доби було в мікрорайоні Житло-Селище. Внаслідок атак російських дронів там протягом дня поранення дістало одразу шестеро людей. Якщо говорити за Херсонську громаду, то через російські атаки поранення дістала 21 людина, серед них одна дитина. Ворог так застосовував артилерію, безпілотники і пошкоджено приватні багатоповерхові будинки, заклад охорони здоров'я, автівки і гаражні приміщення.
0: Російські війська не скоротили атак безпілотниками, а лише перерозподіляють удари між дронами і ракетами, продовжуючи бити по Україні майже цілодобово. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він прокоментував заяву аналітиків Американського інституту вивчення війни про те, що Росія нібито почала рідше застосовувати безпілотники.
2: Частка реактивних БПЛА постійно підвищується. На це бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Ну, звісно, що це ускладнює певним чином роботу протиповітряної оборони, тому що реагувати на реактивні безпілотники, які летять значно швидше, і потрібно теж і швидше, і використовувати відповідні засоби. Це як зенітні керовані ракети, так і авіаційні ракети, якими полюють за, власне, цими реактивними безпілотниками наша авіація.
3: Новини на Українському радіо.
0: Міжнародний валютний фонд схвалив для України черговий транш на 690 мільйонів доларів в рамках перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування. Про це йдеться на сайті МВФ. У фонді зазначили, що попри повномасштабну війну, складніше зовнішнє середовище та високі ризики, Україна змогла зберегти макроекономічну і фінансову стабільність. Водночас економічні перспективи країни погіршилися через посилення російських атак на критичну інфраструктуру і наслідки війни на Близькому Сході. У МВФ зазначили, що виконання програми загалом було задовільним. Усі кількісні критерії станом на кінець березня виконані. Однак реалізація частини структурних реформ відбувалася із затримкою або залишилася невиконаною. Фонд закликав Україну прискорити реформи, зокрема у бюджетній, антикорупційній, енергетичній, фінансовій сферах, а також у державному управлінні.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода.
0: Сьогодні в день у більшості центральних, південних та Харківській областях помірні, місцями значні дощі, грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 23-28. На півдні і сході країни до 33 градусів. У західних областях 20-25. Зараз у Києві 21 градус. Вологість повітря 59%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про всі актуальні події у світі спорту тут і зараз починаємо традиційно з футболу. Клуб УПЛ «Епіцентр» Кам'янець-Подільський провів контрольний матч на зборах у Словеччині. Вчора о 19:00 вночі зіграв «Епіцентр» та «Аль-Ула» Саудівської Аравії з рахунком 0-0. Команда Сергія Нагарняка проводить у Словенії збір перед стартом сезону. Спаринг пройшов у словенському місті Горсупле на стадіоні Брін'є. Клуб «Аль-Ула» виступає у другому дивізіоні чемпіонату Саудівської Аравії. У минулому сезоні «Епіцентр» посів 10-те місце та зберіг прописку в УПЛ. У керівних органах футболу тривають дискусії щодо розширення кількості учасників чемпіонату світу.

0: світу до 64 команд. Президент CONMEBOL Алехандро Домінгес повідомив, що чемпіонат світу 2030 року може пройти за участю 64 збірних і висловився на підтримку цієї ідеї. Аргентина, Уругвай, Парагвай приймуть декілька матчів. Основними господарями стануть Іспанія, Португалія та Марокко. Під час цьогорічного мундіалю Джанні Інфантіно заявив, що питання розширення буде розглянуто та обговорено. Офіційні матеріали FIFA щодо чемпіонату 2030 року не містять підтвердження участі 64 збірних, і дискусія триває. Федерація футболу Бельгії підтвердила, що наставник Руді Гарсія залишає національну команду. Сторони вирішили не продовжувати контракт, який спливає 31 липня. На чемпіонаті світу Бельгія вийшла до чвертьфіналу, де програла майбутньому чемпіону збірної Іспанії, а Гарсія працював з командою з лютого 2025 року. Поки що немає інформації, хто стане новим наставником збірної Бельгії. Збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги Націй в Словаччині. Збірна України виступатиме в групі 2 дивізіону Бі з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Матчі групового етапу відбудуться з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Плей-офф заплановано на березень і червень 27-го. Поєдинки 3-го і 4-го турів Ліги Націй 26-27 років сині-жовті зіграють у словацькій Транві на стадіоні Антона Маланицький, який здатен містити на своїх трибунах трохи більше 19 тисяч глядачів. А зустріч з Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня, а матч проти Угорщини заплановано на 5 жовтня. Стартових зустрічей 21:45 за київським часом. Перші 2 тури збірна України зіграє на виїзді 25 вересня проти Угорщини і 28 вересня з Грузією. Заключні поєдинки пройдуть в листопаді 14-го проти Північної Ірландії і 17-го проти Грузії. Український снукеріст Юліан Бойко виграв матч 2-го раунду відбору до турніру 2026 Shenzhen Open. Кваліфікація проходить в англійському Лестері. Отже, 20-річний Юліан Бойко у Q2 впевнено обіграв 19-річного англійського снукеріста Стена Мудді з рахунком 5-2. Бойко програв 2 стартові фрейми, але потім знову знайшов свою гру і виграв 5 партій поспіль з брейками 59 і 54. Стен Мудді – один з найкращих англійських талантів, відомий тим, що на чемпіонаті світу 26-го року в віці 19 років вийшов до 1/16 фіналу і став першим молодим гравцем, який вибрався до фінальної стадії в театрі Крузбіл після подібного успіху Джада Трампа у 2007 році. Далі суперником Бойка у 3-му раунді Q3 стане Юань Сідзінь з Китаю. Раніше у Юліан у 1-му раунді обіграв Фіола Окейна з Англії з рахунком 5-0. Про волейбол 30 липня о 14:30 за київським часом чоловіча збірна України проведе історичний чвертьфінальний матч волейбольної Ліги Націй 2026. Суперником команди Рауля Лосана стане чинний переможець турніру та перша команда світового рейтингу збірна Польщі. Окрім боротьби за вихід до півфіналу, на кону стоятимуть рейтингові очки. Через значну різницю в позиціях команд Україна може суттєво поповнити рейтинг у разі сенсаційної перемоги. Ну, а на цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту. На українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Ми продовжуємо програму «Сьогодні зранку». Роман Куляда і Олена Зелінченко у студії. Говоримо сьогодні про підготовку до зими, про виклики, які стоять перед оновленим Кабінетом міністрів, новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, і про те, чи ці виклики відповідають, зокрема, можливостям, які вже напрацьовані, або, можливо, зараз потрібно все це переглядати, перетрушувати, передивлятися і з новими зусиллями знову-таки цю підготовку підсилювати. До нас зараз приєднується радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан, з якою ми продовжимо цю розмову. Пані Оксано, доброго ранку.
3: Доброго ранку всім.
4: Вітаємо, дякуємо, що приєднуєтеся до нашої бесіди. Отже, Мінрегіон та Мінінфраструктури розділені. Я вже сьогодні жартував з приводу того, що табличками на міністерствах зиму не обігрієш, але якщо дивитися на питання серйозно, то це плюс чи мінус, на вашу думку, в підготовці нас до зими?
3: Те, що будуть окремо міністерства, які будуть займатися транспортом, а також регіональною політикою, напевно, це добре. З одного боку. А з іншого боку, зараз міняти на переправі конів – це погано. Тому що одні почали і скажуть, що їм не дали закінчити, а інші скажуть, що їм не дали почати. Тому що насправді, коли ми говоримо, що зараз літо, то до осені залишилося вже менше 2 місяців. Що можна зробити по-новому за 2 місяці підготовки? Це неможливо. Тому в будь-якому випадку для уже нового і міністерства, і уряду вже є пояснення, чому вони не готові. Тому що їм не дали, вони пізно прийшли.
2: Чи зрозуміло, яке з цих 2 міністерств має або мало би безпосередньо відповідати за підготовку до зими, або які повноваження лягають в контексті підготовки на кожне з них?
3: Зважаючи на те, що одне міністерство буде займатися регіональною політикою, відповідно, громадами і все, що стосується підготовки до зими, воно в будь-якому випадку базується на громадах, а інше міністерство займається інфраструктурою і, напевне, відновлення, ми ще не розуміємо, де то відновлення, і це теж стосується питань тепловодопостачання. Станом на сьогодні, я думаю, що крім муніципалітетів, ніхто підготовкою до зими не займається.
4: Я от якраз, знаєте, сижу, думаю про те, що ми коли говоримо, от і про, ви говорите про вже готове пояснення, що, мовляв, чому не готові зими, то це ж ми говоримо про політичну відповідальність. А є ще, знаєте, от те, що називається фізична відповідальність, коли людям дослівно холодно, коли їх треба обігріти, то я так розумію, що на практиці, якщо я правильно почув ваш посил, то вивозитиме все це місцева влада.
3: Ну, станом на сьогодні займається підготовкою до зими саме місцева влада, органи місцевого самоврядування. Жодного фінансування з державного бюджету і при старому уряді не було. Були обіцянки, було фінансування обласних військових адміністрацій та агентства відновлення, але не було фінансування, яке б отримали громади напряму в місцеві бюджети. Тому це завдання сьогодні на високому рівні поставлене президентом. Президент указом затвердив рішення РНБО про затвердження планів стійкості. Ми з березня місяця чули всі заяви і обіцянки про фінансування, але станом на сьогодні я можу довго перераховувати урядові рішення, різного рівня урядових рішень, які приймалися на шкоду підготовки до опалювального сезону.
2: Ну, тут, якщо повернутися до цих затверджених рішенням РНБО і введених у дію указом президента від 14 березня цього року планів, комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, як самі регіональні керівники громади оцінюють не тільки з точки зору того, що можна їх виконати, а що беруть за основу для себе і в кого які спроможності? Чи є громади, які дійсно можуть самотужки максимально підготуватись, наскільки тільки це можливо, а які от потребують конкретно допомоги зверху?
3: Абсолютно всі громади потребують допомоги, як мінімум, повернення заборгованості, яка сьогодні є у держави перед комунальними підприємствами. Держава, можна говорити про минулий уряд, можна говорити про теперішній, тому що «Нафтогаз», він був раніше в «Нафтогазі», сьогодні успішний очільник «Нафтогазу» очолює український уряд. «Нафтогаз» приймав декілька рішень, починаючи з зими, якими блокував різними шляхами роботу комунальних підприємств і підготовку відповідно теплопостачальних підприємств. Наприклад, було рішення «Нафтогазу», начебто законне рішення про те, щоб заблокувати підприємства, які постачання, теплопостачальні підприємства комунальні, які заборгували «Нафтогазу» за постачання газу. При тому, що одночасно держава заборгувала перед цими підприємствами ще більший обсяг коштів за компенсацію різниці в тарифах. І підприємствам блокували в ручному режимі, знімали цей блок, по кожному окремо в той час, коли вони мали би готуватися до зими. Це одне з рішень, яке було і з весни в ручному режимі Асоціація міст України з муніципалітетами, з Нафтогазом, з урядом працювали для того, щоб просто теплопостачальні підприємства не були заблоковані. Тому що ви ж розумієте, заблокували рахунки підприємствам, вони не заплатили заробітну плату, у них знімають критичність, бо не виплачена заробітна плата, людей мобілізують і нема кому нічого робити зимою. І ми, на щастя, від такого сценарію, ну, принаймні, станом на сьогодні, змогли позбавитись. Хоча він запускався, такий сценарій міг бути в будь-якому з міст України.
4: Якщо говорити про персональний склад уряду, то тут впадає в око те, що нові міністри, от, зокрема, згаданий вже нами сьогодні міністерств, вони не були раніше в складі уряду. Нам це сьогодні що? Нам це дає свіжий погляд, нам це дає людей там умовно зі свіжими силами, які приходять до вирішення проблем. Чи нам це дає знову ж таки програш в темпі, що їм треба більше часу, щоб набути відповідних важелів, взяти їх в руки, так би мовити, ознайомитися з підлеглою інфраструктурою і почати працювати?
3: Ну, якщо ми говоримо зараз про міністерства, ті два, на які поділили Мінрозвитку, то і там міністри, які в курсі, які працювали з Асоціацією міст України і в парламенті, і в Київській обласній військовій адміністрації, тому ці міністри принаймні повинні розуміти, розуміють глобальну історію. Це одна частина. Є інша частина про деталі, і хто буде там заступниками в цих міністрів, ми не знаємо. І про деталі з боку громад, я зараз ж говорю, да, як радниця голови Асоціації міст України, в будь-якому випадку потрібно буде виділити час і вчергове пояснювати в міністерствах про те, чому так, а що треба. Тому що, ви ж розумієте, все одно в будь-якому випадку потрібен діалог для того, щоб центральна влада розуміла проблематику місцевого самоврядування і що треба, це треба пояснювати. І якщо ми це пояснювали свого часу попередньому міністерству, то тепер в будь-якому випадку навіть тим міністрам, які в курсі справи, тому що вони працювали з місцевим самоврядуванням і до набуття цих посад, все одно деталі опалювального сезону по всій Україні потрібно буде їм пояснювати. А проблем у нас є безліч. Просто я чекаю, коли ви дозволите починати їх перераховувати.
4: От я думаю, що це саме час.
3: Ну, я вже говорила про те, що Нафтогаз блокував 45 підприємствам блокував рахунки, це одна історія. Є інша історія. Рішенням уряду було заборонено використовувати газ для когенерації. І ті когенераційні установки, які були запущені через пот і кров в прямому змісті, тому що це було дуже складно зробити в муніципалітетах, ці установки когенераційні, які всі радять розвивати, були зупинені з 1 квітня, їм заборонили купувати газ за відповідно бюджетним тарифом. Це один блок. Це наступний блок. Ще один блок, який взагалі не має жодного логічного пояснення, крім того, що вони зараз кажуть, що в них немає коштів. Ми всі з вами, як споживачі, платимо за тепло за тарифами 2020 року. В 2021 році був укладений меморандум між органами центральної влади, тоді уряду Шмигаля, і представниками Асоціації міст України, муніципалітетами, про стримування тарифів. І держава тоді сказала, ви не підіймайте тарифи, а я, як держава, буду вам компенсовувати різницю підприємствам. Тариф, наприклад, 100, ви продаєте тепло мешканцям громад по 40-60 я буду вам компенсовувати. Обіцяла держава і схвалила це на рівні закону. Разом з тим, з 21-го року жодної копійки різниці в тарифах держава не перерахувала. І якщо на попередній опалювальний сезон, на кінець попереднього опалювального сезону держава визнала, да, ми винні 72 мільярди комунальним підприємствам за різницю в тарифах по теплу, то на кінець останнього опалювального сезону держава не сказала, відмовилась сказати, скільки коштів вона винна. Тобто держава винна, вона все всім простила, а це кошти, яких немає у комунальних підприємств, відповідно, фізично немає за що не просто готуватися до зими, навіть займатися відбудовою зруйнованого обстрілами. Це наступний блок.
4: Так, і тут одразу я хочу додати до цього, що є ж плани стійкості. Плани стійкості написані у регіонів. І от виходячи з названого вами, і можливо ви зараз іще щось назвете до цих проблем, за які кошти тоді, якими ресурсами ці плани стійкості реалізовувати?
3: Ну, станом на сьогодні підприємства комунальні отримують фінансування з місцевих бюджетів, ті, які мають це фінансування, ті, які не мають, шукають міжнародних партнерів. Дійсно, величезна дяка, я зараз, користуючись нагодою і завжди це кажу, ЮНІСЕФу. ЮНІСЕФ, починаючи з лютого цього року, максимально допомагає всім тим містам, які мають централізоване теплопостачання, водопостачання. Максимально просто постійно з коліс ЮНІСЕФ допомагає муніципалітетам. Держава цього не робить. Держава декларує, вимагає і жодним чином не допомагає. Більше того, я зараз перераховую рішення, які держава створює, приймає на шкоду підприємствам теплопостачання, а відповідно кожному з нас, як мешканців громад.
2: Пані Оксано, якщо фінансові і кадрові проблеми чи виклики, як не назви, вони є актуальними для більшості регіонів, то для Києва ще один чинник немаловажливий – це не тільки технічні і управлінські проблеми. Як цей чинник впливає на ефективність у підготовці до наступної зими?
3: Я не знаю історії з середини управлінського Києва. Я знаю, так само, як і ви, аналізуючи ту історію, яку я бачу публічно, то декілька моментів. По-перше, підготовкою до зими займається Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація. Це завдання Віталія Кличка. Він, починаючи з лютого, активно займається всіма перемовинами для того, щоб знайти фінансування, організувати тепло на осінь. Це один блок, тому тут немає проблем, напевно, управлінських, тому що військова адміністрація жодним чином до того не доторкалася, абсолютно відмежувалася від процесу підготовки і виконання планів стійкості. Це одна історія. Є інша історія, якщо говорити про Київ. В березні місяці прем'єр-міністерка заявляла про те, що вони готові профінансувати 50 на 50, 70 на 30 по-різному відсотки підготовки Києва до зими. Знову ж таки, нічого держава Києву на підготовку до зими не заплатила. Разом з тим, агентство відновлення отримало з державного бюджету кошти на допомогу на встановлення якогось обладнання в Києві. І цей процес в процесі, як воно там працює, як воно буде працювати, ми не знаємо. А разом з тим, тиждень тому ми всі були свідками того, як Київська міська рада відмінила своє рішення про фінансування агентства відновлення коштами з київського бюджету на будівництво додаткового обладнання, яке би готувало Київ до зими, тому що агентство не реалізовує той проект, на який давались гроші. Тому, наскільки я розумію, в Києві така сама історія, як і в інших, абсолютно всіх інших громадах України, це завдання самого муніципалітету, сільської, селищної, міської ради, незалежно від її розміру, підготуватися до зими і забезпечити своїх мешканців одночасно з усіма завданнями, які ставляться паралельно, і до наступного опалювального сезону.
4: Ви вже говорили сьогодні про когенерацію і ті проблеми, які виникали в зв'язку з обмеженням використання газу на них. Що буде цієї зими з цими додатковими розподіленими пристроями новими, які, можливо, ще будуть завозитися? Чи вистачає чим їх живити? Чи вистачає технічних знань і можливостей для їхнього встановлення? От, зрештою, що з цією частиною проблеми?
3: треба віддати належне українським виробникам, українським підприємцям. Дуже багато обладнання почали, ну буквально з коліс виробляють зараз і в Україні. І це круто, насправді, те, що зараз є можливість купувати в Україні. Але для цього дуже мало треба, треба тільки гроші. І ви абсолютно правильно говорите, потрібно мати технології і можливості. Знову ж таки, підключення зовсім непросте і спрощення до підключення когенерації дуже складне. Далі, легше не робить рішення, коли сьогодні когенераційні установки існуючі, вони заморожені до початку опалювального сезону, вони не працюють, тому що уряд заборонив використовувати у них газ. Але міста шукають ці механізми, шукають можливості придбати, знову ж таки, за допомогою міжнародних коштів. Ми, звичайно, з вами сподіваємося на краще, сподіваємося, що працівники комунальних підприємств залишаться працювати на підприємствах, їх не буде.
2: І виконуватимуть всі свої завдання. Пані Оксано, в нас вичерпався час, але часу на побачимо у нас немає. Потрібно робити і готуватися до зими, тому очікуємо від нового уряду, зокрема, і такої роботи. Дякуємо вам за цю розмову. Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан була з нами на зв'язку.
1: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
6: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
5: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
6: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
5: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
6: А через що така ефективність?
5: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
6: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
5: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67 або за запитом «Шостий полк ССО «Рейнджерс».
1: Соціальна реклама.
9: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
10: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
11: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
12: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
13: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
14: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
15: Ви робите висновки.
16: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Про головне на цей час. Всеукраїнська акція родин військовополонених розпочалася у різних містах України. У столиці люди зібралися на Майдані Незалежності. Зараз там перебуває наша кореспондентка Вікторія Пухальська. Вона на зв'язку зі студією. Колего, вітаю. Розкажи, чи багато людей прийшло на акцію?
4: Вітаю, колего. Так, ми перебуваємо на Майдані Незалежності. Тут з 9-ї години триває акція. Вона має назву «Одна війна, одна пам'ять, одна шана». Тут зібралися близько 300 учасників. Це рідні загиблих в АТО та ООС, а також є рідні тих, хто загинув спочатку повномасштабного вторгнення. Люди прийшли сюди із портретами своїх рідних, які загинули, а також тримають стяги бригад, де вони перебували. Серед вимог – це вирівняти права для тих, хто пішов воювати з 14-го року, і тих, хто воював з початку повномасштабного вторгнення. Також люди зверталися до президента та уряду. Вони вимагали для того, аби до них хтось спустився, поспілкувався з ними, тобто щоб був діалог. Ми також поспілкувалися з деякими учасниками акції. Серед них була учасниця Тамара, вона мати сина, який загинув у батальйоні «Айдар». Прошу послухати її.
5: Сьогоднішній день, це війна, продовжується. Ми, матері незламні, з 14-го року боремось за своє право, за свої всі права, які ми повинні мати. Ну, знаєте, розумієте, ми вийшли для того, щоб показати, що ми єдині.
4: Також тут розгорнуто кількаметровий чорно-блакитний стяг. Він символізує зниклих безвісти. Тому серед вимог також вирівняти права і для рідних зниклих безвісти. Їх, нагадаю, 114 тисяч. Поки що мирна акція триває. Вона розпочалася, нагадаю, з 9-ї години і буде тривати близько 2-ї години. Тож ми будемо перебувати тут, будемо також розповідати деталі. Також хочу додати, що сюди також виходив представник омбудсмена Лубінця, він також спілкувався з людьми, але люди вимагають для того, аби до них виходило більше представників влади. Поки що в мене все. Передаю слово.
3: Дякую, Вікторія Пухальська, про всеукраїнську акцію родин військовополонених, що нині проходить, зокрема, у центрі Києва. Фронт на Харківщині залишається стабільним, водночас загрозливими залишаються напрямки Козачої Лопані, Вовчанський і Куп'янський, де противник не полишає спроб просунутися вглиб української території, зазначив в етері телемарафону керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов.
6: Ми, звичайно, маємо посилювати захист нашої цивільної інфраструктури, розуміючи, що зараз ворог обрав для себе АЗС як таку ціль. Да, ми вже неодноразово збирали власників, представників цього бізнесу. Звичайно, можливо, будемо розглядати на цьому або на наступному тижні на Раді оборони питання щодо обов'язкового захисту цих автозаправочних станцій самими відповідно власниками. Ну і, звичайно, змінений вже алгоритм фактично роботи, тому що і людей попереджають під час повітряних тривог щодо небезпеки перебування на АЗС. Ну і, звичайно, слідкуємо за тим, що деякі оператори перестають відпускати пальне під час повітряних тривог.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сполучені Штати та Іран вкотре обмінялися ударами, як зазначає Центральне командування Сполучених Штатів. Американські війська завдали ударів по іранських військових командних центрах, морських потужностях, місцях запуску ракет та безпілотників, а також системах протиповітряної оборони. Іран зі свого боку заявив про удари у відповідь по кількох військових об'єктах Сполучених Штатів у Кувейті та Бахрейні і двох нафтових танкерах в Ормузькій протоці, передає Times of Israel. Ця хвиля ударів відбулася після того, як Дональд Трамп наказав посилити відповіді на атаки Ірану після загибелі американських військовослужбовців напередодні. В уряді Сполученого Королівства під керівництвом Енді Бернема продовжується призначення нових міністрів. Зокрема, як повідомляє Sky News, міністром закордонних справ стане Ед Мілібенд. Раніше він обіймав посаду міністра енергетики. Свою посаду збереже чинна міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд. Щодо Міністерства фінансів, то ним керуватиме колишній очільник Міноборони країни Джон Гіллі. Минулого місяця він пішов з уряду на знак протесту проти уряду попереднього прем'єра Кіра Стармера. А от Міністерством оборони відтепер керуватиме колишній міністр охорони здоров'я Вес Стітінг. Коментуючи своє призначення, Стітінг наголосив, що планує продовжувати тісну співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема і з Україною. У Польщі від сьогодні та протягом тижня ламатиме повітряна тривога. Системи оповіщення будуть активовані з 7 ранку до 7 вечора, передає РМФ-24. Така перевірка звукових сигналів стане частиною навчань «Тривога-26». Організатори нагадують, що звукові сигнали будуть використовуватися лише для навчальних цілей і не вказують на реальну загрозу. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день у більшості центральних, південних та харківських областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території без опадів. Температура 23-28, на півдні та сході країни до 33 градусів, у західних областях 20-25. Вітер північний, у західних та північних областях західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 23 градуси, вологість повітря 54%. І це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
1: Були дуже серйозні банди, які просували прасками людей, знищували, вбивали, грабували.
2: Виявилося, що ці люди були вбиті незаконно, несправедливо, що вони не винуваті.
3: Ой, топ-сервіс, люди тут хороші. Здай товари у топ-сервіс і отримай гроші.
0: 90-ті. Час, коли країна вчилася жити за новими правилами. Але деякі процеси ще залишалися із минулого. Смертна кара – найвища міра покарання, яка існувала в Україні після розпаду СРСР. Вона не зникла разом із радянською системою. Навпаки, ще кілька років поспіль держава продовжувала її застосовувати. Найчастіше такі вироки виносили за умисні вбивства з обтяжуючими обставинами. Особливо жорстокі злочини – зґвалтування, вбивства кількох осіб та серійні вбивства. Формально це були найтяжчі справи, у яких суд визнавав провину доведеною і призначав максимальне покарання.
4: Шалені 90-ті.
0: У першій половині 90-х минулого століття смертні вироки залишалися частиною судової практики. Щороку їх виносили десяткам людей. Водночас сама процедура залишалася закритою. Виконання вироків не афішували, інформація майже не потрапляла у публічний простір. Для більшості людей це існувало десь паралельно. Як процес, про який знали, але не говорили вголос. Система працювала за інерцією. Водночас у 90-х країною розгулював кримінал, а суспільство переживало нестабільність і страх. І на цьому тлі смертну кару багато хто сприймав як справедливе покарання. Але виникало інше питання. Чи може держава позбавляти людину життя? І що відбувається, коли система помиляється? У 90-х ці питання почали звучати вголос. Відомий український правозахисник, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, був одним із тих, хто роками боровся за скасування смертної кари в Україні. Він і досі називає її узаконеним вбивством з боку держави.
2: Фактично держава вирішує, жити людині чи не жити. А ми і тоді знали дуже багато про те, що до смертної кари засуджують тих, хто не скоював тих злочинів, яких їх обвинувачували. Вони давали зізнання в скоєнні цих злочинів під катуваннями, яким їх піддавали в міліції. І після того на суді вже посилатися, що мене катували, я цього не робив, на це судді не звертали увагу. Вони писали, що підсудні намагаються таким чином відвернути від себе покарання, і підсудні намагаються таким чином уникнути відповідальності. Тоді вважали, що вирок без зізнання обвинуваченого у вчиненні злочину – поганий вирок. Тобто від слідчих, від оперативників вимагали, щоб вони домоглися визнання у скоєнні злочинів. Це і призводило до того, що засуджували людей, які були невинуватими.
0: У країнах із розвиненими системами правосуддя, наприклад, США, справи, де йдеться про смертну кару, можуть розглядати роками. Перевірка доказів подекуди триває десятиліттями, іноді 20-25 років. І навіть за таких умов бувають випадки, коли страчують невинуватих. В Україні ж у 90-х усе відбувалося значно швидше, каже Євген Захаров. За старим процесуальним кодексом у таких справах першою інстанцією був обласний суд, а другою – Верховний суд. Тобто в трьох інстанціях справи не розглядалися. Після рішення Верховного суду воно набувало законної сили. І якщо призначалася найвища міра покарання, то людина просто чекала на свою смерть.
2: Можна було тільки написати прохання про помилування на ім'я президента. Ці прохання про помилування розглядала комісія при президенті України, спеціально створена. Це комісія з питань помилування. Слід сказати, що вона нікого не милувала. Нікого. І після того, як комісія з питань помилувань давала рекомендацію президенту відмовити у помилуванні, і президент підписував лист про відмову, Після того десь протягом півроку ще йшло очікування, і в обласному суді видавався наказ про страту, і все.
0: Смертні вироки у 90-х – це правда, про яку досі не дуже люблять говорити. Так вважає Микола Голомша, колишній заступник генерального прокурора України. У 90-х роках він обіймав низку посад у прокуратурі Львівської області. Від старшого слідчого до керівника підрозділу боротьби з організованою злочинністю. За словами екс-прокурора, це був час, коли правоохоронна система, яка лише формувалася, мала діяти в умовах високого рівня злочинності.
1: 90-ті роки – це не романтика. Це час, коли держава часто не встигала за злочином. І тоді смертна кара виглядала не як вибір, а як відчай. І Україна успадкувала цю практику від Кримінального кодексу УРСР 1960 року, тому окремі люди, вони по старинці ще мають таку психологію. Але застосовувала вже цю практику в умовах хаосу і слабкої держави. А що було насправді? Смертна кара 90-х – це не йдеться про силу держави, це йдеться про її слабкість. Різкий спалах особливо тяжких злочинів, суспільство вимагало жорсткої відповіді, були дуже серйозні банди, які просували прасками людей, знищували, вбивали, грабували. Судова система в той час тільки формувалася, а люди хотіли справедливості, але часто отримували швидке рішення замість справедливого.
0: Підтримка смертної кари в суспільстві залишалася на високому рівні. Її вважали справедливим інструментом боротьби з тяжкими злочинами.
5: Не варто скасовувати. Такі вбивці, як Онопрієнко, не заслуговують того, щоб жити на цьому світі. І ті, які скасовують смертну кару, це просто люди, які не думають про тих, які загинули.
6: Наші люди ще не готові до того, щоб її скасовувати. Вони не бояться Бога, не бояться нічого, а якщо її скасувати, то ще буде гірше.
0: Україна була одним із рекордсменів у світі за кількістю страт, зазначив правозахисник Євген Захаров. Подібні показники тоді мали лише кілька держав, зокрема Росія та Сполучені Штати. Тобто країни набагато більші за кількістю населення. В Україні ж на початку 90-х щороку виконували десятки, а подекуди і понад сотню таких вироків. Правозахисник розповідає, що на початку 90-х доклав багато зусиль до того, щоб розсекретити статистику смертних вироків у колишньому СРСР і у перші роки незалежності. Система пручалася, але зрештою відповіла. І ось про що він тоді дізнався.
2: У мене було ціле листування з органами відповідними, де я доводив, що деперсоніфіковані статистичні дані про злочин не можуть бути державною таємницею. Я можу зрозуміти, що державною таємницею може бути час і місце вчинення страти, якщо собі уявити, що, можливо, якісь його друзі захочуть його відбити, засаду зроблять, перехватять по дорозі ту машину, де його будуть везти на страту. Ну, щось таке собі уявити. І тому це ще можна уявити собі, що це має бути засекречено. Але дані про те, скільки страчують в країні людей, де не вказані імена, не можуть бути секретними. І що цікаво, що до моїх аргументів прислухалися. І в 93-му році на початку я отримав ці запити через УНІАН. Отримав по роках, починаючи, здається, там з 80 якогось року, я вже не пам'ятаю. І по 1992 отримав цю статистику. Виявилося, що в Україні страчували доволі багато людей, до 200 людей на рік.
0: Через те, що такі справи розглядалися лише в двох інстанціях, система була несправедливою для підозрюваних у скоєнні особливо тяжких злочинів, вважає адвокат, колишній голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький. У 90-х і 2000-х роках він працював на посадах від молодшого інспектора до начальника Київського слідчого ізолятора, відомого як Лук'янівське СІЗО.
3: Тут логіка містить певні протиріччя, тому що чому було прийнято тоді таке рішення? Тому що вважало, що в судах апеляційної інстанції більш кваліфіковані судді, які більш серйозно віднесуться до дослідження там доказів винуватості цієї особи. Вони розглядають не одноособово, а розглядають колегіально, тобто там три судді, а не один. І нібито це було як механізм забезпечення більшого контролю. І дійсно на певному етапі ці судді там розглядали, виявляли певні там порушення органу розслідування, і дійсно призначення вищої міри покарання воно було не так розповсюджено і доволі, скажімо так, виважено призначалось в більшості випадків. Але з іншого боку, це призвело до того, що оці засуджені втрачали певні права в порівнянні з іншими засудженими за інші злочини.
0: Людей, яких обвинувачували у скоєнні особливо тяжких злочинів, до винесення вироку утримували під вартою. На етапі слідства і судового розгляду вони перебували у слідчих ізоляторах на загальних умовах, продовжує розповідати адвокат.
3: В одній камері могли перебувати люди, які обвинувачуються в вбивстві і в крадіжці. Там тяжкий злочин, там особливо тяжкий, вони могли перебувати поряд. Той же, наприклад, якщо пам'ятаєте маньяка Напрієнко, якого підозрювали в великій кількості вбивств, і була вона потім доведена ця велика кількість, він утримувався в камері шестимісній одночасно із там чотирма іншими в'язнями, один з яких в крадіжці підозрювався, один там в грабежі підозрювався, і він там з ними сидів. Але після того, як постановлявся вирок, навіть ще який не набув законної сили, ці люди переводились, це зараз називається дільниця максимального контролю, а тоді це, вибачте, на жаргоні, це називалося спецпости або вишаки. Тобто вища міра покарання, вишаки, ну так персонал його називав. Це були ізольовані пости, куди мали доступ лише там виключно неодноразово перевірені співробітники, вели за ними нагляд, наприклад, на Лук'янівці це були пости, на яких знаходилось там по 6 камер всього. І, звичайно, за ними можна було вести нагляд. Тоді ще не було відеоспостереження відповідно. В камерах мається на увазі можливість облаштувати. І там були досвідчені співробітники, які спостерігали за ними 24/7.
0: За злочини деяких серійних убивць у 90-х роках засуджували і страчували інших людей, які жодним чином не були причетні до скоєного. Одним із найгучніших прикладів стала справа Анатолія Напрієнка. У період з 89-го по 96-й рік він вбив понад 50 людей. Його злочини шокували всю країну і стали одним із найстрашніших в історії Незалежної України. Людей охоплював страх, а суспільний запит на найсуворіше покарання лише зростав. Але водночас справа Напрієнка підкреслила і іншу проблему, якою може бути ціна судової помилки у країні, де ще існувала смертна кара, розповідає Євген Захаров.
2: Про Напрієнка, про цього маньяка, який помер не дуже давно, який вчиняв злочини, і його не змогли знайти, і його злочини інкримінували іншим людям під катуваннями, їх примушували зізнатися і вбивали за це. І тільки потім, коли вже був знайдений Напрієнка, він вказав і виявилося, що ці люди були вбиті незаконно, несправедливо, що вони не винуваті.
0: До операції з затримання Анатолія Напрієнка свого часу був долучений Микола Голомша. Екс-прокурор розповідає, як шукали серійного вбивцю, який тримав у страху всю країну.
1: Я би згадав справу Анопрієнка, до якої я мав безпосереднє відношення і за її розкриття отримав аж 30 гривень премії. Серійний вбивця Анатолій Онопрієнко скоював злочини. Тоді приїздив, я пригадую, заступник міністра внутрішніх справ Віктор Король на відповідні оперативні наради. Ми йшли по слідах, застосовували засідки, ми прогнозували, ми вираховували. І, в принципі, розкрилось воно дуже просто, тому що слідчий вже покійний нині Харамбура Новояворівського району каже, що там дуже підозрілий один чоловік, живе в одному місці. Його дворідний брат, прапорщик, побачив, що він з вечора виходить пустий, а зранку йде з сумками і стукає цікаво в квартиру, до помешкання, до своєї співмешканки. І це насторожило. Я тоді сказав Харамбурі, щоб він взяв участкового. дільничного інспектора, щоб самі не йшли, і постукали. Вони постукали таким самим кодом, відкриває Онопрієнко, вони ще не знають, що це Онопрієнко. І він, побачивши міліціонера, починає тікати. А міліціонер за своєю звичкою починає його доганяти. Коли він підстрибнув з шафи, схопив обріз, вони повалили його на землю. Отак було розкрито це вбивство силами оперативно-слідчих груп.
0: Ще однією справою, яка оголила проблему судових помилок у часи смертної кари, стала історія серійного вбивці Сергія Ткача, так званого «пологівського маніяка». Майже 30 років, з кінця 70-х до 2005 року, він гвалтував і вбивав переважно дівчат і молодих жінок. Слідство довело його причетність щонайменше до 37 вбивств і десятків зґвалтувань. Затримали Ткача лише 2005 року у його будинку у місті Пологи Запорізької області. Поки правоохоронці шукали справжнього вбивцю і гвалтівника, за частину його злочинів засудили інших людей. А деякі засуджені отримали смертні вироки і були позбавлені життя за вчинки, яких вони не скоювали, розповідає Євген Захаров.
2: Ткач, я згадав його прізвище. Він був патологоанатомом і почав людей вбивати ще в Росії в 76-му році. Причому він це робив дуже зрідко, там раз на півроку, на рік, і дуже обережно це робив. І це були жінки переважно. Він їх спочатку гвалтував, потім було. Потім, коли він відчув, що напали на його слід, він переїхав в Україну і оселився в Павлограді, потім він був в Пологові і продовжував такі свої злочини, і знову це робив дуже обережно і нечасто. Але кінець кінцем його зловили. Він показав, він сам зарував свою жертву в землю, щоб скрити сліди. Він показав всі ці могили всіх жінок, яких він повбивав. Але за його злочини було притягнено до відповідальності 18 людей. 18. Уявляєте собі? І там було дуже багато трагедій. У деяких людей там батьки не витримали цієї ганьби і покінчили життя самогубством. І таке було. І люди в таборі померли. З цих 18 смертну кару там отримували лише 2, якщо я не помиляюсь. Решта отримали великі терміни покарання. І коли його розкрили, їх за ґратами залишалось буквально там 3-5 людей, а решта вже вийшли навіть.
0: Водночас, попри відомі випадки судових помилок, велика кількість смертних вироків у той період стосувалася осіб, які справді скоювали особливо тяжкі злочини. Про одну з таких справ розповідає Микола Голомша.
1: Був начальник пожежної охорони. Він закохався в молоду жінку, покинув сім'ю, але він настільки був одержимий рейністю, що це виходило за рамки тверезого глузду. Він відпускав дружину свою нову, її рідне село, а сам сідав в інший транспортний засіб і слідував за нею. І по всьому маршруту, куди вона їхала, він за нею стежив, ішов і так далі. Коли вона, наприклад, заходила з ним до універмагу, він десь очікував її, бо чимось був зайнятий. Її не було 10 хвилин, він вже мав серйозні до неї претензії, де вона була, з ким і що робила в універмазі, бо в неї губна помада була стерта. Вона каже, я з'їла морозиво. Він ревнував її, він їй не вірив. Ось настав той момент, коли він спричинив їй більше 100 тілесних ушкоджень. Він її катував різними способами, не просто вбивав, він її катував, і оці всі тілесні ушкодження спричинили смерть. Я його заарештував. Суд приговорив його до смертної кари. Наскільки я пам'ятаю, що цей вирок був приведений до виконання.
0: Розкрити цей злочин було нескладно, пригадує екс-прокурор. Оперативні служби тоді спрацювали дуже злагоджено.
1: Звісно, що коли знайшли труп жінки, особливо вдома, то кого ще там можна було звинувачувати. Тому він відразу був затриманий як підозрюваний. Я обрав йому міру запобіжного заходу арешт, і ми до кінця розслідували вже під арештом цю справу. Він, звісно, відразу почав відпиратись. Він сказав, що він не знає, його не було вдома, що сталося, він не в курсі і так далі. В той час я похвилинно розклав його алібі і об'єктивно став досліджувати. Дослідивши, я прийшов до висновку, що це все брехня, І під силою доказів, під силою тиском доказів, він, звісно, частково став визнавати свою провину.
0: Сергій Старенький своєю чергою пригадує. Останньою жінкою, страченою в Україні, а за деякими даними і в усій Європі, вважають Тамару Іванютіну. Для вбивств вона використовувала талій – надзвичайно токсичну речовину без запаху і смаку. Слідство встановило причетність Іванютіної та членів її родини до 40 епізодів отруєнь, 13 із яких закінчилися смертю потерпілих. Викрили жінку у 87-му році після масового отруєння в київській школі номер 16, де загинули двоє дітей і двоє дорослих. А ще кілька людей опинилися в реанімації. Далі розповідає Сергій Старенький.
3: Жінка, яка працювала в навчальному закладі і здійснила там отруєння працівників і колишніх там своїх знайомих талієм. Отруєння талієм відбулося, отруїлися діти, отруїлися співробітники цього навчального закладу. Вона тривалий час перебувала. Чому це запам'яталось? По-перше, вона жінка. Жінкам дуже нечасто дають такі серйозні покарання. І вона отримала все ж таки своє покарання у вигляді вищої міри покарання розстріл. І це покарання реалізували, це покарання було виконано і вона була страчена. Вона, звичайно, тривалий час сподівалася на пом'якшення свого вироку, оскільки розраховувала на те, що жінок не страчують в Україні, але насправді вона була одна із останніх вироків, які були приведені у відповідність із законом, тобто вона була страчена і виконано це покарання.
0: Також Сергій Старенький пригадав випадок, коли до розстрілу засудили відразу трьох чоловіків. Ця справа теж була резонансною у 90-х, розповідає екс-керівник Лук'янівського СІЗО.
3: Ми ж всі знаємо, в Києві є великий монумент Великої Вітчизняної війни «Родіна-мать». І оцей архітектор, який її побудував, він отримав на той час Ленінську премію під час перебування в Радянському Союзі ще України. Він отримав Ленінську премію і троє осіб, які знали про те, що він її отримав з корисливих мотивів, вчинили жорстоке вбивство цього архітектора, заволоділи цими коштами відповідно. Цей злочин було розкрито, це були, скажімо так, такі люди великі, фізично розвинуті, і з ними було складно і небезпечно. Тому персонал їх і запам'ятав, тому що вони постійно протидіяли персоналу, вони постійно намагалися вчинити якісь протидії, їх підозрювали у схильності до втечі, тому за ними був дуже серйозний контроль. Їх також було страчено в результаті, оскільки вони отримали свої вироки, Верховний суд затвердив ці вироки, їх також було страчено.
4: Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей.
0: Продовження слухайте за кілька хвилин.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у центрі Івано-Франківська, який готували на замовлення російських спецслужб. Про це відомство повідомило на своїх ресурсах. За даними слідства, перший вибух мав відбутися через дистанційну активацію саморобної бомби на паркінгу одного із житлових комплексів. Другий підрив планувався після прибуття на місце події екстрених служб. Підозрюваним виявився місцевий безробітний, який шукав легкий заробіток у телеграм-каналах. За вказівками російських кураторів, він орендував квартиру і з виглядом на місце запланованого теракту придбав компоненти для вибухівки і виготовив

0: всі органи влади звертаються до суду, виграють і зазвичай заставляють компанію переробити.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірні, місцями значний дощ, на решті території без опадів, температура вночі 10-15, день 21-26, на півдні та сході країни вночі 14-19, день 24-29. Аліна Білорівська, Українське радіо.
2: Реклама.
3: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
6: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Отож, ми говоримо про футбол. Ми продовжуємо розмову про підсумки чемпіонату світу з футболу. Олена Зелінченко, Роман Коляда в студії разом з Костянтином Дульцевим, спортивним коментатором Українського радіо та Радіо Промінь.
8: Отже, продовжуємо обговорювати, так би мовити, після смак мундіалю, хоча мені здається, що надовго залишиться з різних причин, тому що і були цікаві ігри, і були цікаві моменти. Після фіналу чемпіонату світу, де збірна Іспанії перемогла Аргентину, сталися сутички між частиною вболівальників і поліцією. А президент водночас оголосив, що буде національний вихідний день. Що це за традиція така? Це тільки аргентинська?
9: Та ні, слухайте, навіть коли збірна команда України грала на чемпіонаті світу, це був 2006 рік, 14 червня, Віктор Ющенко і Юрій Єхенуров рекомендували підприємствам, це був будній день, відпустити людей десь з обіду з роботи. Тому що о 16:00 трансляція матчу України Іспанія, тому люди мають подивитись. А ті, хто не може піти з роботи, тому що має бути залучений на підприємстві, їм мають все ж таки надати умови для перегляду футбольного матчу. Таке буває постійно. Такі дні оголошують, і я думаю, що оголосять і в Іспанії вихідним днем. Ну, а щодо Мілея, так, він сказав, що так, вихідний день буде, але його мають обрати футболісти збірної команди Аргентини.
7: Цікаво. Я хочу повернутися ще раз до розмови про ціни на квитки. Хто на цьому заробляє? Що з цього мають футбольні команди? Що з цього мають футбольні функціонери? Що з цього має держава, яка приймає спортивні споруди? Яка взагалі у цього економіка?
9: ФІФА заробляє і заробила 15 мільярдів доларів, якщо я не помиляюся. Саме цю цифру озвучив Джані Інфантіно, але ця цифра може ще і зростати. Економіка така, що треба... Це Америка. Це завжди дорого. Це за все там треба, вони хочуть отримувати гроші. За воду, за парковку, я не знаю, за те, що ти сідаєш в потяг і їдеш до стадіону. Якщо в звичайний день цей потяг коштує, та навіть в день, в

0: футбольних матчів НФЛ, ну от як Live Stadium, з центру Нью-Йорка до стадіону доїхати за 14,5 хвилин. В звичайний день це коштує 12,5 доларів, та навіть на футбольний матч команд з американського футболу 12,5 доларів, то ціна була 104 долари. Ну, тому що ми FIFA, ми так вирішили. Безпрецедентно те, що на предматчеву і післяматчеву прес-конференцію FIFA вперше продавала квитки для журналістів. 80 доларів коштував тікет, щоб потрапити. Так, 80 доларів на прес-конференцію, щоб задати питання, я не знаю, там, головним тренерам збірної команди Іспанії і Аргентини. Так, FIFA на цьому заробляє. І заробило 80 мільярдів. FIFA навіть заробляє на перепродажу квитків. Якщо людина хоче перепродати ці квитки, вона має перепродажею займатися на певних маркетплейсах. І 15% з перепродажу платить той, хто продає, і 15% той, хто купує.
1: Здається, я хочу плакали бути FIFA.
2: Плакали б ті, хто перекупники, які колись на залізничному вокзалі намагалися заробити таким. Слухай,
1: вони теж даху
2: від мундіалю до мундіалю і правила дещо можуть змінюватися. І ми говоримо про атмосферу, про гравців, зрозуміло, про гру як таку, про економіку ось навіть. Але разом із тим, як змінюється сама гра з погляду організації, правил того, як це відбувається, кого допускають, хто де грає?
0: Ну, у нас наступний мундіаль у 2030 році. Це в нас особливий рік. Це сторіччя після того, як був проведений перший чемпіонат світу. Найперший чемпіонат світу в 30-му році, в 1930 році, був проведений в Уругвай. І FIFA хоче до цього свята долучити якомога більше команд. Ну, по-перше, турнір прийматимуть 6 країн і 3 континенти. Перші матчі стартові відбудуться в Уругваї, в Аргентині і в Парагваї, тобто в Південній Америці. Чому саме там? Ну, тому що чемпіонати світу почалися саме з тих міст. Саме з Аргентини, Уругваю, Парагваю, які брали участь в першому чемпіонаті світу. Після того команди перебазовуються до Європи, до Іспанії і до Португалії. Основними співорганізаторами є Іспанія, Португалія і є ще й Марокко, яка також організовує матчі чемпіонату світу. Тобто у нас в 30-му році будуть задіяні три континенти – Південна Америка, Європа і Африка. Але ж FIFA думає, що якщо 48 команд – це так добре було і всім так сподобалось, чому б нам не розширити до 64 команд?
1: Знаєш, мені це нагадує принцип «хто дужче б'є, той краще грає». От тільки в застосуванні до кількості команд. І що ти про це думаєш?
0: Я думаю, що це, ну, для мене 48 команд – це теж багато. Ну, це дійсно багато. 32 – це оптимальна формула. Так, я з повагою відношусь до Кюрасао, я з повагою відношусь до Кабо-Верде, яке вийшло до плей-офф, яке на рівні билося з Аргентиною.
1: Ну, вони круто зіграли, слухай.
0: Ну, я в захваті від воротаря Возіні, який набрав 30 мільйонів підписників за цей чемпіонат світу у себе в Інстаграм. Але, ну, все ж таки, рівень цієї команди – це не рівень чемпіонатів світу. Як і збірної команди Кюрасао, Йорданії, збірної команди, я не знаю, хто, Конго, да, брала участь на чемпіонаті світу. Вони зіграли не дуже вдало і повилітали. Все ж таки, чемпіонат світу має бути для найсильніших збірних. Так, має бути жорсткий відбір.
1: За те, скільки квитків можна продати?
0: В тому ж і мова, в тому ж річ, так би мовити. І вони думають над тим, щоб розширити до 64. Якщо вони розширюють до 64 команд, то, скоріш за все, Південна Америка набагато більше матчів буде приймати, ніж планувалося спочатку по одному, і потім всі мають переїхати до Європи.
2: А логістично, тобто спочатку там, потім в Європу і потім на
0: там зіграють, ну, логістично поки що розглядається варіант. Та в Південній Америці буде 6 команд. Вони там зіграють між собою і одразу переїжджають до Європи. Насправді, ну, логістично, я не знаю, як це з точки зору фізіології для футболістів, так, переїхати через океан, так би мовити, так, перелетіти, і потім грати. Це ж теж навантаження треба враховувати. Але ж FIFA думає по-своєму.
1: Слухай, а тут же ж були додаткові перерви в цьому чемпіонаті, де водичку роздавали, рекламу крутили. Знову ж таки, що буде з цим?
0: Перерва була зроблена на водичку, так, ніби спека, футболісти мають кожні півгодини пити водичку. Угу. Перерва була зроблена для реклами. 4 хвилини ця перерва. перерва 4 хвилини і... Ну, камери ж не показують, як футболісти п'ють водичку. Кому це цікаво? А телебачення показує рекламу, і на цьому ще був заробіток шалений. Це була перша акція. Поки що чемпіонат, європейські чемпіонати, там європейські ліги не хочуть впроваджувати цю ідею, тому що це затягує матч. Це насправді затягування йде. Як буде в 2030-му? Подивимось. Ну, можливо, знову буде дозволятися пити водичку.
2: Слухай, ну футбол – гра прекрасна, і в неї дуже багато шанувальників в усьому світі, ну, зрештою, номер один у світі, але ж нам додало б, напевне, більше натхнення, якби українська збірна була б.
0: Так от, це до того. Якщо FIFA вирішить розширити чемпіонат світу, кількість учасників до такої кількості, як 64 команди, і я буду впевнений, що туди потрапить збірна команда України, я буду кричати, волати, правильно, яке мудре рішення, правильно, так і потрібно. Ну, насправді, жарти жартами, 20 років нас там не було, і ще 4 роки не буде, і кілька поколінь вже українських футболістів виросло, яке не брало участі в чемпіонатах світу. Кілька поколінь вболівальників виросло, яке не бачило збірну команду України на чемпіонатах світу. Ну, в запису, звичайно, бачили ці матчі, але ж все ж таки хочеться в режимі реального часу за цим всім спостерігати. Тому хотілося б, що збірна команда України там була. Чесно кажучи, буде це важко зробити з нинішньою формулою, тому що на чемпіонат світу за нинішньою формулою потрапляють 16 європейських збірних. Збірна України далеко не топ-команда, треба буде потім знову проходити черговий жорсткий раунд плей-офф. Ну, подивимось. Відбір буде через 3 роки. Подивимось, в якому стані буде наша команда.
2: А з європейських гігантів серед їхнього переліку хто може з'явитися, з якої країни збірна, яка може здивувати?
0: Ну, так, на чемпіонатах світу? Угу. Та ні, топи всі залишаються. 30-му топи всі залишаться топами. Франція, Англія, Іспанія, я думаю, що Португалія як господар чемпіонату світу. Ну, та ж Іспанія, знову ж таки, прийматиме чемпіонат світу. Всі топи будуть топами.
1: Якщо ми говоримо про технології, я от пам'ятаю, як переживався, і мені здається, він все ще продовжує переживатися, відеоперегляд для ухвалення складних суддівських рішень. Датчики на футболістах вже є, які рахують їхні там кілокалорії, про дистанцію пройдену, не знаю, що вони там ще рахують. Мені здається, скоро кількість клітин, які вмирають і відтворюються в кожному футболісті, можна буде порахувати. Штучний інтелект в аналізі складних ігрових ситуацій буде задіяний, не буде задіяний, чи людина все ж таки цю частину емоційну не віддасть?
0: Поки що ні. Всі тренери кажуть, що це все маячня. Футбол – це емоції. Футбол – це психологія. Штучний інтелект не дасть таку емоцію і такі психології. Коли потрібний момент, треба натиснути на футболіста або дати йому те чи інше навантаження, як відчуває тренер, як відчуває сам футболіст. Я думаю, що навряд чи.
1: А суддівським?
0: Суддівським? Та ні, в принципі, цього достатньо. Те, що зараз є всі ці датчики, вони ж датчики в м'яч навіть встановили. Все, тепер не треба сперечатися з арбітром, був гол чи ні. Все, датчик показав, гол був, ну, умовно кажучи, там на 1 міліметр м'яч перетонув лінію, значить, гол був. Тому тут все гаразд. Я думаю, що поки що ні.
1: Шкода. Я так зривав голос, коли кричав «Лінія!».
2: А є країна, де футбол не номер один, і які абсолютно не зацікавлені, можливо, в тому, що ми зараз обговорюємо, що для нас є топ-новиною?
0: Та не знаю. Да, всюди футбол номер один. Всюди найпопулярніший вид спорту. Я навіть не уявляю собі таку країну, чесно кажучи.
2: Слухай, ну і є ті, хто не дають нам спокійно не тільки жити, а й існувати. Це Російська Федерація, яку зараз Міжнародний Олімпійський комітет так намагається через різні організації, різні комітети просунути, повернути. Попри це, я дивлюся, от зараз Суспільне показує про те, що слабша підтримка санкційна з боку деяких європейських країн. Словом, якісь такі рухи відбуваються. А що FIFA?
0: Джанні Інфантіно в лютому місяці публічно заявив про те, що відсторонення російських клубів від Єврокубків і російських збірних від участі у відбіркових змаганнях чемпіонатів світу і чемпіонатів Європи ні до чого хорошого не призвело. Треба думати, як їх повертати. Тому позиція FIFA така.
1: А що в його уявленні хороше?
0: Джанні Інфантіно ж не живе в місті Києві або в іншому місті України. Він же ж не чує, що відбувається через ніч, умовно кажучи, у нас. Всі ці ракетні обстріли, насправді, вони не вважають це війною. Вони вважають це конфліктом між двома країнами, які колись існували в одній країні. От і все. І вони щось там між собою вирішують. Якщо вони за 4 роки не змогли вирішити усі питання і продовжують бомбити один одного, то, напевно, їм це подобається. І чому, на його думку, мають страждати футболісти? А російський футбол – це все ж таки шалені гроші. Він страждає від того, що не доотримує шалених грошей від російського футболу. У нас шанс тільки один протриматися. Поки що мова в найближчий рік не йде до того, що росіян допустять до євротурнірів. Тому що всі календарі вже складені, турніри вже є, вже всі розпланували собі повну логістику, і росіян туди вже ніяк не можна всунути. Через рік це можливо, коли буде формуватись новий календарі, нові Єврокубкові сезони. Поки що у нас є одна підтримка. Це підтримка таких країн, як Естонія, Латвія, Литва, це Фінляндія, Норвегія, Швеція, Данія, Польща. І, в принципі, напевно, все. Ну, можу помилятися, кого забув, вибачайте. Саме ці країни і є... А, Великобританія. Так, Великобританія, тобто Англія і всі ці країни, які входять до цього конгломерації Великобританії. Ці всі країни. І це наша головна підтримка. І ці країни проти того, щоб Росія повернулася. Поки триває війна, у них позиція така – ми не будемо з ними грати. Якщо хочете, зараховуйте нам технічні поразки, але на поле ми з ними не вийдемо. І для того, щоб не ламати цей весь календар, не створювати цю всю плутанину, ФІФА поки не наважується запустити російські збірні до свого календаря. Хоча були спроби 17-річних збірні U17, але знову ж таки всі виступили таким потужним бойкотом, сказали, ні, ми з ними грати не будемо, і на цьому, в принципі, все і закінчилося. Тільки таким чином. Плюс, як будуть Єврокубкові матчі гратися? Наприклад, на законодавчому рівні та ж Польща, та ж Фінляндія, та ж Швеція, у них там заборонено в'їзд російських спортсменів на їх територію. І, умовно кажучи, за жеребкуванням російський умовний клуб має зустрічатися з умовним польським клубом, так? Поляки кажуть, ні, ми не пустимо вас, тому що у нас це на законодавчому рівні Сейм прийняв, президент підписав, прикордонники отримали розпорядження.
1: Були ж прецеденти в інших дисциплінах спортивних, мери не пускали відповідних, та нам байдуже, що ухвалила там федерація, забороняє в'їзд, все. Були. Прикордонна служба так само, є ж методи.
0: Методи, так. Ну, умовно кажучи, Польща так. Коли вона проводила чемпіонат Європи з водних видів спорту, поляки так і сказали, коли росіян допустили до участі в чемпіонаті Європи. Поляки сказали, да можете допускати хоч чорта лисого. У нас закон. Ми не можемо їх запустити на територію нашої країни. Все. Естонія в липні цього року мала проводити чемпіонат Європи з фехтування. Росіян допустили до участі в чемпіонаті Європи. Естонія каже, ні, які? Ви можете допускати скільки завгодно, ми їх не запустимо в країну. Міжнародна федерація каже, окей, ми забираємо у вас чемпіонат Європи і переносимо його до Франції. Франція росіян пускає. Таке життя.
2: Ну та принциповість не всіх країн може спрацювати в цьому випадку. І тут про присутність росіян навіть під час війни, коли деінде, а може й багато де їм заборонено те, щоб виступати, наприклад. Але ж вони присутні через функціонерів, через якісь гроші, які все одно капають.
0: Ну, присутні виступають, і ми вимушені також з ними змагатися. Ну, бойкотувати – це не вихід. Ну, насправді, чому зараз запускають росіян? Чому саме от Міжнародний олімпійський комітет, це було 10 днів тому, так, якщо я не помиляюся, дозволив це рішення. Тому що у нас 14 липня 2028 року відбудуться літні Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі. І Дональд Фредович Трамп сказав, що я найкращий президент в історії США. Хочу провести ще не тільки найкращий чемпіонат світу, а й найкращі літні Олімпійські ігри. Тому мають бути присутні усі команди з ідентифікацією. Я не хочу бачити команду біженців, якихось там нейтральних атлетів. Кожна команда має мати свій статус, прапор, гімн. От, я саме так і хочу. І Міжнародний Олімпійський комітет, як і ФІФА, вимушений підлаштовуватися під бажання Дональда Трампа. Ну, нікуди від цього не подінешся.
1: Я хочу на мить повернутися до питання про гроші, хто що заробляє. Ми зрозуміли, що заробляє на всьому ФІФА. Я тоді пропустив запитання, букмекери ФІФА платять відсотки, чи це незалежна
0: індустрія? Ні, це незалежні структури.
1: Як буде в майбутньому? Чи зміниться оця структура
0: ставок на спорті цей бетінг весь? Навряд чи ФІФА туди влізе. Ні, він розвивається по всьому світові, особливо враховуючи нові технології. Але навряд чи ФІФА туди зможе залізти. Ну, тому що ФІФА і букмекерські контори, ну, це якось не клеїться.
2: Що з нашими збірними, тут я хочу охопити, наскільки це можливо, весь спорт в умовах війни, наскільки ми готові зараз бути представлені на світових якихось змаганнях?
0: Ну, от зараз розпочинаються вже відбіркові змагання на Олімпійські ігри. Чому саме зараз от Міжнародний Олімпійський комітет і дає рекомендацію всім федераціям, щоб вони допускали різноманітні російських спортсменів під своїм прапором, гімном, ідентифікацію. Тому що вони мають мати ж такі права, як і, умовно кажучи, ті ж українські спортсмени, і змагатися за право виступити на Олімпійських іграх. І саме от в липні, в серпні, в вересні місяці будуть розіграні перші олімпійські ліцензії. Українські спортсмени вестимуть боротьбу в багатьох видах спорту. Чесно кажучи, я не знаю, чи вдасться повторити нам результат Парижу 2024 року, коли у нас було, якщо не помиляюся, майже 130 спортсменів, враховуючи, що і футбольна команда була. Тому вболіваємо за кожного. Хочеться, щоб кожен український спортсмен, який має таку можливість, брав участь у відбіркових змаганнях, здобував ліцензії. Дуже у нас зараз великі сподівання на нашу волейбольну збірну, яка перемогла в матчі Лізі Націй збірну команду Німеччини з рахунком 3-1 і вийшла до плей-офф раунду. Це неймовірне досягнення в історії українського волейболу. Ми в вісімці найкращих команд світу. А враховуючи, що на Олімпійських іграх грають топ-12, то у нас величезні шанси потрапити саме, це буде ігровий вид спорту, який може бути представлений на Олімпіаді.
1: Ну, зрештою, будемо далі стежити за спортивним календарем, будемо мати трансляції, спільний спорт працює, спортивний глядач українського радіо та радіопромінь Костянтин Дульцев працює, наші футбольні коментатори і коментатори інших видів спорту готові розповідати про все, що відбувається в цій царині, а відповідно це не остання наша розмова, щиро в це вірю, в етері українського радіо. Костянтин Дульцев був сьогодні нашим гостем, говорили ми про чемпіонат світу з футболу, який завершився, а при мікрофоні для вас з величезним задоволенням і радістю працювали, як і завжди, Олена Зелінченко та Роман Коляда. Залишайтеся на хвилі українського радіо. Далі буде не менш цікаво.
3: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
13: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.

0: Українське радіо.
1: 15-та година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. ЗСУ разили винищувачі МІГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» у Курській області. Чорноморськ залишився без водопостачання внаслідок атаки росіян. Далі докладніше. Збройні сили України уразили винищувач МІГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1» на аеродромі Халіно в Курській області Росії, повідомляють в Генштабі. Там додали, що успішну операцію провели 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». «Панцер-С1» – це самохідний зенітно-гарматний комплекс, оснащений 12 ракетами і 2 гарматами загальною вартістю 15-20 мільйонів доларів. Крім того, минулої ночі уражено пункти управління БПЛА противника в районах Комара Донецької області, Кам'янсько-Запорізької області та в районі села Запоріжжя Донецької області. Підрозділи Сил оборони уразили радіолокаційну станцію «Бусоль-С» у районі Хорлів тимчасово окупованої частини Херсонської області, а також склади росіян на Донеччині, Луганщині та в Курській області Росії. Чорноморськ залишився без водопостачання унаслідок атаки росіян. На водопровідній мережі сталася аварія, тож подачу води по місту призупинили. Фахівці з'ясовують масштаби пошкоджень і визначають час для відновлення. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації у телеграмі. Додам, Росія посилила атаки на Одеську область, зокрема обласний центр. Одеся зазнає ударів кожного дня. Атакує ворог і міську інфраструктуру, і порти. Російські війська не скоротили атаки безпілотниками, а лише перерозподіляють удари між дронами і ракетами, продовжуючи бити по Україні майже цілодобово. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він прокоментував заяву аналітиків Інституту вивчення війни про те, що Росія нібито почала рішення застосовувати безпілотники. За його словами, насправді ворог зараз більше покладається на балістичні ракети через проблеми з їхнім постачанням для України. Але кількість атак дронами від цього не зменшилась. Зокрема, російські війська активніше застосовують реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль», що ускладнює роботу української протиповітряної оборони, зазначив Юрій Ігнат.
4: Частка реактивних БПЛА постійно підвищується. На це бачимо, що ворог частіше використовує реактивні безпілотники на різних напрямках. Ну, звісно, що це ускладнює певним чином роботу протиповітряної оборони, тому що реагувати на реактивні безпілотники, які летять значно швидше, і потрібно теж і швидше, і використовувати відповідні засоби. Це як зенітні керовані ракети, так і авіаційні ракети, якими полюють за, власне, цими реактивними безпілотниками наша авіація.
3: 17 тисяч буханок хліба на тиждень виготовляють у пекарні в Слов'янську, у місті, що розташоване приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту. Підприємство двічі було вимушене релокуватись через бойові дії. За підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН, там випікають хліб, який безкоштовно роздають жителям прифронтових громад Донеччини. Як працює пекарня в умовах війни, розповість Анастасія Галасюк.
5: Замішують тісто на 250 хлібин. Опара настоялася 2 години, і до неї додають всі інгредієнти. Далі тісто-роздільник поділяє на буханки, кожна по 550 грамів. В піч вміщається 140 хлібин. Олег каже, випікаються 35 хвилин.
6: Газ дорогий, ну, у нас газу навколо нема. Електричество космічне, а саму температуру создає саме пілета. У нас особлива система транспортування, там зроблена пілетна горілка. Це наше таке невеличке ноу-хау. Нам дозволяє споживати значно менше електроенергії, значно менше не залежати. Якщо навіть досить частий перебой, особливо зимою, майже повністю працювала на генераторі.
5: Ця пекарня починала працювати в 2016 році в Мар'їнці. Далі релокація в Покровськ. Слов'янську відновили роботу у 2024 році.
6: Стіл – це все, що залишилось в Мар'їнці. 95% обладнання з Покровська ми вивезли. Ми не вивезли, звісно, той ремонт, який ми вклали в приміщення.
5: Фінансує пекарню Всесвітня продовольча програма ООН. Цей хліб безкоштовно роздають жителям прифронтових населених пунктів Донецької області.
6: Тиждень йде десь приблизно 6,5 тонн борошна. Вчора відвезли в Дружківку. Дуже складний маршрут, і тільки ми можемо завдяки наявності у нас броньованих автівок, підготовлених екіпажей, які виконують безпосередньо місію евакуації, ну і намагаються підтримати завдяки підтримці ООН місцеве населення.
5: Випікають тут 17 тисяч буханок на тиждень. Олег каже, зараз в планах виготовляти 30 тисяч кілограмів хліба на місяць. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: У Польщі стався інцидент з українськими дітьми. У місті Лагниця до двох 13-річних громадянок України біля басейну підійшла жінка і вдарила їх. Мати однієї з постраждалих зазначила, що нападниця робила зауваження дівчатам за те, що вони розмовляють українською мовою. Про напад розповіла соцмережі екс-речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька. Поки що поліція проводить слідчі дії у справі. Підсумковий випуск Суспільне новини слухати щодня 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі Суспільне. Для умовлення більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
2: Погода.
3: Вночі на сході, день на південному заході країни місцями короткочасні дощі. На Одещині помірний, місцями значний дощ та гроза. На решті території буде без опадів. Температура вночі 10-15, день 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 14-19, день 24-29. На Київщині завтра синоптики опадів не прогнозують. Температура вночі 12-15, в день 21-26 градусів. У Києві в день буде 22-24. На цю ж пору у столиці 23 градуси. Аліна Білелівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері поговоримо про те, чому на деяких київських газонах перестали косити траву, а поруч з'явилися незвичні таблички – ділянка без скошування. Багато містян сприймають такі території інколи як занедбані, однак насправді йдеться про свідомий підхід до озеленення міста. У Київзеленбуді пояснили, що створення таких природних оаз є частиною сучасної екологічної політики, яка вже кілька років впроваджується у столиці. Така практика допомагає підтримувати біорізноманіття, але чи не призводить вона подекуди до поширення, наприклад, алергенних рослин? До речі, станом на червень 2026-го саме в Києві облаштовано 29 таких декоративних локацій загальною площею понад 2 гектари. Найбільші ділянки розташовані у Подільському районі. Про це Суспільному повідомили у компанії «Київзеленбуд». І з нами зараз на зв'язку Людмила Філінська, директорка Дарницького КП УЗН. Людмило, вітаю.
2: Доброго бадьорого вітання слухачам студії.
1: Пані Людмило, поясніть, будь ласка, звідки до нас прийшла ідея створювати такі оази? До речі, мені доводилося читати в соціальних мережах досить різні коментарі. Хтось просто в захваті від таких локацій пише, мовляв, це мені нагадало моє дитинство, село, цей запах. Просто супер пройтися біля такої ділянки. Хтось, навпаки, досить негативно ставиться до цих ділянок. Що це таке, чому не покосили, занедбано, на що і куди дивиться КП «Київзеленбуд». Отже, розкажіть, будь ласка, це українська практика створення таких ділянок?
2: Взагалі-то це ініціатива нашого департаменту, який і змінив назву в реаліях сьогодення. Колись був департамент екології, а зараз департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату. Оскільки клімат міняється глобально, враховуючи засушливі періоди, відсутність опадів буває такими періодами, морозні зими, яка сталася минулої зими і доволі стресова погодні умови в наших зонах. Тому ця ініціатива збереження біорізноманіття і влаштування ділянок без скошування – це і є частина стратегії адаптації до змін клімату. Косити, не косити, я кажу, це достатньо риторичне запитання, і правда завжди, правильність десь посередині. До всього треба підходити збалансовано, відповідально і фахово. Вивчити ділянку, яку ми передбачаємо влаштувати без скошування, вивчити пасажиропотіки, відвідування, чи там гулятимуть, чи це поруч. Багато факторів вивчити і потреби, і необхідність цієї ділянки саме тут, саме в такому режимі. Тут треба підійти фахово. Стосовно коментарів, ви сказали, читали різні. Ці коментарі читаємо і ми, безпосередньо балансоутримувачів КП УЗН. До нас є офіційні письмові звернення і на службу 1551, і телефонними дзвінками. Також суспільство розділяється 50 на 50. От чесно кажучи.
1: Давайте відповімо, спробуємо всім. Ось ви кажете 50 на 50, такі два табори. Я переконаний, що впродовж нашого етеру наші слухачі теж будуть писати. І заразом закликаю їх, щоб вони висловили свою думку. Подобається їм така ініціатива? Ні, потрібно, можливо, більше створювати таких. Отже, що можемо відповісти прихильникам? І яка відповідь буде тим, хто має ті чи інші причини бути незадоволеним такими локаціями? Хоча, направду, знову ж таки, з тих коментарів, що я бачив, таких меншість.
2: Може, вони менш активні в вашу сторону.
1: Ну, це, скажімо так, моя інформаційна бульбашка, називаємо це так. Прошу.
2: Давайте щодо потреби в таких ділянках. Їхні позитивні сторони обговоримо. На прикладі створення цих ділянок і уже не одного року вивчення цього питання безпосередньо нас, як балансоутримувачів, як виконавців і як служби, яка доглядає за газонами і виконує ці роботи, скажу наступне. Ділянки без скошування запобігають ерозії ґрунту, вітровій ерозії, сувам ґрунту, перегріву ґрунту, покращують структуру ґрунту. Такі ділянки дійсно зберігають біорізноманіття. Слід врахувати, що ми достатньо мало приділяємо увагу комахам, які оточують наше міське середовище, а вони відіграють колосальну роль у нашій екосистемі. Тому саме ділянки без скошування дають можливість розмножуватися комахам, які являють частину біоценозу. Такі ділянки покращують температуру ґрунту і температуру навколишнього середовища поруч з цими ділянками. Купа є наукових дослідних таких штук, де чітко видно, чітко просліджується пониження температури повітря біля таких ділянок у спекотливий період. Такі ділянки не є, вони абсолютно не викошувані. Їх ми викошуємо, але після квітування трав і біорізноманіття, коли вони відквітували, дозріло насіння, посіялося в ґрунт. І після цього, щоб зберегти на наступний рік цю ділянку в такому ж біорізноманітті, ми здійснюємо викошування, коли насіння безпосередньо посіється в ґрунт. Потім збираємо цю рослинність викошено для того, щоб дати можливість посіятися і прорости на наступний період.
1: Жодного хаотизму тут немає, тут все чітко ще й продумано.
2: Я буду повторюватись нашому етері не один раз, до всього треба підходити фахово і продумано. Хаос породжує хаос, і то не є добре. Тому ділянки вибираються ще важливо, щоб на ці ділянки не було можливості і потреби заходити. Тому що ходити там не можна, можна ходити поруч, любуватися зі сторони. Тому в даному випадку у нас в районі парк Позняки – це схили. Круті схили, де розмивається дощовими водами, вивіюється, бо в нас піщані-супіщані ґрунти, природні ґрунти нашого району. Вивіюється вітрова ерозія, ну і відповідно спекотно навколо озера. То такі ділянки покращують ці фактори, дають можливість регулювати ці фактори і зберігати ґрунт в хорошому
1: так.
2: стані.
1: До речі, пані Людмило, додам трішки, але вже з Подільського району. Хто буває там, або хто живе, чи хто проїжджає, можливо, теж бачили. Ось хто знає, вулиця Білицька, якщо підійматися так вгору туди, там теж саме схил, як ви слушно зауважили, так. І там є така ділянка. Якщо навпаки, ось від стадіону, там «Спартак» їхати в напрямку Лук'янівки, там Подільський узвіз, на Подільському узвозі теж там схил. Так. Тобто такий принцип по всьому місту використовується переважно.
2: Ну, це не тільки можуть бути схили. Ну, частіше ці ділянки мають кут нахилу. Тут ще й економічна складова. На таких схилах достатньо складно здійснювати викошування часто. Викошувати, тому що це технічно важко, потребує затрат і трудового людського ресурсу, і енергетичного ресурсу. Тому це ще й економія.
1: Ну, хто ходив з газонокосаркою або з такою ручною косою, то знають і розуміють, що навіть невеличкий схил – це вже складно. Пані Людмило, ми дещо згадали про позитив, що дають ці ділянки. Все ж таки, на частково й негативні, скажімо, відгуки, давайте спробуємо відповісти.
2: Щодо негативу таких ділянок, можливих негативів, треба не забуватися, що ми говоримо біорізноманіття. Тобто там живуть комахи, джмелики, оси, які можуть вжалити, якщо туди заходити. Не варто. Треба споглядати зі сторони, любуватися різнотрав'ям і квітучими схилами збоку. Крім того, там можуть жити плазуни. Ящірки, жабки – це теж частина екосистеми, не варто туди ходити і лякати тваринок, і лякатися самому. З негативу можливо присутність алергенних рослин. Таких алергенних, карантинних, а також інвазивних. Зокрема, всі ми говоримо про амброзію, тому треба контролювати цей схил, дивитися при проявах, при проростанні таких культур, відповідно, вчиняти заходи щодо швидкого їхнього усунення. В нас активно ще, не треба говорити тільки про амброзію, є ще інвазивні культури, такі як ваточник, такі як клен ясиновистий, який активно засіває ті самі схили, то треба бути фаховим у підході до цих ділянок.
1: Пані Людмило, ви згадали про те, що ось такі локації навіть дають змогу утримувати вологу. Це добре для ґрунтів, добре для комах, для плазунів. А як щодо температури? Ось теж слушно ви зауважили, влітку в місті буває дуже спекотно. Чи дійсно поруч з такими локаціями, на таких локаціях може бути навіть прохолодніше? Як це все працює?
2: Це працює дуже просто. Рослина – це живий організм. Ми коли дихаємо, випаровуємо вологу і таким чином охолоджується тіло. Так само рослинка, вона дихає, вона бере вологу з ґрунту, випаровує своїм листочком вологу і таким чином здійснюється охолодження рослини всього масиву і, відповідно, і повітря навколо цієї ділянки. Діє дуже просто. Тобто є наукові дослідження, коли досліджували температуру на асфальтобетонному покриттю, на доріжках, на голому ґрунті і на рослинах. Такі різниці в температурах була, якщо міряти з асфальтом, то взагалі колосальна. Але якщо з пустим чистим ґрунтом і рослинним покриттям, то це 7-8 градусів нижче на рослинному покриві. Ще слід зазначити, що багато зауважень нам надходять, що неправильний режим викошування газонів. Це треба бути все ж таки хоч трошки фаховим, тому що є купа рекомендацій і є правила утримання зелених насаджень, якими ми керуємося, де чітко прописано температурний режим і висота скошування. Все дуже просто і пропорційно. Чим вищий температурний режим, чим жаркіше, тим вище залишається травостій і вища висота скошування. Чим холодніше і частіше дощі, тим косимо понижче, тому що розумію, що рослинка матиме можливість швидко відновитися і відрости. Тому тут треба регулювати висоту скошування, налаштовувати газонокосарки і то контролювати. Інколи люди непрофесійні, скошують низько, але ж крім зеленбуду ще є прибудинкові території, є багато закладів освіти, медицини, культури, ОСББ, де скошуються газони. Багато хто косить, крім зеленбуду. І це ж не значить, що всі навчені і ознайомлені з цими правилами поведінки із газонами. Ну і тоді з'являються такі негативні наслідки занадто низького скошування, або, як кажуть, вибрали під ноль лиса голова.
1: Так.
2: Занадто низького скошування посушливі періоди. Це теж треба вчити людей, інформувати, контролювати.
1: Вочевидь, саме тому, що 15 травня на сайті Київради зареєстрували якраз петицію з вимогою заборонити органам місцевого самоврядування покіс трави без належної інструкції. Ось якраз авторка цієї петиції зазначає, що косіння, так би мовити, під нуль, знищує весь шар трави, оголюючи землю. І косити можна таким чином так, щоб залишати газон все-таки з травою, брати приклад європейського досвіду, ну і так само користуватися тими порадами Київзеленбуду, про які ви зараз згадали. Повертаючись до ділянок без скошування, хотів поцікавитися, а як туди потрапляють ось ті культури, які там ростуть? Трави, квіти, ви додатково якось ще підсіюєте щось? Чи, власне, те, що природа на цю ділянку вітром занесла, те там і буде рости?
2: Ну, є різні ділянки. Наприклад, по Дніпровській набережні у нас на центральному розподільнику ми підсівали, і з весни активно квітував у нас льон. Ціле голубе
1: було гарно. Бачив.
2: Поле. Правда, не всі встигали його побачити, тому що льон має рослинка особливість таку, вона першу половину дня відкриває квітку, коли вже починає інсоляція активно, сонце високо піднімається, вона закриває квітку. Тому не всі могли побачити. Але на даній локації ми підсівали. Була потреба підсіяти, ми підсівали. І щоб наповнити біорізноманіття, дійсно різноманіття. Якщо брати парк Прибережний, то там достатньо вже природньо склалося той склад рослин, який там є. Там і дика ромашка квітувала, конюшина лучна активно квітувала. Багато рослинок, які наповнювали красою цей схил. В цьому місці, на цьому схилі ми не додавали ніяких інших культур, ніж природніх. А на розподільнику на Дніпровській набережні так досівали. Ну і також по інших колегах по районах я знаю також локації із досівом і природні локації є різні. Тому тут знову ж таки різне.
1: Ви згадали про ті рослини, на жаль, від яких деякі кияни і гості міста страждають, якщо виникає алергія. Якщо говорити загалом по вашому району, можливо, поділитися досвідом колег, адже ви постійно теж комунікуєте, як боротися з такими рослинами, як відстежуєте такі рослини. А ось буквально приклад, але це минулого року, пригадую, що біля будинку росла амброзія. Дуже багато амброзії і в кількох людей, і з мого будинку, і сусідніх алергія, і вони спеціально, значить, зверталися до відповідної служби, яка б обробила цю ділянку, здається, використовували якийсь гербіцид, оголошення писали, що відбуватиметься тоді-тоді обробка, тобто власними силами. Як це все контролюється на рівні вашого району, на рівні міста?
2: Амброзія насправді є дуже потужним, агресивним алергеном. Не дарма ж і оголошено вже не перший рік карантин у місті Києві на амброзію. Вона поширюється агресивно, активно, винослива, посухостійка, морозостійка. Ну, одним словом, агресивна потужна. Позаминулого року була ціла міська програма, реалізовував її «Київзеленбуд» і масово обробляли масштабні ділянки природнім біопрепаратом бішофітом, тобто штучно, ну, оприскували водними розчинами бішофіта масові враження. Це дійсно була ефективна програма і, ну, я як фахівець-агроном вам можу сказати чітко, якщо така програма чітко пропрацювала 4-5 років, ми б змогли локалізувати і зробити контрольованим цей процес. Угу. На жаль, з технічних моментів минулого року ця програма не змогла спрацювати. З технічних моментів. Тому ми втратили рік і відкотилися до попереднього. Викошування, так, це тимчасово призупиняє, але ж не дозволяє контролювати настільки, щоб ми уникнули алергічних реакцій. Косити, виривати амброзію дуже складно. У неї кореневище заглиблюється до 1,5 метра, вона наскільки тягнеться до вологи, тому й виживання в неї таке активне, що вона дуже легко адаптовується до будь-яких умов. Виривати складно, викошувати треба регулярно те, що ми можемо зараз зробити. Обробляти препаратом бішофіт, який діє локально тільки на амброзію, іншим рослинам не шкодить, і тваринам, і людям також не шкодить. Тут є надія про те, що ця програма цьогоріч спрацює з технічно-організаційними можливостями, і ми зможемо контролювати процес поширення амброзії. Так. У себе, звичайно, ми намагаємося і викошувати, і оприскувати, але сам один локальний район не переможе. Це треба загальноміська програма.
1: Окрім амброзії, що ще такого неприємного, небезпечного з рослин може бути?
2: Є ще цинхрус якірцевий, який також відноситься до карантинних рослин. Це рослинка з вузькими довгими листочками і плоди, такі маленькі реп'яшки, колючки, їжачки. Вони величиною з горошинку, але дуже-дуже колючі, навіть здатні проколювати шини у велосипедів. Вони до взуття прилипають, ранять шкіру, тваринок ранять і псують. Відповідно, у нас були випадки, коли до нас зверталися, що їхали велосипедом вздовж дороги, прокололи шини от такими їжачками. Це цинхрус якірцевий. Також може бути, якщо не контролювати ділянки, то може бути посівами такими.
1: Пані Людмила, розпочинав я нашу програму з того, що станом на червень 26-го в Києві облаштовано 29 декоративних таких локацій, про які ми з вами говорили. Про це, нагадаю, нашим слухачам повідомили Суспільному у комунальній компанії «Київзеленбуд». Таких локацій чи ставатиме більше? І безпосередньо ось у вашому районі, я так розумію, можливо, навіть є якийсь план, ви розглядаєте вже додаткові локації, де, може, цього року або, можливо, наступного року ще з'являться такі оази?
2: Знову ж таки, просто геометрично масштабувати не варто. Повторюся, я казала, буду повторюватись, тут треба продумано, фаховому і доречно до цього ставитись. Не можна залишати ділянки без скошування при будинкових територіях, біля дитячих майданчиків, біля шкіл, закладів освіти. І там, де люди прогулюються, в скверах, безпосередній близькості не можна залишати, тому що, повторюся, там можуть бути і шкідники, і комахи, і плазуни, які і кліщі, не забуваємо, ще теж здатні жити в таких потужних насадженнях. Тому ці ділянки в таких місцях впроваджувати не можна. Такі ділянки без скошування можна і потрібно впроваджувати в великих парках. Наприклад, парк Партизанської слави. Mm-hmm. У нас центральна частина, 8 гектарів, де посіяний газон і доріжки прогулянкові, дитячі майданчики, вся інфраструктура. Решта парку, 90 гектарів більше. Це лісопаркова зона, де викошувати не обов'язково і не варто, тому що ми таким чином зберігаємо природній ландшафт, природні насадження. Але передню частину, центральну 8 гектарів, ми, звичайно, викошуємо. тому що тут безпосередньо близькості і діти, і пішоходи, і не можна залишати невикушено. Далі вздовж автомагістрали теж можна залишати і потрібно залишати такі ділянки без скошування. Плани у нас є на збільшення, і ми будемо проводжувати.
1: Пані Людмило, щиро дякую за нашу сьогоднішню програму і окремо, звичайно, дякую працівникам Дарницького КП УЗН, так само і всім працівникам Київзеленбуду, які працюють над озелененням нашого міста і які зараз зі зброєю в руках боронять нашу країну. Слухачам нагадаю, Людмила Філінська, директорка Дарницького КП УЗН, була щойно на зв'язку. Залишайтеся на хвилі Українського радіо.
0: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як працює судова процедура для боржників? У Міністерстві юстиції звертають увагу на те, що має знати боржник і його кредитори. У справі про банкрутство саме етап розпорядження майном визначає фінальну долю підприємства. Буде воно врятоване чи піде під ліквідацію? Розпорядження майном – це система дій, спрямованих на контроль за активами боржника, оцінку його фінансового стану та визначення, чи можливо фінансове оздоровлення, так звана санація. Або ж слід розпочати ліквідацію. Така процедура триває до 170 днів. Суд призначає розпорядника майна з-поміж арбітражних керівників. Він контролює активи, але не замінює керівництво боржника. Проте, якщо виконавчий орган перешкоджає або загрожує збереженню майна, суд може усунути його із повноважень. Одночасно із процедурою запроваджується мораторій на задоволення вимог кредиторів. Це означає, що тимчасово зупиняються усі виконавчі дії. Боржник не виплачує старі борги чи податки. Активи захищені від арештів. Про мораторій повідомляють виконавчим службам та приватним виконавцям. Під час дії процедури боржник не має права реорганізовуватися, ліквідовуватися, створювати нові юридичні особи або філії, відчужувати нерухомість, випускати акції, брати кредити чи надавати гарантії, а також виплачувати дивіденди. Будь-які дії з активами можливі лише із погодженням розпорядника майна або комітету кредиторів. Після відкриття провадження кредитори зобов'язані подати письмові вимоги до суду. Суд розглядає їх і визнає або відхиляє. На основі цього формується реєстр кредиторів, а розпорядник організовує збори кредиторів. Якщо план санації не схвалили вчасно, суд автоматично визнає боржника банкрутом і запускає ліквідацію. Мін'юст наголошує, знання процедури розпорядження майном – це інструмент захисту інтересів як боржника, так і кредиторів.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. В Одесі троє людей поранені через російський обстріл. Біля узбережжя Румунії вибухнув танкер із майже 4000 тонн пропану. Далі докладніше. Троє поранених унаслідок російської атаки сьогодні в день по Одесі. Серед них 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Про стан постраждалих та наслідки удару розповів заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
6: У розпал робочого дня ворог поцілив по одній із центральних вулиць міста. Постраждало троє людей. Двох госпіталізували, це 17-річний хлопець з осколковими пораненнями в спини та 23-річна жінка з порізом ноги. Одній людині допомогу надали на місці. Ушпиталення він не потребував. Пошкоджений житловий будинок. Усі відповідні служби працюють на місці.
5: 217 бойових зіткнень зафіксовано на передовій протягом минулої доби, повідомив у ранкових зведеннях на Фейсбук український генштаб. Російські окупаційні війська зосередилися зараз в основному на Донеччині у напрямку Костянтинівки, Слов'янська, Добропілля. При цьому на деяких ділянках фронту вони вже не наступають. Проаналізував ситуацію на полі бою в ефірі Українського радіо військовий експерт Павло Нарожний.
7: Ворог продовжує тримати доволі серйозний темп, порядка 200 бойових на добу, з яких до 50% це наші контратаки, тобто ворожих десь приблизно 100-120, десь так, це скільки вони можуть робити. На деяких ділянках фронту вони вже не наступають. На жаль, не падає кількість використання керованих авіаційних бомб. Працюють їхні дронщики, працює їхня артилерія. Артилерія робить до 3000 обстрілів на добу, з яких там до 100 зазвичай це реактивні системи залпового вогню. І це значне падіння в порівнянні з прошлим роком. Пояснень багато. Це і снарядний голод в них з'явився, це і робота наших дронщиків, і робота контрбатарейна боротьба, яка постійно відбувається.
5: Біля узбережжя Румунії вибухнув танкер із майже 4000 тонн пропану, повідомило видання «Діджі-24». Поранені і госпіталізовані троє членів екіпажу, один з яких в тяжкому стані. Всю команду евакуйовано. На судні триває пожежа. Танкер вийшов з єгипетського порту Олександрія під ліберійським прапором і прямував до українського порту Рені в Одеській області. Президент Румунії в соцмережі «Екс» написав, що до цього може бути причетна Росія. За інформацією румунських ЗМІ, танкер могли уразити морським безпілотником. Росіяни періодично обстрілюють цивільні судна у Чорному морі. Зокрема, 19 липня вони вдарили ракетами по судну «Golden Leo», яке виходило з українських вод під прапором «Гвінея-Бісау», завантажене кукурудзою. Тоді загинули 10 людей. Стояти пліч-о-пліч із народом України у протистоянні незаконному вторгненню Росії обіцяє Ед Мілібенд, новий міністр закордонних справ Сполученого Королівства. Він оприлюднив першу програмну заяву у соцмережі X. Зазначається, що підтримка України, яка непохитно триває останні 4 роки, є відстоюванням інтересів і цінностей Британії. За словами міністра, війна Росії проти України є однією із головних причин найбільшої нестабільності і загрози міжнародному праву від часів Другої світової війни. Ед Мілібенд, колишній міністр енергетики безпеки, на попередній посаді говорив про важливість енергетичної безпеки і відновлення України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
5: Вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями коротко

0: нас трошки, ну, скажімо так, заспокоює, не дивлячись на інші проблеми, звичайно, які існують. Але поки що ми зібрали близько 7 мільйонів тонн, і це більше 12% від того, що ми очікуємо в цьому сезоні.
1: Ось, до речі, ця цифра, яку ви щойно озвучили, майже не відрізняється від тієї, яку знайшов я предатером. Значить, аналізував цифри, які розміщені на електронній зерновій біржі України, і там пишуть, що станом на 20 липня обмолочено майже 11,5 прогнозованих площ. Тобто, вже на сьогодні, на момент нашого спілкування, може бути 12. Цей темп прийнятний, чи це швидше, ніж зазвичай?
0: Це не швидше. Темп, так, середній темп, який створився за останні 3 роки, тому що він впав в порівнянні з тим, що був раніше. Зараз у нас дефіцит, на жаль, кадрів. І вперше у нас в історії за кермом комбайнів працюють жінки. Їх багато. Зараз точну цифру ніхто не знає, але у нас вже більше 1000 жінок отримали посвідчення комбайнерок, трактористів. І це ніколи не була жіночою така спеціальність. І в інших країнах світу навіть мені прийшлось телефонувати там в одне підприємство, яке знаходиться на території Європейського Союзу, яке готує шаблони нам для посвідчень, і попросити, щоб вони терміново зробили, бо в нас деякі жінки протестували, що їм дають неправильні посвідчення, де написано не комбайнерка, а комбайнер і водій. Їм входили вони в міністерство, їм сказали, що в бюджеті коштів не передбачено, щоб замовляти додатково, і вони потім прийшли атакувати Українську аграрну конфедерацію, що ви повинні нам допомогти, якби ви сіли за кермо, пане Леоніде, якби у вас написано було водійка Леонід, то як би ви керували автомобілем? Ну, я розумію, що це на фоні війни, взагалі стан людей зовсім інший, вони збуджені такі. І, ну, власне, замовили їм ці посвідчення, вони зараз їх отримують, і вони теж працюють. Також дивує, можливо, колись ви бачили, показали по якомусь телеканалу, коли дідусь на тракторі там працював в полі і заїхав у опору високовольтну, і йому кажуть, як це ви могли, не було дощу, нічого. А він каже, я її не бачив посеред поля, як не бачив?
1: Виснажений.
0: А мені 86 років, 86 років, і він теж за кермом трактора. Тому ми, українці, готові віддати все, що в нас є, і багато, на жаль, цифру я не хочу називати, людей загинуло, працюючи на тих земельних ділянках, які заміновані. На жаль, це відбувалось дуже часто, коли був інтенсивний період збирання врожаю. Зараз це теж трапляється.
1: Пане Леоніде, це не одиниці, це ми говоримо
0: так,
1: про...
0: Так, ну, я не буду цифру називати, але багато. І ніхто не зупиняється. Розуміють, що треба всім зараз віддати все можливе для того, щоб зібрати цей врожай. І просто я традиційно, жартуючи до війни, коли мав нагоду десь виступати на міжнародних якихось заходах, використовував такі аргументи, що найпотужніша зброя в світі – це їжа. Тому що в день, по даних FAO, це міжнародна організація в структурі ООН, Food and Agriculture Organization, там є цифри, що щодня на планеті помирає близько 25 тисяч людей від голоду. Так от, що вбиває цих людей? Дефіцит їжі. І це найпотужніша зброя, тому що жодна війна не приносить щодня таких втрат. І Україна має таку потужну зброю в своїх руках, яка може захистити цих людей від смерті. І це повинні знати усі. І коли зараз на нас напав ворог, то нам вистачить того, що ми вирощуємо. Але багато людей на планеті все-таки втратить життя своє із-за голоду, за того, що ми їм не дамо можливість зберегти це життя. І це теж повинні всі знати.
1: Точніше, ворог не дасть нам можливість.
0: Так, і вони, ці люди, які помиратимуть, повинні знати, хто це зробив. Що це зробили не українці, а це зробили ті Я навіть не знаю нелюди, як їх можна називати, які сьогодні, особливо останні дні,

0: основному на прицілі тримають наші логістичні об'єкти, які зберігають зерно, які відвантажують, зроблять все можливе, щоб зупинити в Україні збирання врожаю, створити інші загрози в цій сфері. Але я підкреслюю, що це загроза більше іншим країнам, ніж нашій рідній Україні.
1: Пане Леоніде, саме в момент нашого спілкування у столиці оголошено повітряну тривогу. Нагадаю, що в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій, Донецькій областях теж оголошено повітряну тривогу. Закликаю наших слухачів за можливості перебувати в безпеці. До речі, щодо безпеки. Ми розуміємо, що надскладні жнива на тій такі Чернігівщині, Сумщина, Харківщина, що вже говорити там про Запорізьку область, про Дніпропетровську область. Що зараз з безпекою? Ви згадували, звичайно, про те, що через те, що території були заміновані, багато, значна частина аграріїв загинула. З об'єктивних причин, я розумію, цифру ви не озвучили. Але, отже, дефіцит кадрів – це одна з проблем і один з викликів. Безпекова складова. Ще гірше стало, ще складніше зараз. З огляду на дрони, на можливості росіян, будьмо об'єктивними, теж завдавати ударів.
0: Ну, звичайно, безпека, вона була, вона залишається. Вона зараз значно збільшилась в такому напрямку, як я сказав уже, це логістичні об'єкти, де зберігається продукція. І також ті продукти, які необхідні для того, щоб збирати цей врожай, такі як пальне, все це додатково створює загрозу не тільки втрати цих продуктів, а і людського життя, що найбільш цінніше. Але я ще раз скажу, що ми ніколи не опускали руки, і ми працювали, і будемо працювати. І ми часто зараз це порівнюють з тим, що беруть на себе наші воїни, які захисники і захисниці, які знаходяться на лінії бойового зіткнення. І, звичайно, що їм робити? Боятись, кидати, бігти, ховатись? Ні. Стояти треба до останнього. Так у нас сьогодні і це саме має місце саме в аграрній сфері. Ми знаємо, що сільське господарство дає сьогодні 60% експорту продукції, надходження валюти. Це дуже важливо для стабілізації, для унеможливлення інфляційних процесів. А це буде тоді дуже динамічно впливати на вартість продовольства в нашій країні, на прибутковість в аграрній сфері, яка, до речі, зараз, якщо ми говоримо про зерно, то вона практично нульова. Олійні культури дають прибуток. І, власне, це теж дещо змінює виробництво, але, власне, воно, ну, скажімо так, створює більше позитиву. Тому що головне, щоб все-таки сплачувались податки, головне, щоб був експорт, і головне, щоб вистачало цієї продукції на внутрішньому ринку.
1: Як з нашими експортними можливостями? Одна справа не надскладна – виростити, зібрати, зберегти, про що слушно ви зауважили. А як щодо перевезення далі?
0: Тут багато є питань. І в першу чергу те, що почалось буквально останні два тижні, це
1: Одещина.
0: Дуже масовані атаки на логістичні об'єкти. Практично у нас зупинився експорт через портові термінали. А робити це через кордон з Європейським Союзом дуже складно. Ми знаємо, що Європейський Союз дуже потужно квотує постачання наших продуктів в Європу, а деякі країни блокують навіть за межі Європейського Союзу, але через їх територію. Польща, прикладом, є таким, коли вона зупиняла наші і залізничні вагони, і в автомобілі висипала це все. В той же час з Білорусі зерно вільно рухалось, і більшість того зерна – це те зерно, яке наша Росія забрала на окупованих територіях. І вони казали, а то ми нічого не можемо зробити, бо то є, продають це міжнародні трейдери, і вони не можуть украдене зерно з України продавати. От. А от коли ви везете, то ми його будемо зупиняти. А чому? Ми вкрали в когось його, це наше зерно, і ми не веземо його в Польщу. Ми веземо, наприклад, на Африку через Гданськ, ваш портовий термінал. Нам треба...
1: Який на цьому ще й заробляє.
0: Так. І правда? Ви ж там так створили систему контролю, коли наклейки робили на вагони спеціальні, і штрих-кодом, де можна було відслідити кожен вагон, куди він рухається. Ви бачите, що він йде на портовий термінал і потім за межі Європейського Союзу. От ви його можете там продавати, а ми теж хочемо продавати в Африку свою продукцію. Якщо ви туди продаєте, то вона впадає в ціні, ми втрачаємо свій прибуток. Різні були аргументи, і, власне, це теж проблеми. І це треба мати на увазі в даний час, тому що знайти зараз такий швидко напрямок руху цієї продукції дуже важко. Тому Європейський Союз повинен нам допомогти в цьому. І повинен розблокувати. Ми могли по Дунаю рухати багато продукції своєї, але там теж така сталася неприємна річ. Останній раз це було в 68-му році ще минулого століття, коли така незначна кількість була води в річці Дунай, як зараз. Це сталося після тої такої засушливої, такої дуже спекотної погоди, яка була в Європейському Союзі. І там зараз майже вдвічі впав рівень води, і зараз підніматись із баржами по Дунаю, ну, там можна навантажити, якщо йти вверх по Дунаю, то максимум 500 тонн на баржу, коли можна було і 3 тисячі тонн, і навіть більше до середини Дунаю доходити. А вниз по Дунаю, на напрямку моря Чорного, то можна було і 10 тисяч тонн, і 12. Зараз в напрямку моря максимум 4 тисячі тонн можна із наших терміналів. Тому це все створило величезну проблему, і треба думати всім, як її вирішувати. І тут ще в додаток до цього рішення «Укрзалізниці» про збільшення на 30% тарифів на перевезення. Це теж питання, яке суттєво впливає на перебіг подій. Багато є проблем, які треба вирішувати. І добре, що рішення прийняв президент відновити роботу міністерства сільського господарства, яке, я думаю, що в даних умовах зможе створити більше можливостей для того, щоб прискорити прийняття рішень важливих.
1: Поговоримо, пане Леоніде, ще про врожайність. Жнива, звичайно, що перебувають на такій майже початковій стадії, і показники врожайності зазвичай переважно визначають, ну, як мінімум, за підсумками збирання ранніх культур у південних регіонах. Утім, навіть станом на сьогодні, про яку потенційну врожайність і яких саме культур можна говорити?
0: Ну, по-перше, сьогодні врожайність перевищує 40 центнерів з гектара. В минулому сезоні, в цей період, коли ми зібрали там 10% врожаю, врожайність була всього 35,5 центнерів. Угу. Тобто, суттєво врожайність виросла. Але я сказав, в чому тут причина, навіть при зменшенні використання мінеральних добрив, волога дала нам можливість отримати так більший врожай. Але далі, як буде, дуже важливо, тому що кукурудза, її почнуть збирати десь не раніше, чим через 3 тижні. І в цей період теж потрібна волога. Якщо її не буде, то кукурудза може впасти по врожайності, а саме вона давала нам найбільшу валову масу. І в цьому році ми очікуємо, що десь буде в межах 32 мільйонів тонн кукурудзи зібрано. Але якщо не буде вологи, починаючи від сьогоднішнього дня до початку збирання, а саме важливе оцих 10 днів, які зараз будуть попереду у нас.
1: Вона потім саме наливається?
0: Так, саме наливаються качани кукурудзи. І тут дуже важливо, щоб була волога. Я думаю, що Господь нам допоможе, так як і з пшеницею, з ячменем, з ріпаком, і з соняшником, який теж зараз вегетує добре. Я думаю, що буде врожай непоганий. Будемо очікувати на допомогу.
1: Знову ж таки, буду послуговуватися зараз інформацією, яка є на сайті електронної зернової біржі України. І там йдеться, що найбільші обсяги зерна зібрані в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. Ці регіони і надалі будуть серед лідерів. Взагалі, які зараз області, ну, максимально, скажімо так, в аграрній сфері є провідними в часи війни?
0: Ну, це ті регіони, в яких достатньо вологи, і там, де є чорноземи. Тому що пшениця, кукуруза, ячмінь, вони найкращу врожайність демонструють саме на чорноземах, де достатньо вологи. Супіщані ґрунти, суглинки, ну, там можна вирощувати, ну, ще можна ріпак. Колись ми багато льону вирощували, на жаль, зараз зупинили, а це теж такий продукт, який, ну, олія з льону вироблялася, це як харчовий продукт, але це тканина. Це те, що ми були в 30 самих найбільших виробників волокон, які використовувались для того, щоб отримувати тканину, яка мала великий дефіцит, і ми мали великі прибутки. Нам до цього треба буде повертатись, і саме головне, що це можна отримувати високі врожаї саме в тих регіонах, де мало чорноземів.
1: Здається, на Житомирщині колись.
0: Так, так, на Житомирщині були найбільші площі.
1: Точно пам'ятаю, так. Ну, так, років, можливо, з 20-30, а більше навіть хміль, так. Активно, льон. Це
0: Житомирщина. Ще коноплі в нас теж найбільш прибуткові, і ми зараз теж вирощуємо. Зараз стан вегетації конопель, ну, дуже позитивний. Я не можу сказати, який буде кінцевий результат, але позитивний він. Але це питання майбутнього, і майбутнє, воно, знаєте, коли ми говоримо про сільське господарство, і коли хтось каже, та, ну, що це там, ми говоримо про їжу. Ні, це не їжа. От коли подивитись на кожну людину, то 90% того, що ти на ній бачиш, а якщо в їдальні, то так, це їжа, але це одяг, це... Ну, гаманець, який він дістає, щоб заплатити за їжу, він з шкіри зроблений. Це ліки. Це, особливо дівчата знають, що в косметичних виробах там 70% – це складова похідних продуктів із саме продуктів рослинного походження.
1: Хвилина у нас, пане Леоніде, щоб резюмувати нашу розмову. Будь ласка.
0: Я думаю, що ми будемо триматись. Ми не будемо здаватись. Ми будемо робити все можливе для того, щоб зібрати максимальний врожай, щоб забезпечити внутрішній ринок. Тут немає сумнівів при будь-яких обставинах, але, звичайно, щоб продовжити експорт даної продукції, щоб в поповнення йшло бюджет більше, ніж в попередньому році, валютні надходження. Це буде давати нам можливість тримати економіку, бути міцними, і ми ніколи не будемо здаватись, будемо перемагати. Слава Україні, слава всім фермерам, слава нашим воїнам. Ми доб'ємось того, що можемо. Інші країни цього зробити не зможуть ніколи.
1: Героям слава, дякую. Дякую, пане Леоніде. Нагадаю нашим слухачам, Леонід Козаченко був гостем цієї інформаційної півгодини і гостем студії Українського радіо. Президент Української аграрної конфедерації, народний депутат 8-го скликання.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама. Головна польова подія літа. 30 липня у КАП «Агротехнології» на Львівщині. Понад 50 одиниць техніки в тест-драйвах та 150 компаній у виставці. Участь безоплатна. Реєструйтеся на ukapagtech.com.ua. З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
5: Соціальна реклама.
6: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
7: Улюблені герої, відомі сюжети та перевірені часом цінності. Емоції, які хочеться прожити знову. З понеділка по суботу. Вечір з кіно о 21:00. Дивимось разом на «Суспільне культура».
5: Українське радіо.
8: Дев'ятнадцята година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Армія РФ атакувала Запоріжжя. Є загиблі, поранені та руйнування. На Донеччині через посилені обстріли триває евакуація. У Києві оштрафували вчительку ліцею, яка показала учням фрагмент мультфільма російською мовою. Про це та інше далі докладніше. Троє загиблих та 13 поранених людей у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу. Три авіабомби поцілили у житлові квартали, спричинивши масштабні руйнування та пожежі. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці, пошкоджено багатоповерхівку, понад 30 автівок, зруйновано триповерхову та складську будівлі. Безпекова ситуація у Запоріжжі погіршується упродовж 2 місяців. Повітряні тривоги лунають майже цілодобово. Найчастіше росіяни атакують дронами, але також побільшало ударів з авіації, сказав в етері Суспільного речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко.
10: Нарощує кількість обстрілів. Чим ми пов'язуємо це? Ну, насамперед з тим, що вони не мають жодного успіху на Запорізькому відтинку фронту. Вони вдаються до класичного терору мирного населення. Гадять по цивільній інфраструктурі, намагаються знищити фізично українців, намагаються знищити інфраструктурні об'єкти, житлові об'єкти, намагаються посіяти хаос, паніку, зневіру.
9: Російський безпілотник атакував середмістя Чернігова, влучив у адмінбудівлю, там постраждала людина. Вибухова хвиля зачепила і розташований поруч навчальний заклад. Із подробицями Наталка Медведєва.
11: Наслідки влучання російського безпілотника в адмінбудівлю вранці 21 липня. Надія Улесова живе неподалік. Її квартира на останньому 9-му поверсі багатоповерхівки.
12: Я чую, що якийсь звук, типу, який летів самоліт реактивний, я сама собі й кажу, о, це реактивний самоліт, мабуть, ганяє, знов прилетів. І чую, наближається, думаю, ну це зараз над нами, мабуть, і як влупило, підпригнула, і дом зашатався.
11: Юрій Бургай живе у тій же багатоповерхівці.
13: І рама на балконі відкрилася, і машини, сигналізація, все сработало.
11: В адмінбудівлі пошкоджено та знищено стіни, перекриття кількох поверхів та підлогу, а також вікна. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ірина Корінь. Від удару на місці зайнялася пожежа.
14: До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. Також виникла пожежа окремими осередками на загальній площі 200 квадратних метрів. Наразі пожежа ліквідована, тривають роботи по розбору конструкції.
11: Пошкоджень зазнав і Національний університет Чернігівський колегіум, що поряд з адмінбудівлею. Проректорка закладу освіти Наталія Носовець розповідає, які саме приміщення пошкоджені.
8: Те, що виходить на дорогу по Полуботка, там майже всі кабінети дійсно постраждали. Точно знаю, що і фізичного виховання факультет, тому що і спортивні зали вибиті вікна, і кабінети, і лабораторії.
11: Від ранку тут прибирають скло та уламки. Працівниця Інституту історії колегіуму Валентина Миколаєнко приїхала допомогти колегам у приміщенні фонду рідкісної книги.
15: Це книги старовинні, які дореволюційні, начало 20-го сторіччя. Тобто це такі книжки у нас тут є.
11: Наталка Медведева, Суспільне новини, Чернігів.
9: На Донеччині через посилені обстріли триває евакуація. Людей закликають виїжджати у безпечніші місця. Багато заявок надходять із Дружківки. Евакуація там ускладнена через російські дрони, які б'ють по автівках, сказав Віталій Суспільного начальник відділу комунікації Нацполіції в Донецькій області Павло Дяченко. Також, за його словами, дуже складна безпекова ситуація у Костянтинівці. Заїхати у місто евакуаційним машинам неможливо, але там залишаються близько тисячі місцевих жителів, говорить Дяченко.
16: Фізично потрапити, заїхати, щоб погрузити людину, там погрузити речі, ну майже неможливо. Напрацьовуємо механізми і вже тривалий час таким чином працюємо, коли цивільні виходять до умовних локацій, і вже потім наші групи, волонтери або ДСНС виїжджаємо на умовні локації, евакуюємо людей. Це вже напрацьована практика. Це не один такий населений пункт, де просто ну неможливо потрапити, неможливо заїхати. Зазвичай у нас хлопці працюють наші групи на бусах, і вони броньовані, але ж все одно це така немаленький транспортний засіб, і просто так заїхати на основний пункт ну неможливо.
5: Новини на Українському радіо.
9: У Києві оштрафували вчительку ліцею, яка показала учням фрагмент мультфільма російською мовою. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови у Телеграмі. На вчительку склали адміністративний протокол і призначили штраф – 3400 гривень за порушення мовного законодавства. Скаргу подав батько учня, який є ветераном бойових дій. Вчителька штраф уже заплатила. Нагадаю, відповідно до статті 21 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою освітнього процесу є виключно державна українська мова. Вона обов'язкова під час викладання, спілкування педагогів із учнями, виховної роботи на всіх офіційних чи публічних заходах у закладах освіти.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
9: Вночі на сході, а вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі. На Одещині помірний, місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 14-19, вдень 24-29. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 12-15, а вдень 21-26 градусів. У Києві 22-24. Вітер західний та північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Рівно рік тому, 21 липня, правоохоронці провели синхронні обшуки щонайменше у 15 працівників НАБУ. Уже наступного дня, 22 липня, Верховна Рада ухвалила закон номер 12414, який суттєво обмежував незалежність антикорупційних органів і розширював повноваження Генерального прокурора щодо НАБУ та САП. У відповідь у Києві та низці інших міст України розпочалися масові акції протесту, символом яких стали картонні плакати. Після суспільного резонансу, протестів та критики з боку міжнародних партнерів парламент ухвалив новий закон, який відновив незалежність НАБУ і САП. Він набув чинності 1 серпня 2025 року. Ну і у столиці, це вже йдеться не про минулий рік, а про ці дні, 26 липневі, відбулася публічна експертна дискусія рік після атаки на НАБУ та САП, як захистити антикорупційних діячів. Побувала там і моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо. Ну, а зараз вона поряд зі мною у студії. Тож, Ірино, вітаю. Розкажи, будь ласка, що було і про що саме йшлося. Прошу.
2: Вітаю. Окрім дискусії, презентували дослідження. Це дослідження Центру прав людини «Зміна», яке охоплює період якраз з 11 липня 25-го року і до 31 травня 26-го року. Тобто, хотіли проаналізувати, чи змінили щось і ці протести, і реакція міжнародної спільноти, і відміна того проголосованого закону. Цей аналітичний звіт має назву «Системний тиск на антикорупційних діячів практики 25-26 років». І в цьому звіті задокументували конкретні 29 випадків тиску на антикорупційних діячів. І загалом результат цього дослідження – це те, що системний тиск досі існує. А хто саме ці діячі, антикорупційні діячі, з них більшість, 21 з 29 випадків, стосувався детективів та інших працівників НАБУ, Національного антикорупційного бюро України. І під час презентації наводили конкретні приклади цих справ, і, зокрема, про справу Руслана Магомед-Расулова багато говорили, тому що вона одна з найяскравіших, і всі вже знають цю особистість, тому що у листопаді після проведення операції «Мідас» було офіційно підтверджено, що Руслан Магомед-Расулов був серед тих, хто збирав докази у цій справі. І загалом він працює в лавах НАБУ з 2015 року, був у складі першого набору детективів. Але ж чому він опинився у цьому звіті про тиск? Тому що якраз рік тому, 21 липня 25-го року, в межах проведення масових обшуків у співробітників НАБУ, його також було затримано за підозрою у готуванні до пособництва державі-агресору. І от під час безпосередньо цього затримання здійснювався і фізичний тиск, про це задокументовано в цьому звіті. І що саме за тиск, розповіла експертка з прав людини Центру прав людини «Зміна» Марина Демура, яка є співавторкою цього аналітичного звіту, можемо послухати.
3: Фізичний тиск на Руслана Магомед-Расулова під час його затримання і обшуку полягав в тому, що близько 10 озброєних осіб увірвались до його квартири і повалили на землю, застосували кайданки, але при цьому він був вдома, без зброї, сам відкрив двері, тобто не чинив для них небезпеки потенційної, і тому такий тиск і сили, які були застосовані для його затримання і обшуку, вони не були пропорційними тій меті, яку планувалось досягнути під час такого обшуку, і підкреслюю, що ніхто не протидіяв доступу до житла для проведення такого обшуку.
2: А про цей тиск вам, як аналітикам, стало відомо зі свідчень саме постраждалого? Чи ви перевіряли і також, можливо, намагалися від самих правоохоронців дізнатися якісь подробиці?
3: Тільки в процесі документування саме свідчень самих постраждалих. Правоохоронці, на жаль, або на щастя, залишилися поза нашою увагою, але це було зрозуміло, що вони не готові до співпраці з їх поведінки по відношенню до затриманих, тому тому ми не намагалися документувати їх там точки зору або свідчення. З правоохоронцями у нас не було контакту.
2: Коли ви говорите про системний тиск на антикорупційних діячів, це тиск з боку кого конкретно?
3: Тиск з боку, ну, насправді мені складно відповісти, да, бо ми не знаємо кінцевих людей, які давали, да, такі вказівки. Ми говоримо в першу чергу про правоохоронні органи, оскільки ми документували випадки саме застосування сили і перевищення такої сили. Правоохоронні органи, які здійснювали затримання, в першу чергу це Служба безпеки України, і саме на їх вебсайтах було розміщено інформацію про такі кримінальні провадження, про затримання, про обшуки без блюру облич із прізвища і іменами таких затриманих. Тому в першу чергу маємо на увазі Службу безпеки України, але як сьогодні на презентації прозвучало, це і дотичність Офісу Генерального прокурора, і Офісу Президента, але ми насправді не намагалися шукати якийсь слід конкретних високопосадовців, ми намагалися більше зосередитись на документуванні і вигляді всіх обставин відповідно до тієї картини, яку ми бачили і з якою ми мали справу через особисті свідчення детективів, а також через доступ до захисників, зокрема, сторона захисту з нами співпрацювала, і вони мали безпосередньо середній доступ до матеріалів провадження як адвокати в кримінальних провадженнях.
2: Тож, це була Марина Демура. Вона співавторка аналітичного звіту про тиск на антикорупційних діячів, який презентував Центр прав людини «Зміна». І ми почули від Марини Демури, зокрема, що от вони про СБУ говорять, що тиск з боку СБУ, як вона сказала. І щодо справи Руслана Магомед-Расулова, я хочу, щоб ми зараз послухали фрагмент архівного брифінгу. Цей брифінг відбувся 22 липня 2025 року, якраз після тих резонансних обшуків, про які ти згадував на початку нашої розмови. І тоді Василь Малюк, на той час голова Служби безпеки України, розповів, власне, в чому звинувачують Руслана Магомед-Расулова, детектива НАБУ. Тоді, нагадаю, це був липень, ще не було цієї справи МІДАС, просто було відомо про роботу детектива. І можемо почути, наголошу ще раз, що це архівний брифінг минулого року.
4: Пан Магомед-Расулов на телефоні з Дагестаном організовував туди поставки насіння коноплі. Це аграрний бізнес, який належить його батьку, але паралельно він також займався відповідно цією діяльністю. Це все є в матеріалах справи. Я думаю, ви добре знаєте, що такі дії кваліфікуються по статті 111 прим. 2 Кримінального кодексу України. Крім цього, ми чітко бачимо, маємо відповідні фактичні підтверджуючі дані, що Магомед-Расулов є близьким зв'язком нардепа партії забороненої вже ОПЗЖ на прізвище Христенко. Як встановлено слідством і оперативниками, вони навчалися в одному навчальному закладі, це відповідний Донецький університет. Пан Христенко, ну, можливо, хтось знає, хтось не знає, я коротко поясню і розтлумачу, це той, хто тісно пов'язаний з такими персоналіями, як Юра Єнакіївський. Я думаю, всі пам'ятають злочини, які вчиняв даний персонаж. По суті, був Янукович, який був основним фасадом, скажімо, тієї злочинної влади, був сірий кардинал Юра Єнакіївський, який Юра Іванющенко, який відповідно організовував антимайдан і відправляв туди так званих тітушок, спортсменів, які били і в тому числі вбивали наших з вами співгромадян. Окрім цього, Христенко є зв'язком Армена Горловська. Ну, правда, Армен Горловський в 25-му році вибухнув в одному з елітних житлових комплексів в центрі Москви. Дві протипіхотні міни системи МОН-50, так склалося, зробили там свою справу. Так от, Христенко тісно з ними працював і паралельно працював з ворожими спецслужбами, а саме з ФСБ. Це підтверджено фактичними даними, в тому числі і негласними розшуковими заходами, в тому числі показами відповідних конфідентів, які залучені до роботи в межах даних кримінальних проваджень. Вчора, коли його затримували, ну, це був верх нахабства, Це, знаєте, на горловському акценті. Я вас всіх не дві неділі, я вас всіх кончу, ви всі будете відповідати, жила-була. Пробачте, я цитую зараз, але я змушений передати от вам для повного розуміння, що це за фахівець в кавичках. В той час, коли ми боронимо неньку Україну, коли ці співробітники, до речі, які виїжджали на заходи, вони якраз працюють в тому числі на лінії бойового зіткнення, Служба безпеки працює в повітрі, в морі, в ворожих тилах, вона проводить унікальні операції, такі як Повотина. Ми тричі вдаряли Кримський міст, знищили літаки, кораблі, і в тому числі працюємо і тут, і об'єктом контррозвідувального забезпечення служби також є НАБУ, всі рівні перед законом. Ну, а тут нам Магомед Расулов має розказати і має десь нам організувати якісь несприятливі наслідки. Правда, да, сьогодні суд вивчив всі докази, прийняв рішення і є вже рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб.
2: Тож, це був фрагмент з брифінгу архівного, який відбувся 22 липня минулого 2025 року. І ми чули пояснення Василя Малюка щодо того, в чому саме звинувачували детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова. Нагадаю, що на той час Василь Малюк обіймав посаду голови Служби безпеки України. Загалом він був головою СБУ з лютого 23 до 13 січня 26 року. І він так досить емоційно зображував процес затримання. І, до речі, вже повертаючись до сьогодення, потім в інтерв'ю Руслан Магомедрасулов звертав увагу, що звинувачення щодо російського сліду значною мірою, на його думку, вибудовувалося за національною ознакою, оскільки його батько має дагестанське коріння, і що це було, на його думку, не підтверджено, що він мав якісь зв'язки злочинні. Але додам ще важливо, що на сьогодні ця справа досі не закрита, розслідування триває, і ось ми чули в цьому архівному фрагменті з минулого року, що на 60 діб планували затримати. Mm-hmm. Зрештою, пробув Руслан Магомедрасулов у СІЗО з липня 25-го до грудня 25-го, тобто 5 місяців. І, знову ж таки, повертаючись до сьогодення, був присутній на цій публічній дискусії, експертній дискусії рік після атаки на НАБУ та САП, як захистити антикорупційних діячів, сам Руслан Магомедрасулов. До речі, він не був учасником дискусійних панелей, він разом з журналістами і іншими гостями слухав учасників дискусії, але у перерві він відповів на запитання журналістів, поспілкувався, і, зокрема, він сказав, що досі відчуває тиск. І потім, на уточнююче запитання, можемо послухати, як він відповів, бо запитання було, в чому цей тиск проявляється, якщо він каже, що він відчуває його досі, і ось як відповів Магомедрасулов.
5: Подали вже апеляцію по ММШ, постійно. Зараз вони, як я знаю, готують подальшу касаційну скаргу. В цьому провадженні там є певні речі, не повертаються системно. Тобто ми дуже довго намагалися повернути речі, які були вилучені в мене в штабовому кабінеті. Нарешті ми їх повернули. Там вилучили просто все підряд. Тобто ми розуміємо, що єдина мета була – це отримати всі відомості в моєму кабінеті, які стосувалися саме нашої діяльності, в першу чергу. Тому що там були і плани до того розслідування, і оперативні задачі певні, які там не були, відповідно. Тобто всю інформацію вони отримали, і наскільки нам відомо, щоб надалі вона могла бути, далі бути десь з кимось поділена або щось таке.
2: А які до вас зараз вимоги? Тобто ви можете пересуватися вільно?
5: Так, я зараз працюю в бюро, також на посаді керівника підрозділу, який сон в Дніпрі. Тому все, в принципі, в робочому режимі. Виконав свої службові задачі. На жаль, що досі не отримав доступ до таємниці державної, не повернули мені, але поки так.
2: Ну ось, на що я звернула увагу, коли слухала цей коментар Руслана Магомедрасулова про те, що він вважає, що речі, які вилучали у нього зі службового саме кабінету, що з якоюсь метою.
1: Так. До речі, Ірино, під час цієї публічної експертної дискусії рік після атаки на НАБУ та САП, як захистити антикорупційних діячів, чи говорили про те, а як долати проблеми, які зараз є, як зменшити тиск на антикорупційних діячів, які думки лунали?
2: Якщо почати з якогось позитиву, то ось коли мала слово учасниця картонкових протестів минулорічних за незалежність НАБУ і САП Зінаїда Аверіна, то вона каже, ну ось добре, що коли ми виходимо на ці протести, і торік, і вже цього року ми знаємо з іншої вже причини, вони відбуваються, що немає затримань, що люди можуть вільно виходити, висловлювати свої думки. Щодо того, як все ж таки до якогось конструктиву перейти, бо ось ми бачимо, що навіть у цій справі Магомед Расулову вже скільки триває ця справа, завершення невідомо, коли буде. Я, до речі, ще запитала пана Руслана, чи він планує, коли завершиться розслідування, продовжувати роботу детективом НАБУ. Він сказав, ну це вже питання до мого такого внутрішнього світу, побачимо, треба, щоб справа закінчилася, бо це розслідування може дуже довго ще тривати. І щодо того, що ж робиться, була присутня на дискусії людина від влади, від Верховної Ради, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Вона представляє фракцію «Слуга народу». І вона казала, що щоб покращила ситуація, потрібно перезавантажити ДБР, Державне бюро розслідувань. Також ухвалити зміни щодо того, як обирають генерального прокурора, і також зробити певні зміни щодо до кримінального процесуального кодексу. Також вона наголосила, що це не лише нам самим потрібно, а це також вимога наших європейських партнерів, те, що ми маємо виконати на шляху до вступу до Європейського Союзу, і чому саме ці законопроєкти вона вважає потрібно ухвалювати, можемо почути її пряму мову.
6: В нас є наші зобов'язання перед Європейським Союзом, які є невід'ємною частиною критеріїв для вступу України до Європейського Союзу. І ілюзія думати, що в нас попереду якісь 5 чи скількись років, чи 10, які ми можемо повільно виконувати реформу, бо швидше вступу до Європейського Союзу не буде. У нас є шанс зараз. І він може бути швидко втрачений. Чому? Тому що в Європейському Союзі відбудуться вибори, можуть змінитися розклади відповідно політичних сил, можуть прийти до влади сили, які не під підтримують євроінтеграцію України, і тоді наш шанс буде відкладений ще на покоління. Тож ми такі речі, як перезавантаження Державного бюро розслідувань, реформа призначення генерального прокурора, розширення повноважень антикорупційного бюро, реформа кримінального процесу, так щоб забрати з нього можливості для безкінечного затягування розгляду справ, через які справи просто закриваються в суді без рішення, така винна особа чи невинна, і без притягнення до відповідальності. Ось це маємо зробити зараз. І такі законопроекти вже зареєстровані мною і колегами. Деякі з цих законопроєктів, на жаль, без руху лежать у Верховній Раді вже достатньо довго. Наприклад, законопроєкт про перезавантаження ДБР ми подали в серпні минулого року. Його профільний комітет не спромігся навіть розглянути, навіть почати розглядати. І ми чуємо часом від колег або від урядовців, що інакше можна було би законопроекти виписати. І в мене тоді питання, так, ми рік тому почали їх подавати. Де ваші пропозиції? Де інші законопроекти? Де ваше бачення? І цього всього немає, і це, звичайно, не виглядає з боку тих колег, які ці ініціативи не підтримують, як робота на євроінтеграцію.
2: Авторка звіту, одна з авторок звіту, я її спитала, кого вони мають на увазі, коли говорять, що правоохоронці чинять тиск. І вона відповіла, що передусім СБУ. А чи є якісь законопроекти щодо реформування саме Служби безпеки України і в якому напрямку?
6: Дивіться, зараз мені невідомо про законопроект про комплексну реформу Служби безпеки України, бо це питання з початку війни було трохи зняте з порядку денного, але я вже неодноразово із колегами говорила, і моя позиція така, що ми маємо повернутися до питання реформи Служби безпеки України і зробити так, щоб СБУ сконцентрувалося на тому, що в них виходить класно, і на тому, що є предметом їх честі, а саме боротьба, власне, з російською агресією. Щойно вони починають займатися внутрішніми справами, так звана політична частина СБУ, виходить, перепрошую, якась ця ганьба і обурення. То чому ми під час війни маємо толерувати, що ресурси СБУ не зосереджені всі на протидії ворогу і агресії? Ми маємо в СБУ забрати просто слідчі функції, зробити їх сильним органом розвідки контррозвідки і, відповідно, так рухатися далі.
2: Це були думки народної депутатки з фракції «Слуга народу», голови Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної. І вона, до речі, ще цікаво сказала, що у нас, якщо раніше якось була більша увага, що треба щось ухвалити, бо це вимога Європейського Союзу, то зараз тягнуть до останнього, і в останній момент, коли є загроза, що нам нададуть якісь кошти, все одно їх потім дають. І це якось трохи розхоложує, як вона каже, колег.
1: Там. Ірино, ти згадувала про аналітичний звіт. Власне, які рекомендації в ньому містяться? Що б ти виокремила?
2: Рекомендації, до речі, дуже докладні, і цікаво, що вони поділені конкретно кому. Там жирним шрифтом, це переді мною якраз друкована версія, написано рекомендації президенту, Верховній Раді, Кабінету міністрів, Службі безпеки України. От що, до речі, на що я звернула увагу, що там кілька разів в рекомендації декільком структурам написано про те, що треба утриматися від порушення презумпції невинуватості, зокрема від поширення імен підозрюваних і матеріалів обшуків до завершення розслідування. На цьому наголошувала і у своєму виступі представниця Центру прав людини ЗМІНА Марина Демура. І от я її запитала, чи це не поодинокий випадок, чому вона про це так говорила, наголошуючи.
3: Це не поодинокий випадок, до прикладу, відносно Руслана Магомедрасулова, відносно Віктора Гусарова. В дні їх затримань вже опубліковані були фото, їх повалені на землю, а Віктора Гусарова, який був затриманий біля автомобіля, це було викладено в мережі, на офіційні вебсайти правоохоронних органів. І наша рекомендація – утримуватися від публікації імен і від публікації деталей такого розслідування до його завершення. Бо, ну, фактично, як вже і Павло Демчук, один зі спікерів, зазначав, що це безпрецедентна така поведінка, бо зазвичай все ж таки кажуть, затримали одного зі співучасників, затримали особу, яка підозрюється у вчиненні там такого злочину, а тут ми бачимо імена конкретні, прізвища, час затримання і вже одразу з кваліфікацією. Ми розуміємо, що в цьому випадку, коли їх затримували, ще не було повідомлено їх про підозру, ще не складено процесуальний документ, але фактично публікується вже як те, що вони підозрюються, наприклад, у вчиненні державної зради або інших злочинах проти нацбезпеки. Тобто події випереджали факти, які мають бути задокументовані.
2: І тож я хочу виокремити ще кілька рекомендацій, які містяться у цьому аналітичному звіті. Наприклад, Верховній Раді рекомендують внести до тих профільних законів, де відповідних положень немає, зміни, які закріплюють участь міжнародних експертів у конкурсних комісіях з добору керівництва антикорупційних органів та в органах суддівського врядування на постійній основі. Ну, але, як ми почули від народної депутатки Анастасії Радіної, є певні законопроєкти, але вони лежать, їх поки що не розглядають. Щодо рекомендацій Службі безпеки України, така є рекомендація – виключити залучення підрозділів спеціального призначення та застосування демонстративних силових заходів під час слідчих дій, коли немає якихось обґрунтованих підстав вважати, що особа чинитиме опір або становитиме загрози. Тобто досить такі докладні рекомендації.
1: Ірино, дякую тобі, моя колега Ірина Жданова, журналістка Українського радіо, про публічну експертну дискусію рік після атаки на НАБУ та САП. Залишайтеся Суспільним.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна готується до можливих дій Російської Федерації на Чернігівсько-Київському напрямку. Сили спецоперації зруйнували 13 залізничних мостів окупантів. Росія може використовувати захоплені українські дрони для провокацій проти країн НАТО. Про це та інше далі докладніше. Україна готується до можливих дій армії РФ на Чернігівсько-Київському напрямку, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Сьогодні він спілкувався із військовими командирами щодо ситуації на фронті, посилення ППО та підготовки до різних сценаріїв розвитку подій. Президент, зокрема, заслухав доповідь командувача оперативного угруповання «Схід» Віктора Ніколюка. Особлива увага ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки на Донеччині, написав глава держави. Нагадаю, Зеленський кілька днів поспіль веде розмови із командирами армійських корпусів та високопосадовців на тлі дискусій щодо можливих кадрових змін у військовому керівництві. Раніше низка українських медіа повідомила про можливе звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Однак Генштаб заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Російська армія намагається посилювати штурми на Лиманському напрямку. Окупанти діють малими піхотними групами, шукаючи вразливі місця в українській обороні. Утім, досягти успіху на полі бою противнику не вдається. Наші захисники відстежують з неба переміщення росіян і завдають ударів по ним, сказав етері Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк. За його словами, росіяни не наважуються застосовувати бронетехніку, віддаючи перевагу пішим атакам.
8: Намагається постійно посилювати свої наступальні дії, намагається посилювати свої спроби інфільтрації. Періодично зазнаючи великих втрат, дещо спадає цей накал, але все ж таки росіяни намагаються постійно шукати вразливі місця в нашій обороні, в обороні наших суміжників. Росіяни намагаються діяти такими максимально непомітними групами для того, щоб наближатися відносно без втрат до переднього краю. Тим не менше, їм це не вдається. За рахунок наших безпілотних систем працюємо над тим, щоб постійно ефективно виявляти і знищувати противника на підступах до переднього краю.
7: Загалом на фронті станом на 16 годину відбулося понад 60 боєзіткнень. Як повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці, найбільше атак зафіксовано на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках. Сили спецоперації зруйнували 13 залізничних мостів окупантів. Як повідомляється на їхній сторінці у Телеграмі, вже кілька тижнів триває комплексна операція «Кондуктор». Її подробиці обіцяють оприлюднити згодом. А Збройні сили України уразили винищувач «Міг-29» та зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» на аеродромі Халіно у Курській області РФ, інформує Генштаб. Операцію провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс», йдеться у Фейсбуці. «Панцер С-1» – це самохідний зенітно-гарматний комплекс, оснащений 12 ракетами і 2 гарматами, загальною вартістю від 15 до 20 мільйонів доларів. Зенітна установка у кузові пікапа, що керується звичайним ігровим пультом на екрані ноутбука. Саме так працює модернізований комплекс мобільної вогневої групи Луганського прикордонного заводу на Харківщині. Як прикордонники адаптуються до нових хитрощів російських шахедів та гербер? І чому штучний інтелект – це наступний крок модернізації ППО? У репортажі «Суспільне Донбас».
9: Оператор бачить ціль на екрані ноутбука завдяки системі камер. Це не комп'ютерна гра. Так працює модернізована установка протиповітряної оборони підрозділу «Оберіг» Луганського прикордонного загону. Командиру розрахунку Василю на псевдогрім 24. У війську він понад 5 років. Каже, нова техніка вимагає щосекундної готовності.
10: В групу приходить сигнал, що нам вже пора виїхати. Ми збираємося, максимально дуже швидко це робимо, виїжджаємо, приїжджаємо на позицію, виставляємося, передаємо, що ми у готовності. Нам тоді вже кажуть, там цілі, які йдуть, скільки йде, на якій висоті.
9: Ця установка – це тандем двох кулеметів різного калібру. Великокаліберний «Канік» розробляли під міцні корпуси важких безпілотників. Швидкострільний бере кількістю випущених набоїв.
10: Просто такою кулею, коли летить гербер або шахет, ну, вони йдуть або з пінопласта, або з карбону. Нам давалося збивати шахеда, який зроблений з карбону. Цією кулею більше інтенсивніше, я його проб'ю, можу попасти йому в бойову частину, можу попасти йому в бак, у двигун або навіть в крило.
9: Система дозволяє оператору відходити від пікапа і на відстані стріляти з безпечного укриття. Під час масованих атак бійцям доводиться працювати на межі можливостей, розповідає Василь.
10: І шахеди, і гербери летіли дуже інтенсивно, один за одним. Йдуть складно, міняють місцевість, міняють рельєф, швидкість, висоту, маневреність. І ми працювали зазвичай вночі, а тут нам вдалося працювати вдень.
9: Нині на захисному тенті установки 8 позначок про збиті цілі. Та святкувати часу немає, говорить Василь.
10: Також у нас є одна позиція, ми на ній сидимо, нас такого немає. Ми постійно переміщаємося, стараємося якомога швидше це зробити. і показати якісь результати. Бо кожне збиття – це чиєсь врятоване життя.
9: Юлія Підгола, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
7: Росія може використати захоплені українські дрони для провокації проти країн НАТО. Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає РФМ-24. Потенційною метою таких операцій можуть стати Польща, країни Балтії, Фінляндія та Румунія. Імовірність подібних сценаріїв обговорювали на засіданні Польського комітету із нацбезпеки.
11: Ми вже стикалися із провокаціями і застосуванням дронів, тож бачили, на що здатна Росія. Саме тому оснащуємо системами протидії безпілотникам всі види збройних сил, включно із прикордонною службою. Це багатоетапний процес, але Польща все це реалізує.
0: Новини на Українському радіо.
7: До державної програми «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Пацієнт

0: за скільки виробник готовий продати, і вартістю найдешевшого препарату. Наприклад, якщо найдешевший препарат, там комбінація перендоприлу складає 100 гривень, то вона буде безоплатна. Якщо певна комбінація перендоприла буде коштувати 150 гривень, то доплата буде 50 гривень. Загалом так це відбувається. Тут важливо сказати, що по кожній діючій речовині комбінації є щонайменше один препарат, який є безоплатний.
1: 10 людей, серед яких двоє дітей, загинули на водоймах України за минулу добу. Найменшій загиблій дитині було 2 роки, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Люди загинули у Миколаївській, Черкаській, Сумській, Харківській, Рівненській та Полтавській областях, а також у Києві, додають рятувальники. І закликають відпочивальників бути пильними і не залишати дітей без нагляду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Вночі на сході, а вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі. На Одещині помірний, місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, а вдень 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 14-19, вдень 24-29. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15, а вдень 21-26. У Києві 22-24 градуси. Вітер західний та північно-західний 5-10 метрів за секунду. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо. Для вас працюючи Роман Коляда і Олена Зелінченко. І продовжуючи розглядати кадрові зміни у Кабміні, ми, зокрема, звернемо увагу і на Міністерство освіти і науки, де теж відбулося оновлення. Головне, так би мовити, тому що новим міністром освіти і науки України призначено Андрія Бутенка. Верховна Рада України підтримала відповідне кадрове рішення. Оксан Лісовий залишив цю посаду. Щодо Андрія Бутенка, відомо, що він очолював Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Тож, освітянин, який має досвід, але чи достатньо буде цього досвіду, щоб або запроваджувати зміни, або продовжувати те, що відбувалося. А для цього слід також оцінити, що вдалося, зокрема, попередньому міністру на посаді виконати в сфері освіти та науки. Чи на часі зараз зміни в українській освіті, яких саме потребує змін ця сфера, чи реально здійснити їх без непопулярних кроків, що теж немаловажливо, тому що часто для того, щоб проводити будь-які або реформи, або зміни, або оновлення, потрібно також враховувати, що це дійсно можуть бути ті рішення, які або не всіх влаштовуватимуть, або не всім подобатимуться. От цю тему ми ширше спробуємо розглянути разом з аналітиком коаліції дієвців культури Миколою Скибою, якого очікуємо на зв'язку для того, щоб спробувати оцінити, що зараз у Міністерстві освіти і науки є, так би мовити, з яким багажем отримує новий міністр Андрій Бутенко підпорядковану собі структуру і які цілі вже поставив перед собою, бо зазвичай нові очільники одразу окреслюють, от як ми говорили в попередній частині нашої програми, прем'єр-міністр Сергій Корецький, наприклад, одразу заявив, що зима важка, тож починається підготовка. А що ж в освіті і науці? Микола Скиба є з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас.
4: Радий чути.
5: Доброго здоров'я. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І, знаєте, все ж таки, за підбиття підсумків роботи попереднього міністра, я тут зараз сидів і думав, а за чим все-таки от результативність роботи міністра освіти оцінювати? Ну, не за середнім же балом НМТ, чесне слово. Ну, хоча, може, і за ним. На вашу думку, чого не вдалося пану Оксану Лісовому і що вдалося на посаді міністра? Що запишемо в пасив, що в актив?
4: Ну, так дивіться, як сказати, в нормальному світі результативність, або дієвість міністра оцінюється за тим, з якою програмою він чи вона йшли на посаду, або з якою, можливо, стратегією. І там можна йти по пунктам, що виконано, що не виконано, виконано настільки відсотків повністю.

0: якийсь новий несподіваний ефект. У нас якби перманентна пожежа, перманентна криза. Ну і зв'язку з воєнним станом, і зв'язку з нестабільністю взагалі всіх інституцій в державі. Тому ми оцінюємо, ну, по з одного боку, по медійному резонансу, по рівню якби довіри, недовіри, чи ну. Як сказати, на відчуття дуже часто, та тобто, от який залишається осад. Ну і звичайно, що якщо заглиблюватись в деталі, то можна спробувати знайти дійсно, а що реально змінилось. От стан системи, який був до того. Ну, нагадаємо, що Олександр Лісовий, сказати, успадкував міністерство фактично після. Хоча вже навіть прізвище вилетіло, ну та Бог з ним, який, ну, фактично
1: Ви про
0: поламав цю
1: Сергія
0: систему.
1: Шкарлета?
0: Це Шкарлета заморозив дуже багато процесів. І, звичайно, що певний час пішов на те, щоб це якось відновити, зібрати знов команду, тому що тоді нагадаємо, що та команда, яка була зібрана Лілією Гриневич, потім яка залишилась при Анні Наваса, там, на щастя, тоді після президентських виборів, хоч і багато в країні змінилось, але в міністерстві, ну, взагалі такий був майже ідеальний кейс передачі повноважень з цими перехідними книгами. Так, і фактично те, що в 16-му році запустили ці процеси, а деякі в 15-му, якщо про вищу освіту, от вони тривали, аж поки от за часів Шкарлета не поламали, і та команда, яка поступово, яку зібрали за ці роки, яка повірила, яка включилась, ну, вона також фактично вся пішла після того. Тому певний час пішов на те, щоб знов знайти людей, знов їх включити, мотивувати, синхронізувати. Були також, пам'ятаємо, там репутаційні скандали у зв'язку з дисертацією Оксана Лісового, про що він сам, в принципі, публічно комунікував і пояснював, чому тоді це виникло, і потім теж були кроки, які в чомусь прийнялись неоднозначно, але зараз, можливо, це вже не варто заглиблюватися, публічна відмова від статусу. Та? Тобто, ну, це такі от речі, більш медійні, публічні. Що глибше було, ну, про команду я згадав, далі такий був Рубікон у вигляді вищої освіти. Тому що, якщо з новою українською школою було легше якби відновити, тому що там дуже багато було делеговано на рівень громад, самі школи підхопили, тобто якась була уже спільнота сформована завдяки громадським організаціям, які багато в чому взяли на себе лідерську роль, і там зміна керівництва, вона, звичайно, вдарила, ну, тому що це бюджет, передусім, це там підручники, методичні матеріали, але завдяки участі громадським організаціям щось вдалося зберегти. От з вищою школою, з університетами, ну, був повний завал. І що, яка, власне, тоді була така обіцянка і очікування, що там почнуться такі кардинальні зміни, але із всіх змін, ну, фактично, це три пілоти. Тобто, пам'ятаємо, в чому там йшлося, що за міністерства Квіта було запущено якби таку першу хвилю реформи вищої освіти, була там надана академічна автономія, ну, або принаймні те, що вважається академічною автономією, але все вперлось в кадрову і фінансову автономію. Ось тоді виникла така модель, що давайте ми спробуємо попілотувати ось цю повну автономію, коли університет функціонує з наглядовою радою, яка обирає ректора, з цими чотирма класичними автономіями, і він навіть має інший статус, тобто це вже не заклад освіти, це вже така неприбуткова інституція, і фактично цей статус, ну, по суті, повноцінно отримала тільки один університет, це колишній НАУ, тепер розділений на Кропивницьку льотну академію в Кропивницькому і КАІ, де ці процеси, скажімо, дійсно розвиваються та з величезною інерцією, тому що там теж така спадщина, яку треба було подавати. Але по суті, це те, що очікувалось від цієї системи, воно звелося до цього.
1: Одного вище.
0: Цього
1: Ну,
0: пілота,
1: це, напевно,
0: і
1: і
0: теж.
1: дуже замало, але попереду ще багато роботи. Освітянська наукова спільнота, вона дуже активно включається в процеси, які пов'язані зі змінами, з реформами, коментують, висловлюють своє або схвалення, або навпаки, незгоду чи навіть обурення. Від Андрія Бутенка чого зараз очікують?
0: Ой, то дивіться, давай відразу хто очікує, тому що його призначення пов'язують з лобі ректорів, тобто з тим лобі, з яким стикнулась команда Оксани Лісової. Пам'ятаємо, в ній були втрати, тому що фактично довелося піти Михайлу Винницькому, який був таким обличчям реформи вищої освіти. Це укрупнення університетів, що не вдалося, що фактично провалено, але провалено не із-за того, що нічого не робилось, а із-за того, що баланс сил виявився на користь олдскульних ректорів. На сьогодні призначення Бутенка пов'язують саме з ними, що це така компромісна фігура. Тобто він начебто і реформатор, тому що він в різних хвилях ось цих, які за підтримки там міжнародних донорів були, він брав участь. Тобто він як начебто розуміє і володіє цією мовою реформи, але водночас він не поспішає робити радикальні кроки. І тому, тобто від нього очікують от ті, хто фактично, можливо, і запропонував його, очікують, що зміни будуть просто повільнішими. Уже думаю, що ніхто не очікує, що змін не буде. Просто одні очікують, що зміни будуть повільнішими, інші, що зміни будуть. Звичайно, що є ті, хто очікує, що зміни будуть принаймні більш відчутними, більш якби чіткими, та тому що тут ще питання в тому, наскільки вони доведено до якогось стану, який можна зафіксувати, і сказати: а окей, от тут ми зробили раз, два, три. У нас ще залишається список ще з 10 завдань. Ми це оцінюємо і йдемо далі. Тобто тут різні очікування в різних групах, тому що в тій групі, яка очікувала таких більш глибоких реформ, уже є скепсис і розчарування, і десь таке відчуття, що цю систему ще довго не можна буде змінити, а її змінювати вкрай необхідно на сьогодні, тому що вона має бути тісніше пов'язана з одному боку з індустрією.
2: Я тільки хотів спитати, а точно треба змінювати, пане Микола?
0: Так, змінювати необхідно, тому що це по-перше, ми впираємося в базові речі. Змінювати необхідно за того, що ми маємо вкрай обмежений бюджет і величезну роздуту просто систему кількості. Тобто у нас студентів з того моменту скоротилось, не знаю, відсотків 30-50, можливо, більше, я думаю. І залишається величезна мережа, тобто це приміщення, це штат, який був розрахований на зовсім іншу кількість студентів, і включно ще з іноземними студентами. На сьогодні немає ні іноземних студентів, ні такої кількості студентів українських. Сьогодні необхідні інші виклики, сьогодні необхідна більш швидка динамічна підготовка, наприклад, інженерів для технологічного сектору, який розвивається, в тому числі, який працює на оборону. Сьогодні потрібно виховання нової когорти управлінців, інший стиль роботи з то, що ширше можна звати гуманітарною складовою, культура, соціальна сфера, тому що тут потрібні і інтелектуали і експерти, які будуть працювати в різних програмах. Тобто ті, які можуть дійсно розуміють, що таке якість ухвалення рішень, що таке робота з текстами складними. Зрештою, нам потрібні науковці, нам потрібно зв'язок університет-наука. А наука дуже слабко представлена в університетах. Навпаки, ті флагмани, які вважались центрами наукових шкіл, і КНУ Шевченка в Києві, і Львівський університет Франка, вони десь зберігають. Це ще дуже часто завдяки студентам, які випускають, які запускають свої стартапи, потім приходять, допомагають. Але це фактично приватна більша ініціатива, а не системне рішення. Тобто зміни необхідні однозначно, але ці зміни наштовхуються на втому, на нерозуміння, на просто такий опортунізм, тому що хтось хоче залишити владу і контроль, хтось хоче і далі непрозоро використовувати приміщення, хтось просто неспроможний ні на перше, ні на друге.
1: Серед реформ, які були запроваджені, не всі одразу починалися легко, просто і, звісно, бо реформи ламають або стару систему, або запроваджують щось нове, а нове не завжди воно дійсно базується на якихось вже розроблених планах, бо їх потрібно втілювати в життя поступово, особливо, коли це стосується попередньої системи. І укрупнення шкіл – це ще одна тема, яку хотіла би обговорити з вами. Це одна з претензій до Оксана Лісового.
0: Це не укрупнення шкіл, давайте так говорити. Це, в принципі, частина, це логічне завершення того, що називається «Нова українська школа», розпочато 2016 році.
1: На якому етапі
0: році.
1: Ми зараз і чого очікуємо далі?
0: От, власне, на етапі пілотування старшої профільної школи, яка повноцінно мала би запуститися, ми має досі це в документах прописано, запуститись 1 вересня 2027 року, але це означає, що в вересні 2026 року має стартувати пілот на певній кількості ліцеїв нового покоління, які є повноцінно старша профільна школа, тобто там, де лише навчаються то, що називається 10, 11, 12 рік навчання, да, тому що повноцінно запускається цей 12 рік навчання. І це означає, що це мають бути окремі приміщення з обладнаними лабораторіями або майстернями, з можливістю вибрати меншу кількість предметів, але більш поглиблено їх навчати, вивчати, та, в тому числі вивчати практично. Тобто тому потрібні лабораторії, знаю, від кібербезпеки до, можливо, біологічних, хімічних і інших лабораторій, де будуть там готувати майбутніх, або лінгвістичні кабінети повноцінно, тобто вже залежить від профіля, та тому сама назва профільна школа, що вона от є перехідним між школою і університетом, вона дає змогу молодій людині відчути, що він, вона хоче, може, в якому напрямку, і підготуватись до цього, і підготуватись з точки зору складання підсумкових іспитів, і підготуватись з точки зору світоглядної, підготуватись, можливо, з точки зору розуміння, потім як працює ця сфера. Але тут відразу чотири рівня, якби чотири виміри проблеми.
2: От, пане Миколо, і от оскільки тут чотири виміри проблеми, то скажіть, будь ласка, а скільки треба часу, щоб ми побачили, ми суспільство, я маю на увазі, не ми ведучі програми, щоб суспільство побачило, відчуло зміни, і дуже хотілося б, щоб зміни на краще?
0: Тут завжди такий момент, з яким стикається кожне суспільство, яке запускає, що результат освітніх змін ми бачимо через десятиліття, іноді не через 10 років, іноді це 20 років проходить, тому що це означає, що ми маємо дочекатись, поки ці, наприклад, профільні ліцеї та підуть молоді люди, і вони випустяться, вони далі отримують дуже певну кваліфікацію, тобто отримують вищу освіту, отримують роботу або запустять, можливо, свій бізнес, і потім ми це зможемо поміряти років за 15-20. Тобто, інакше ми можемо тільки якби співвідносити, як це відбувалось, там, наприклад, в Швеції, Данії, Фінляндії, Естонії, тобто там в тих країнах, які через це пройшли раніше, і ми можемо так приблизно співвідносити, але оскільки тут уже такий момент, і ми суспільство інакше, і тут інакше все відбувається, тому що на освіту впливає дуже багато чинників, економічна ситуація, політична культура, демографія, тобто яка це динаміка. Тобто ми це все побачимо не скоро. Єдине, що це треба міряти фідбеком, тобто дуже важливо, як почуваються ключові учасники, самі учні і педагоги, тому що дуже багато буде залежати від педагогів. Чи буде у нас взагалі така кількість кваліфікованих педагогів для старшої профільної школи, тому що шалений просто дефіцит людей.
1: Пане Миколе, якраз це останнє питання, яке встигаємо обговорити. Кадровий голод, який спостерігається у багатьох сферах, в нас, на жаль, під час війни ця проблема створена росіянами, в освіті так само. І чи реально зараз змінити цю ситуацію, наприклад, залучати молоді кадри в освіту, особливо до шкіл? Чи це робилося, чи є бачення, чи є стратегія? Ви її бачили, щоб вона була розроблена, чи тільки потрібно над нею працювати?
0: Я саме в це не заглиблювався, в тому, що я бачу, це спробував підняти, це якраз одна із останніх, по-моєму, рішень Лісового на посаді міністра. Це не його лише тільки, тому що це і Верховна Рада, і Кабмін, колегіальний орган. Тобто це підвищення ставок, збільшення заробітної плати для вчителів. Я знаю, що всередині теж робилось дуже багато кроків для того, щоб і зрозуміти, в чому проблема. Та допускали дуже багато досліджень і пробували таку модель, коли, ну, наприклад, залучати в школу просто професіоналів, які там не на постійно, які просто можуть вести один предмет, наприклад, там IT-сферу, ну, тобто інформатику, там, наприклад, або фізику, але ці люди працюють в своїй сфері, а вони просто певний час ну, приділяють викладанню, мають певні години. Ну, тут ситуативно допоміг воєнний стан, тому що частина чоловіків, які б раніше не пішли в школу, певних причин на сьогодні, та, тому що там для когось це бронювання пішли, і це десь ситуативно.
1: Угу, зрозуміло. Пане Миколо, в нас, на жаль, час вичерпався, але вдячні за цю розмову. Аналітик коаліції дієвців культури Микола Скиба був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
4: Щороку на тимчасово окупованих територіях України народжуються тисячі дітей. Але для багатьох із них отримати українське свідоцтво про народження досі залишається складним випробуванням. Попри те, що законодавство передбачає можливість реєстрації таких дітей, на практиці вже понад 10 років родини змушені звертатися до суду, витрачати час, кошти та долати небезпечний шлях з окупації. Чому так сталося? Які ризики це створює для дітей? І як держава може змінити ситуацію? Про це я, Людмила Тягнирядно, говоритиму в активізації з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець, а також старшою правовою аналітикиною з питань громадянства Анастасією Коваль. 22 липня о 10:00 після новин.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни цілеспрямовано атакують енергетичні об'єкти та заправки на Харківщині. Армія РФ посилила тиск на Куп'янськ. Найбільше природне озеро зникло на Хмельниччині. Про це та інше далі докладніше. Дві жінки загинули на Харківщині внаслідок російського удару FPV-дроном по цивільному автомобілі у Руській Лозові. Увечері російські війська завдали удару по автівці, яка рухалася місцевою дорогою, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Також жінка загинула від російського ППЛА в райоленівці, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов у телеграмі. Крім того, росіяни цілеспрямовано атакують енергетичні об'єкти на Харківщині та автозаправні станції. Про безпекову ситуацію та заходи протидії російським обстрілам Синьогубов розповів в етері Суспільного.
4: Ми зараз не можемо говорити, що там безпечно якось ремонтувати автозаправочні станції. Це, в принципі, неможливо. Зараз потрібно там, перш за все, забезпечити цивільну логістику, пересування автодорогами. Облаштовуємо антидронові сітки, і вони вже там будуть заходити на територію міста Харкова. Так, ми визначили Радою там оборони області найбільш загрозливі ділянки. Ну, так, таку логістику будемо захищати. Так, для людей є певні незручності. Для нас головне забезпечити, перш за все, функціонування критично важливих елементів на кшталт екстрена швидка медична допомога, національна поліція і підрозділи ДСНС, щоб вони там працювали.
3: Росіяни посилили тиск на Куп'янськ у Харківській області. Загарбники намагаються зачепитися за північні райони міста, а також активізувалися на схід від річки Оскіл. Про це в ефірі телемарафону сказав речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, сили оборони знищують чимало загарбників, не дозволяючи їм просочуватися вглиб позицій. Але окупанти не відмовляються від планів зайти у Куп'янськ.
5: На схід від Осколу росіяни активно прориваються через Ківшарівку і біжуть в бік Купейсько-Возлового, намагаються розсікти український плацдарм на схід від річки. Їм чиниться значний опір, там вони несуть великі втрати, але не особливо зупиняються при цьому. Ускладнилася додаткова ситуація, на жаль, і на захід від річки, а саме у безпосередньо у місті Куп'янськ, де росіяни сильно посилили спробу заходу з півночі міста і спробою зачепитися за північні райони міста. Фактично вже чіпляються, вже в північних районах міста ось додатково йдуть ті бої. Тим не менше, вони там знищуються в великій кількості, так, вони там викидаються, але знов-таки вони активно посилюють тиск.
2: Новини на Українському радіо.
3: Найбільше природне озеро зникло на Хмельниччині. Гідрологічна пам'ятка природи загальнодержавного значення міліла та заболочувалась поступово, розповіли Суспільному фахівці парку «Мале Полісся». Куди поділися 5 метрів глибини та понад 8 гектарів водного дзеркала? Слухайте далі.
6: Висохло озеро Святе – пам'ятка природи загальнодержавного значення, що розташована в межах Шепетівського району у лісовому масиві Малого Полісся. Олексій Більовський, головний лісничий Національного природного парку, каже, процес обміління тривав не один десяток років.
7: Другий раз відійшла вода, третій раз відійшла вода, четвертий раз відійшла вода, п'ятий і так далі. Геть до моменту цього року.
6: Чому пересохло озеро? Місцеві не на камеру кажуть. Причина – кар'єри неподалік та пункт забору води, що з'явився у 2016-му. Проте еколог за освітою Олексій Більовський ці версії спростовує.
7: Перш за все, це зміни кліматичних умов і зниження ґрунтових вод. Пересихають і ставки озера по селах, зникають малі річки, зникають потічки, водотоки.
6: Вплинути на перебіг ситуації, говорить лісничий, не можна.
7: Та як це пам'ятка природи загальнодержавного значення, це об'єкт природозаповідного фонду. Тут заборонена будь-яка господарська діяльність.
6: Озеро утворилося понад 10 тисяч років тому, говорить головний лісничий Національного природного парку.
7: Це озеро льодовикового походження, коли сповзав льодовик, утворив такі кратери, скажімо, поглиблення на місці його танення, і утворилося це озеро.
6: Олексій пригадує початок 2000-х, період, коли Святе озеро користувалось найбільшою популярністю у відпочиваючих.
7: Найбільша глибина була цього озера порядка 5 метрів. Площа водного дзеркала складала понад 8 гектарів.
6: Жителька Ізяслава Ірина прогулюється берегом річки Горинь. З дитинства вона з родиною часто їздила відпочивати на Святе озеро.
0: Заходиш в воду, вона не прозора, а якась коричневата, і ти виходиш, все слизьке тіло. Ну, вода тоді була настояна на корінцях сосон і берез. З берега спускаєшся, тобі вже одразу по коліно. Якщо з розбіга, можна було ригнути і нирнути, попливти сразу.
6: Оксана Снігур, Суспільне новини, Хмельниччина.
3: До уваги слухачів Українського радіо про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області повідомив у телеграмі Іван Федоров. На Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Також про небезпеку попереджають у деяких районах Харківщини та Сумщини. Подбайте про власну безпеку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Вночі на сході, а завтра вдень на південному заході країни. Синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі. На Одещині помірний, а місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, вдень 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 14-19, а вдень 24-29. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15, а вдень 21-26. Зараз у Києві плюс 21. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Збиття російської балістики й досі залишається викликом для України. Атака на Київ у ніч на 19 липня вкотре це продемонструвала. Противник це розуміє і використовує. Згадана атака була однією з найбільших із застосуванням ракет, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Однак вона не стала наймасовішою. Про це повідомив начальник управління комунікацій повітряних сил Юрій Ігнатов із БУЦ. Ми ж в нашому етері з'ясуємо, які реальні перспективи створення ефективної протиракетної оборони для України, що передбачає проєкт «Фрея» та чи відкриє ліцензійне виробництво ракет до «Петріот» нові можливості для захисту неба. Ну і що важливо, які саме ракети Україна зможе виробляти і скільки часу для цього знадобиться. Про все це говоримо далі в нашому етері, тим паче з нами на зв'язку Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Дефенс Експрес». Пане Олеже, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Пане Олеже, перемовини щодо ліцензії на ПАК-3 MCE від Lockheed Martin сприймаються безумовно як величезний прорив, але якщо бути реалістами, ось яка різниця між наданням ліцензії та реальним запуском, ну хоча б першої лінії збирання, причому в умовах постійних ракетних обстрілів України?
2: Ну, одразу треба значити те, що офіційно зараз невідомо про яку саме ракету до Петріота мова йде, тому що лунали просто від Трампа фрази щодо Петріот. Зараз вже за інсайдами відомо, що йдуть перемовини з Lockheed Martin, які відповідають за ПАК-3 MCE, яка от має безпосередню можливість максимально ефективно боротися з балістичними загрозами. Але ж все одно, поки не буде офіційної інформації, не виключно, що мова йде про ракету від Raytheon ПАК-2 GMT, яка значно простіша, але й має меншу ефективність проти балістичних ракет. Відносно вже цієї диспозиції, яка саме зенітна ракета буде локалізована, як буде вироблятися в Україні, дуже багато чого залежить. Якщо мова йде дійсно про ПАК-3 MCE, яка від Lockheed Martin, то це дуже складна ракета. Вона настільки складна, що має цілий ряд вузьких грил і навіть в Японії на Mitsubishi Heavy Industries, і наразі це єдине місце в світі, де їх збирають поза межами США, причому саме не виробляють, а збирають з використанням дуже активно американських комплектуючих у темпі до 30 на рік. Коли захотіли перейти на темп 60 на рік, не вийшло. Тому що вперлись у можливості компанії Boeing виробляти активну радіолокаційну головку самонаведення. Більше, ніж Boeing виробить цих головок самонаведення, Lockheed Martin чи Mitsubishi Heavy Industries цих ракет не збере. Так само, якщо Україна отримає ліцензію саме на ПАК-3 MCE, то ми так само дуже сильно будемо залежати від постачання цієї дуже важливої складової, без якої ракета нікуди не полетить. Ну і також від постачання інших комплектуючих, там складний газодинамічний пояс поперечного керування, там не дуже простий, м'яко кажучи, двоімпульсний твердопаливний двигун. Тобто ракета об'єктивно складна, ну і тому і демонструє настільки високий результат боротьби з балістикою. У будь-якому випадку в Японії на її індустріальній базі, тобто ми повинні розуміти, що таке Mitsubishi Heavy Industries, наскільки це великий просто монстр, наскільки велика була залученість ще тоді у 2000-х роках японської оборонної промисловості у американські проекти протиракетної оборони. Ну, навіть у японців на те, щоб збирати ці ракети з американців комплектуючих, пішло 2 роки. Причому, ну, об'єктивно, вони починали далеко не з нуля. А якщо брати ПАК-2 GMT, вона простіша, там немає активної головки самонаведення радіолокаційної, там стоїть пасивна. Ракета має одноімпульсний твердопаливний двигун, немає технології «Hit-to-kill». Ну, вона менш ефективна проти балістики. Але на будівництво виробничої лінії у Німеччині на заводі «Камлок» піде 2 роки. Цей завод має запрацювати вже через 2 місяці. Вони почали будувати його у вересні 24-го, а от у вересні 26-го виробнича лінія має запрацювати. І важливий аспект – Німеччина отримала значно більший відсоток локалізації, і тому темп виробництва GMT ПАК-2 у Німеччині має становити до 180 ракет на рік. Це, ну, значно вище, ніж Японія збирає 30.
1: Пане Олеже, чи взагалі можливо це, чи ми це можемо одразу відкинути, що нам нададуть можливість виробляти і ПАК-3 MCE, і ПАК-3 GMT?
2: Виробляти – ні. Збирати – так.
1: Збирати – так.
2: Так, але коли мова буде йти про збирання ПАК-3, то, ну, знов-таки, ми про це можемо говорити лише коли буде укладено відповідні тверді домовленості. І ми будемо у питанні, наприклад, ПАК-3 дуже сильно залежати від постачання тих самих комплектуючих, як, ну, і всі інші, як японці, зокрема. Плюс треба розуміти, що, звісно, виробництво Patriot ПАК-3 MCE, воно збільшується, але на трикратне збільшення з 620 одиниць на рік, за прикладом 25-го року, до 2000 одиниць. У Lockheed Martin та інших постачальників, а загалом у виробництві ракети беруть понад 400 компаній, то для збільшення виробництва до 2000 на рік необхідно 7 років. Цей термін записаний у тверді домовленості, які були укладені між цими компаніями, і Lockheed Martin, і Boeing, і L3Harris, тобто всі і виробники, і офіційні головні субпідрядники, то їм потрібно 7 років для масштабування виробництва у 3 рази.
1: Тобто, з огляду на ці реалії, за найкращих перспектив це виробництво, точніше, збірка ракети буде у нас можливою, ну, це мінімум років 2 треба чекати.
2: Ну, треба просто розуміти те, що технологічний цикл виробництва ракет ПАК-3 MCE складає 2 роки. Ну, фізично. Тобто, якщо ти замовляєш партію ракет, то від твердого замовлення, від початку робіт над цими ракетами, тобто закупівлі там всіх базових комплектуючих, всіх інших компонентів, матеріалів, до передачі цієї партії проходить 2 роки. Ну, це технологічне цикл виробництва. Ми у питаннях створення таких от речей оперуємо, завжди оперуються такими цифрами.
1: Ви згадали,
2: неможливо сьогодні отримати замовлення, завтра передати ракети, тому що їх треба виготовити. Щоб виготовити, треба, щоб спочатку всі підрядники першого рівня зробили комплектуючі. Вони роблять комплектуючі з якихось блоків, які роблять субпідрядники. Субпідрядник робить ці блоки з якихось компонентів найнижчого рівня, там розсипухи, просто матеріалів, сировини, яку позичає комплектатори третього рівня.
1: Тобто це сотні компаній.
2: Це займають близько 400 компаній, лише основних, які залучені у технології у виробництво ракети ПАК-3 МСІ.
1: А наскільки реально, що відсоток саме українських підприємств оборонно-промислового комплексу зможуть пройти ось, ну, наприклад, сертифікацію, ту ж таки, стандарту Lockheed Martin і стати частиною цих компаній? Ну, тобто, щоб підрядники були безпосередньо у нас в Україні, а ми не залежали від тих, що за кордоном.
2: Важко говорити, можна апелювати до досвіду Польщі, яка зараз на шляху локалізації виробництва окремих компонентів комплексу Patriot і ракети ПАК-3 MCE. Ну, наприклад, на те, щоб створити нове виробництво, абсолютно з нуля фактично, ну, на базі вже існуючого, але саме це була нова виробнича лінія з новими виробничими потужностями, верстатами, обладнанням, навчити персонал, то на опанування виробництва мікро твердопаливних двигунів газодинамічного поясу поперечного керування. Це такий пояс зі 180 мікродвигунів, вони кожним розміром приблизно споріче яйце, і вони необхідні для того, щоб ракета ПАК-3 МСІ могла дуже з високими перевантаженнями, ну, просто стрибати у поперечній площині, для того, щоб мати надманевровість. І у Польщі від моменту укладення твердої домовленості до початку отримання твердого контракту на ці мікродвигуни пройшло 7 років. За 7 років було побудовано виробнича лінія, сертифікований, ну, навчений персонал. Він пройшов сертифікацію через 6 років від підписання твердої домовленості. І ще близько там рік пішов вже на те, щоб вони отримали безпосередньо тверде замовлення від Lockheed Martin.
1: Вочевидь, будь-який завод зі збирання ракет, чи то будуть ПАК-3, чи ПАК-2, в Україні стане ціллю номер один для Росії. Взагалі, є зараз рішення, можливо, за кордоном, можливо, український досвід, якось технічно, організаційно захистити таке виробництво? Це що, варіанти якихось там підземних заводів, чи якось розосередження виробництва по багатьох локаціях?
2: Скажімо так, важко, щось можна вигадати. Підземні заводи, вони, звісно, можуть, мають право на життя, водночас будь-яке підземне виробництво, воно значно-значно дорожче і значно менш ефективне, ніж великий наземний комплекс. Ну, саме тому за радянські часи безпосередньо будувались величезні просто заводи міста, які займали там сотні, ну, десятки, сотні гектар прямо в містах. Тобто, ну, будь-яке розосереджене виробництво, воно просто ускладнює, уповільнює і здорожчує виробництво, ніж єдиний комплекс одразу, весь промисловий. Але, звісно, єдиний промисловий комплекс – це, ну, сильно номер один для ворога. Водночас, знов таки, для того, щоб оцінювати, скільки часу піде на виробництво за ліцензією ракет до Patriot, будь-яких, ми вимірюємо, ну, це мова йде про, ну, роки. Об'єктивно. Тобто, можливо, там перша там партія з готових комплектуючих, коли треба просто приєднати там головну частину до вже наявного твердопаливного двигуна, от можливо зробити там, ну, значно швидше. Але це не про збільшення виробництва цих ракет, це просто про прикрутили 4 гайки і 2 болта. Це не той рівень локалізації, на яку, напевно, от навіть, ну, ми розраховуємо і хочемо. Тому що мета ж в тому, щоб збільшити кількість засобів. Якщо мова йде про збільшення кількості засобів, то необхідно опанувати виробництво всіх їх ключових комплектуючих.
1: Поки локалізація лише у планах, що реально Україна може протиставити балістичному тиску ворога протягом наступних 6-12 місяців? В одній з наших розмов ви згадували про принцип, що потрібно знищувати лучника, а не просто боротися зі стрілами.
2: Так, абсолютно, тому що якщо ми будемо впиратися і говорити лише про те, скільки антибалістичних ракет може бути, і яка перспектива їх там отримання протягом року, 12 місяців, наприклад, чи навіть півроку, от якщо брати от конкретно питання проходження зими, то ми можемо розраховувати об'єктивно на те, що може передати партнери. Навіть за тими строками, наприклад, відносно українських проєктів, зокрема Фрей, яка отримувала найбільший такий пріоритет, і вже міжнародний навіть пріоритет, то, ну, наприклад, у компанії Fairpoint вони прямо говорять, що тестові пуски з перехопленням балістичних загроз можуть відбутися літом 27-го.
1: Та, до речі ж, президент Зеленський анонсував, що перша європейська антибалістична система Фрея може якраз з'явитися в роботі протягом наступних 12 місяців. Тобто очікуємо побачити цю систему в дії до літа 27-го.
2: Важливий момент.
1: Та, прошу.
2: Тут важливий момент. Полягає в тому, що у компанії говорять про початок випробувань з перехоплення балістичної ракети літом 27-го.
1: Ага. Тобто це вже не початок.
2: Є величезна прірва між початком випробування, їх успішним завершенням, початку закупівлі із малосерійного виробництва виробів, початком великосерійного виробництва і насиченням відповідними засобами військ.
1: Ось так.
2: Ну, тому що, дійсно, якщо от дивитися, просто Lockheed Martin має річний дохід, це найбільша компанія взагалі у світі. От більше їй нічого немає. Це найбільша компанія оборонна в світі Lockheed Martin. В неї річний дохід близько 80 мільярдів доларів на рік. Можна от подивитися, який бюджет України на рік. Для порівняння, у скільки разів, наприклад, от може бути бюджет однієї оборонної компанії більше, ніж бюджети країн. І ця Lockheed Martin виробляє 620 ракет перехоплювачів ПАК-3 МСІ на рік. Це її темп за 25 рік. У цьому році може бути там 650-700. І нам їх не вистачає. Ми повинні розуміти, що навіть якщо от їх всі будуть передавати, от їх всі от передають, да? Це неможливий варіант, тому що американці під час операції в Ірані розстріляли дворічний приблизно темп виробництва, ну, обсяг виробництва всіх дворічний цих ракет під час 39 діб. От якщо США не будуть забирати ці ракети, просто будуть віддавати всі нам, то от ми приблизно будемо отримувати ПО 50-55 на місяць. Водночас ворог виробляє, за даними Головного управління розвитку Збройних сил України, понад 110 балістичних, аеробалістичних та гіперзвукових засобів ураження.
1: Тобто, пане Олеже, і проєкт Фрея – це теж перспектива на майбутнє, і так само збірка ракет до Петріотів – це теж на майбутнє. Але, знову ж таки, загрози тут і зараз. Атака в ніч на 19 липня, перед цим 6, 2, 15 червня. Це я згадую лише атаки масовані з використанням кількох десятків ракет балістичних саме тільки на Київ. А що ж робити зараз?
2: Ну, питання є по озброєнню. Я можу сказати, скільки хто виробляє яких балістичних ракет, процитувати дані Головного управління розвитку Міноборони України. Вочевидь, що робити, як робити, і ще інше, за це відповідають Сили оборони України.
1: Так.
2: Є чітке, напевне, розуміння того, що Треба масштабувати контрбатарейну боротьбу, знищувати можливість ворога виробляти ці ракети, складувати можливість ворога їх використовувати, тобто та сама контрбатарейна боротьба. Але знов таки це надто складно, тому тут потрібно ще й паралельні заходи з розосередження і все те інше. Ну, це комплексні питання, які, на жаль, дуже складні.
1: Колеги з УНІАН писали нещодавно, що росіяни модернізували балістичні ракети, що використовуються в якраз оперативно-тактичному комплексі «Іскандер-М». І в цьому матеріалі йдеться, що там почали використовувати багатоканальну цифрову антенну решітку з 12 елементів. Взагалі, а що відомо про удосконалення своєї балістики росіянам?
2: Ну, якийсь breaking news від колег, звісно. Ну, об'єктивно так. Рашисти постійно модернізують ракети 9М723 від балістичного «Іскандера», і там використовуються дуже давно багатоканальні церпі антени навігації, так звані комети. Ну, відомі як комета. Використовуються хибні пастки, ну, хибні цілі, які ця ракета викидає. Є певні зміни відносно там політного завдання, тобто як вони саме летять, керуються у польоті, для того, щоб бути більш ефективними проти Петріот, але це звичайна гонитва технологій і технологічне протистояння. Ворог щось вигадує, наші щось роблять, якісь контрзаходи. Наші щось вигадали, ворог намагається цьому протидіяти. Тому те, що ворог буде продовжувати модернізацію іскандерів і балістичних, це 100%, збільшувати їхню ідеальність і, скоріш за все, буде намагатися точність підняти. Хоча останнє йому, на мій погляд, не дуже важливо.
1: Так. До речі, щодо можливостей росіян виробляти балістику, що в них зараз залишається, які їхні потужності? Зрозуміло, що на тлі дефіциту не тільки в Україні, а й у світі, а саме антибалістики, вони робитимуть на це ставку. Утім, чи можуть вони якось масштабно збільшити, масштабувати свої виробничі можливості балістичні?
2: Ворог і так виробляє 50-60 балістичних ракет «Іскандер» щомісяця. Ще приблизно 40 – це спеціальні ракети до комплексів зенітних С-300 і С-400, які дозволяють використовувати їх для ураження наземних цілей. Ще десь десяток кинжалів плюс цирконів – 10-15. Це на місяць. І такі темпи залишаються, за даними Головного управління розвитку Міноборони України, доволі стабільними.
1: Знову ж таки, повертаючись до такої підтеми бити по лучникові, ураження, можливо, саме виробничих їхніх вузлів, підприємств, де виробляються компоненти до цих ракет, це один зі шляхів. І що потенційно ми маємо на озброєнні, щоб, ну, якщо не повністю знищити, то уповільнити цей процес?
2: Є певні, поки що було єдине разі ураження Воткінського заводу, який знаходиться від України на дальності понад ніж 1400 кілометрів, якщо брати від державного кордону. Це от саме той завод, який головним безпосередньо є виробником ракет «Іскандер» та й інших балістичних, включно там «Заріжником». Було одне ураження безпосередньо в один із цехів, який був знищений, але для чого, щоб повністю уразити, знищити це підприємство, необхідно, звісно, повторювати такі удари на постійній основі. Це, вочевидь, впирається у можливості наші виробляти ракети FP5 «Фламінго», які дозволяють бити на таку дальність. Причому треба розуміти, що 1400 – це дальність по прямій. Крилата ракета не летить по прямій. Якщо так її запустити, то це буде просто подарунок для ворога. Вона має летіти за складним маршрутом з обходженням протиповітряної оборони, і на такі от маневри спокійно може йти 50% всієї дальності. Тому, коли «Фламінго» летить на 300 тисяч кілометрів, необхідно розуміти, що глибина ударів буде меншою. Ну, але впираємось у кількість цих засобів, впираємось у те, що ракета великогабаритна, але, знов-таки, за останній час і якість цих ударів, і кількість вона зростає. Тобто, от, наприклад, якщо брати кінцеве виробництво, Воткинський завод, то є вже певні результати. Також можливий момент того, що уражаються там заводи-комплектатори, наприклад, там завод барикади був уражений. Тобто, певна робота йде, але знов таки ми розуміємо, що українські підприємства також знаходяться під постійними російськими ударами, і попри це ми говоримо про те, як б'ємо по Москві. Тобто, ми повинні також дзеркалити всю ситуацію. Але знов таки, якщо ми не будемо бити по підприємствам, які це виробляють, то це буде абсолютно так от безпосередньо, ну, така утоплічні їх умови. Тобто, можуть будувати нові цехи, заводити нове китайське обладнання, набирати там студентів, інших там гастарбайтерів, які там будуть клепати там ракети з дронами. Тому треба обов'язково бити. Проводиться контрбатарейна робота, є випадки уражені успішні безпосередньо самих пускових. Включно, наприклад, і з іскандерами, і цирконів, і тих комплексів А-300 і 400, які використовуються для пуску такої ерзац балістики. Тобто робота йде, але ми маємо розуміти, що вона дає результат лише у комплексі і не так одразу, як би нам хотілося.
1: Пане Олеже, дякую вам за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нашим слухачам нагадаю, щойно на зв'язку був Олег Катков, головний редактор спеціалізованого оборонного видання «Defense Express». З паном Олегом говорили про перспективи створення ефективної протиракетної оборони для України, про те, що передбачає проєкт «Фрея» і які у нас можуть бути, знову ж таки, перспективи, лишень говоримо поки що в такому ключі, ліцензійної збірки ракет до «Петріотів». Залишається на хвилі Суспільного.
0: Українське радіо. Важливо знати.
3: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями. А також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти, розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Протести тривають шостий день. На Дніпропетровщині п'ятеро людей зазнали поранень. Українські військові вперше пройшли маршем на параді з нагоди Національного дня Бельгії. Про це та інше далі докладніше. У Києві на площі перед театром імені Івана Франка триває акція проти відставки екс-міністра оборони Михайла Федорова та за відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. За її словами, зібралися кілька сотень людей. Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у рамках презентації аналітичного звіту «Систематичний тиск на антикорупційних діячів» прокоментував акції на підтримку Федорова. Він заявив, що за час його роботи САП отримувала позитивні сигнали про системні зміни Міноборони, зокрема у сфері закупівель.
2: Зі своєї сторони, як антикорупційні органи, чітко отримували сигнали про те, що зміни там відбуваються, що там пішли зміни, зменшується кількість корупції і в закупівлях, да, і підходах, тобто позитивні сигнали самому ринку про те, що дійсно відбуваються системні зміни боротьби з корупцією.
1: Нагадаю, що протести почалися після кадрових змін в уряді. Вони тривають шостий день. У Генштабі у Фейсбуці відставку Олександра Сирського і підбір нових кандидатів на його посаду заперечили. А президент Володимир Зеленський кілька днів поспіль проводить зустрічі із командирами і поки не коментує протести. Українські військові вперше пройшли маршем на параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі. Їх зустрічали оплесками і гаслами «Слава Україні», передає кореспондентка Суспільного. Святкування приурочене до річниці складання присяги першим королем країни Леопольдом І у 1831 році, що вважається початком незалежної Бельгії як конституційної монархії. Крім того, сьогодні у Бельгії відзначають і 80-річчя військово-повітряних та військово-морських сил. На параді представлено військову техніку часів Другої світової війни та сучасну, зокрема, сучасні винищувачі F-35.
0: Новини на Українському радіо.
1: На Дніпропетровщині п'ятеро людей зазнали поранень, троє з них шпиталізовані. Росіяни майже 40 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією. Понівечено інфраструктуру, кафе та багатоквартирний будинок, інформує у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. До державної програми «Доступні ліки» додали ще 260 торговельних назв препаратів для лікування серцево-судинних захворювань. Подробиці розповів в ефірі телемарафону заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Передусім визначається гранична вартість препарату, який потрапляє в програму реімбурсації. Вона не має бути вища, ніж в сусідніх країнах, які в нас є референтними. Далі, той препарат з такою діючою речовиною, який запропонує найнижчу ціну, він стає повністю безоплатним. А інші препарати стають з доплатою, яка, ну, відрізняється між тим, за скільки виробник готовий продати, і вартістю найдешевшого препарату. Наприклад, якщо найдешевший препарат, там, комбінація перендаприлу складає 100 гривень, то вона буде безоплатна. Якщо певна комбінація перендаприла буде коштувати 150 гривень, то доплата буде 50 гривень. Загалом так це відбувається. Тут важливо сказати, що по кожній діючій речовині комбінації є щонайменше один препарат, який є безоплатний.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Вночі на сході, а вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі. На Одещині помірний, місцями значний дощ та гроза. Температура вночі 10-15, а вдень 21-26 градусів. На півдні та сході країни вночі 14-19, а вдень 24-29. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: спорту.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов і про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз.
0: Планета спорту. Футбол.
1: Клуб УПЛ «Епіцентр» Кам'янець-Подільський провів контрольний матч на зборах у Словенії. Вчора о 19:00 вночі зіграли «Епіцентр» та «Аль-Ула» із Саудівської Аравії з рахунком 0-0. Команда Сергія Нагорняка проводить у Словенії збір перед стартом сезону. У минулому сезоні «Епіцентр» посів 10-те місце та зберіг прописку в УПЛ. У керівних органах футболу тривають дискусії щодо розширення кількості учасників чемпіонату світу 2030 року до 64 команд. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес повідомив, що чемпіонат світу 30-го року може пройти за участю 64 збірних і висловився на підтримку цієї ідеї. Аргентина, Уругвай і Парагвай приймуть декілька матчів. Основними господарями стануть Іспанія, Португалія та Марокко. Під час цьогорічного мундіалю Джанні Інфантіно заявив, що питання розширення буде розглянуто та обговорено. Офіційні матеріали FIFA щодо чемпіонату 2030 року не містять підтвердження участі 64 збірних, і дискусія триває й досі. Федерація футболу Бельгії підтвердила, що наставник Руді Гарсія залишає національну команду. Сторони вирішили не продовжувати контракт, який спливає 31 липня. На чемпіонаті світу 26-го року Бельгія вийшла до чвертьфіналу, де програла майбутньому чемпіону збірні Іспанії. Гарсія працював з командою з лютого 2025 року. Поки що немає інформації, хто стане новим наставником збірної Бельгії. Півзахисник Лука Модрич вирішив завершити кар'єру у збірній Хорватії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport. За інформацією джерела, 40-річний футболіст уже повідомив про своє рішення головного тренера національної команди Славена Біліча. Останнім матчем Модрича за збірну має стати зустріч Ліги націй проти Іспанії, яка відбудеться 6 жовтня у Спліті. Після цього хорват повністю зосередиться на виступах за Мілан, з яким, як очікується, підпише новий контракт ще на один сезон. Модріч дебютував у збірній Хорватії у 2006 році і з того часу став рекордсменом за кількістю матчів. Разом із командою він завоював срібні медалі чемпіонату світу 2018 року, бронзу чемпіонату світу 2022 року, а також дійшов до фіналу Ліги націй у 2023 році. Бронзу чемпіонату світу 22-го року, а також дійшов до фіналу Ліги націй у 23-му році.

0: таки в кожному жарті є доля правди. Ви сказали, що є певна зона, а мені цікаво все ж таки, яка є нормальною зона пульсова, про яку ви щойно згадали. Це дуже важливо.
1: Є усереднення формула, якою ви можете користуватися. Розрахунок максимально переносимої частоти серцевих скорочень можна використовувати на простішу формулу. До речі, лікарі також використовують цю формулу при проведенні функціональних проб з навантаженням. Це частота максимально переносимого навантаження дорівнює 220 мінус ваш вік. Тобто, якщо, наприклад, вам 35 років, 220 відняли 35, це максимальне навантаження, коли серце ще працює з нормальними резервами. Якщо ви перейдете цю пульсову зону, то це вже не бажано, це вже серце працює на виснаження.
2: Мені доводилося у своїй практиці бачити людей, які розповідали, що їх госпіталізували з підвищеним тиском, але коли лікар дізнався про їхній вік, а це було 38 років, то він сказав, що вам ще рано пити на постійній основі таблетки від гіпертонії, мовляв, прийдете пізніше. Чи існують справді якісь вікові ліміти, так би мовити, для того, аби приймати таблетки від підвищеного тиску? І, до речі, ви говорили про те, що їх призначають тривалість, тобто, чи бувають випадки, коли їх можуть відмінити з певним часом?
1: Це дуже цікаве запитання у молодої людини, яка госпіталізована з великим артеріальним тиском. Завжди треба займатися пошуком причини підвищеного артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія, на жаль, тільки в 10% всіх випадків може діагностуватися і вилікуватися назавжди, якщо ми знайдемо причину цього захворювання. Це може бути стенози ниркових артерій, це може бути якісь вторинні ураження нирок, це можуть бути якісь вродження аномалії, тому що 90% людей, які мають високий артеріальний тиск, ми не знаходимо причини. Це комплекс механізмів регуляторних, нейрогуморальних, судинних, які призводять до підвищеного артеріального тиску, не маючи жодної причини, скажімо, для цього. Це і називається артеріальна гіпертензія. Всього лиш 10% людей мають симптоматичну артеріальну гіпертензію. І я в своїй практиці бачила дуже багато людей, у яких видалили гормональну аденому наднирника або вилікували стеноз ниркової артерії, поставивши тоді стент, і людина жодного дня після цього не приймала ліки від тиску, тому що він нормалізувався. Тому сказати, що молодому пацієнту не потрібно приймати ліки, це не дуже правильний, скажімо так, підхід. Цьому пацієнту треба порекомендувати обстеження.
0: Підсумовуючи нашу розмову, ось які наші повсякденні дії все ж таки можуть впливати на тиск? Тут, напевно, можна говорити і про фізичну активність, ми вже зачепили цю тему сьогодні. А як щодо ось, наприклад, харчування і, можливо, інших не дуже корисних звичок?
1: Доведено, що навіть 5-10% втраченої ваги від загальної ваги людини призводять до нормалізації і зниження артеріального тиску. Тому підтримування нормальної ваги, щоденні помірні фізичні навантаження, правильне харчування з обмеженням солі, з обмеженням фастфуда, з обмеженням використання енергетиків, алкоголю, звісно, це фактори, які будуть призводити до того, що тиск може нормалізуватися без зайвих втручань медикаментозних. Але теж ситуація конкретна і стосується конкретної людини.
0: Сьогодні ми говорили про артеріальний тиск. Не як про якісь страшні цифри, а як про мову, якою серце і судини повідомляють нам про свій стан. Як виявилося, не знати своїх показників дуже небезпечно, ігнорувати стабільно високі або ж низькі цифри так само, або ж списувати на робочий тиск, якого, до речі, як ми з'ясували, взагалі не існує в природі, або ж самостійно скасовувати ліки, лікуватися випадковими порадами з інтернету, все це дуже і дуже небезпечно. Тому найкраща стратегія – це прислухатися до свого організму і досліджувати його разом з фахівцями. Ну і, звісно, мати вдома точний тонометр, вимірювати тиск правильно. Нагадаю,

0: проконсультувала нас сьогодні провідна спеціалістка з ехокардіографії Державної некомерційної установи Інститут серця МОЗ України, лікарка вищої категорії, директорка клініки сучасної кардіології «Кардіоексперт» Світлана Сагура. Вислухали програму «Формула життя», працювали для вас ведучі Оксана Маловічко і Марина Куликова. Шановні слухачі, нехай у вас ніколи не буде негативних приводів для критичної зміни тиску. До нових зустрічей на улюбленій хвилі – хвилі Українського радіо.
1: Формула життя. Ви слухаєте Українське радіо. Планета спорту.
2: Вітаю, шановні радіослухачі, біля мікрофону Олександр Некрасов і про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз.
1: Планета спорту. Футбол.
2: Клуб УПЛ «Епіцентр» Кам'янець-Подільський провів контрольний матч на зборах у Словенії. Вчора о 19:00 вночі зіграли «Епіцентр» та «Аль-Ула» із Саудівської Аравії з рахунком 0-0. Команда Сергія Нагорняка проводить у Словенії збір перед стартом сезону. У минулому сезоні «Епіцентр» посів 10-те місце та зберіг прописку в УПЛ. У керівних органах футболу тривають дискусії щодо розширення кількості учасників чемпіонату світу 2030 року до 64 команд. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домінгес повідомив, що чемпіонат світу 30-го року може пройти за участю 64 збірних і висловився на підтримку цієї ідеї. Аргентина, Уругвай і Парагвай приймуть декілька матчів. Основними господарями стануть Іспанія, Португалія та Марокко. Під час цьогорічного мундіалю Джанні Інфантіно заявив, що питання розширення буде розглянуто та обговорено. Офіційні матеріали ФІФА щодо чемпіонату 2030 року не містять підтвердження участі 64 збірних і дискусія триває й досі. Федерація футболу Бельгії підтвердила, що наставник Руді Гарсія залишає національну команду. Сторони вирішили не продовжувати контракт, який спливає 31 липня. На чемпіонаті світу 26-го року Бельгія вийшла до чвертьфіналу, де програла майбутньому чемпіону збірні Іспанії. Гарсія працював з командою з лютого 2025 року. Поки що немає інформації, хто стане новим наставником збірної Бельгії. Півзахисник Лука Модрич вирішив завершити кар'єру у збірній Хорватії. Про це повідомляє «La Gazzetta dello Sport». За інформацією джерела, 40-річний футболіст уже повідомив про своє рішення головного тренера національної команди Славена Біліча. Останнім матчем Модрича за збірну має стати зустріч Ліги націй проти Іспанії, яка відбудеться 6 жовтня у Спліті. Після цього хорват повністю зосередиться на виступах за Мілан, з яким, як очікується, підпише новий контракт ще на один сезон. Модріч дебютував у збірній Хорватії у 2006 році і з того часу став рекордсменом за кількістю матчів. Разом із командою він завоював срібні медалі чемпіонату світу 2018 року, бронзу чемпіонату світу 2022 року, а також дійшов до фіналу Ліги націй у 2023 році.
1: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
2: Збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй у Словаччині. Виступатиме у групі 2 дивізіону Б з командами Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Матчі групового етапу відбудуться з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Плей-офф заплановано на березень і червень 2027 року. Поєдинки 3-го і 4-го турів Ліги націй 26-го і 27-го років синьо-жовті зіграють у словацькій Транві на стадіоні Антона Малатинський, який здатен вмістити на своїх трибунах трохи більше 19 тисяч глядачів. Зустріч із Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня, а матч проти Угорщини заплановано на 5 жовтня. Стартового зустрічі 21:45 за київським часом. Перші два тури збірна України зіграє на виїзді 25 вересня проти Угорщини і 28 вересня з Грузією. Заключні поєдинки пройдуть у листопаді 14-го проти Північної Ірландії і 17-го проти Грузії. Криворізький Кривбас офіційно оголосив про підписання ямайського нападника Шакеона Сатшвелла. Зазначається, що контракт між клубом та 22-річним футболістом буде діяти протягом наступних 3 сезонів. У Кривбасі він буде виступати під 9-м номером. Шакеон є вихованцем найтитулованішого ямайського клубу «Портмор Юнайтед» з 2013 до 2014 року. Також виступав за Сант Андрев Технікал Хай Скул, одну із найсильніших футбольних шкіл країни. На професійному рівні дебютував у 2022 році в складі Портмор Юнайтед, а у віці 19 років переїхав до Європи, став футболістом клубу елітного дивізіону чемпіонату Словенії «Рогашки». Останнім його клубом був клуб «Рудар» з Валенії. Лівий захисник «Динамо» Костянтин Вівчаренко зазнав травми коліна у матчі відповіді Q1 Ліги Європи проти клубу університету «Клуж», який врешті завершився перемогою «Динамо» з рахунком 4-2. Про перебіг лікування Костянтина медичний штаб клубу обіцяє повідомити достроково. У поточному сезоні Вівчаренко взяв участь в одному офіційному матчі з 2, вийшов на заміну на 76-й хвилині матчу відповіді проти університеті і у минулому сезоні на рахунку захисника 29 ігор.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
2: Український снукерист Юліан Бойко виграв матч 2-го раунду відбору до турніру 2026 Shenzhen Open. Кваліфікація проходить в англійському Лестері. Отже, 20-річний Юліан Бойко у Q2 впевнено обіграв 19-річного англійського снукериста Стена Муді з рахунком 5-2. Бойко програв 2 стартові фрейми, але потім знайшов свою гру і виграв 5 партій поспіль з брейками 59-54. Стен Муді – один з найкращих англійських талантів. Відомий тим, що на чемпіонаті світу 26-го року у віці 19 років вийшов до однієї 16-ї фіналу і став першим молодим гравцем, який відібрався до фінальної стадії в театрі «Крусібл» після подібного успіху Джада Трампа у 2007 році. Далі суперником Бойка у 3-му раунді Q3 стане Юань Сидзюнь з Китаю. Раніше Юліан у 1-му раунді відбору обіграв Філа Окейна з Англії з рахунком 5-0.
1: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
2: 30 липня о 14:30 за київським часом чоловіча збірна України проведе історичний чвертьфінальний матч волейбольної ліги націй 2026. Суперником команди Рауля Лосано стане чинний переможець турніру та перша команда світового рейтингу – збірна Польщі. Окрім боротьби за вихід до півфіналу, на кону стоятимуть і рейтингові очки. Через значну різницю в позиціях команд Україна може суттєво поповнити свій рейтинг у разі сенсаційної перемоги. За перемогу над Польщею з рахунком 3-0 збірна України отримає 17,7 рейтингового бала. З рахунку 3-1 – 14,57, а за перемоги 3-2 – 12,7. В разі поразки втрати будуть мінімальними, поразка 2-3 коштуватиме Україні лише 0,01 бала. Наразі Україна посідає 11-те місце світового рейтингу, маючи 247,59 бала. За підсумками чвертьфінальних матчів, команда гарантовано залишається на 11-тій позиції, незалежно від результату з Польщею.
1: Планета спорту. Теніс.
2: Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла до 1/8 фіналу ґрунтового турніру WTA-250 у Гамбурзі. У 1-му раунді українка у 2 сетах переграла Кейтлін Кведо з Іспанії за 1 годину та 59 хвилин з рахунком 5-7 та 4-6. Це було перше очне протистояння суперниць. У 2-му колі Ангеліна побореться із переможницею поєдинку Марія Лоудрес-Карле з Аргентини та Юлії Німайєр з Німеччини. Калініна перервала лустрік з трьох матчів. До зустрічі з Кведо остання перемога Ангеліни датувалася 22 червня. Українка переграла Дарію Снігур на старті змагань в Ізборні. Крім Калініної, Україну в Гамбурзі також представляють Олександра Олійникова, яка посіяна під першим номером в 1/16 фіналу і зіграє проти Настасії Шунк.
1: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо.
2: Сенсаційна перемога українського сумоїста Данила Євгусішина, відомого як Аонішікі, над Йокодзуною Оносато сталася на 9-й день гран-турніру Нагоя Башо. Українець здобув перемогу завдяки блискавичній реакції. Він уник потужного тиску, дозволивши японцю на швидкості вибігти за межі кола. Завдяки цьому результату Оонішікі закріпився у трійці лідерів турніру з показником 8 перемог та 1 поразка. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Щороку на тимчасово окупованих територіях України народжуються тисячі дітей. Але для багатьох із них отримати українське свідоцтво про народження досі залишається складним випробуванням. Попри те, що законодавство передбачає можливість реєстрації таких дітей, на практиці вже понад 10 років родини змушені звертатися до суду, витрачати час, кошти та долати небезпечний шлях з окупації. Чому так сталося? Які ризики це створює для дітей? І як держава може змінити ситуацію? Про це я, Людмила Тягнарядно, говоритиму в активізації з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець, а також старшою правовою аналітикиною з питань громадянства Анастасією Коваль. 22 липня о 10:00 після новин.
3: Безпека – не розкіш, а життєва необхідність. У програмі «Формула життя» говоримо про готовність до екстремальних ситуацій і потенційних викликів та про те, як зробити життя безпечнішим щодня. Слухайте щочетверга о 10:07 на Українському радіо. Українське радіо.
5: Двадцять третя година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Президент Володимир Зеленський провів ще одну зустріч із Федоровим. Сирський звільнений з посади головнокомандувача Збройних сил України. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський провів ще одну зустріч із колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Про це пише Укрінформ з посиланням на радника президента з комунікації Дмитра Литвина. В офісі президента не стали розкривати зміст переговорів. Жодних подробиць щодо тем розмови чи ухвалених рішень наразі не оприлюднено. Водночас у Києві та інших містах України шостий день поспіль тривають мітинги проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Повідомила кореспондент Суспільного. Зібралися кілька сотень людей. Очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко у рамках презентації аналітичного звіту «Систематичний тиск та на антикорупційних діячів» прокоментував акції на підтримку Федорова. Він заявив, що під час його роботи САП отримувала позитивні сигнали про системні зміни Міноборони, зокрема у сфері закупівель.
7: Зі своєї сторони, як антикорупційні органи, чітко отримували сигнали про те, що зміни там відбуваються, що там пішли зміни, зменшується кількість корупції і в закупівлях, да, і підходах, тобто позитивні сигнали самому ринку про те, що дійсно відбуваються системні зміни боротьби з корупцією.
6: Президент України після шести днів мітингів звільнив з посади головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та призначив на його місце Михайла Драпатого. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Як сказало Суспільному джерело в офісі президента, глава держави оголосив Сирському про своє рішення сьогодні на зустрічі. Сили спецоперації зруйнували 13 залізничних мостів окупантів. Як повідомляється на їхній сторінці у Телеграмі, вже кілька тижнів триває комплексна операція «Кондуктор». Її подробиці обіцяють оприлюднити згодом. А Збройні сили України уразили винищувач МІГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1» на аеродромі Галіно у Курській області Росії, повідомляють у Генштабі. Операцію провела 15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс». «Панцер-С-1» – це самохідний зенітно-гарматний комплекс, оснащений 12 ракетами і 2 гарматами загальною вартістю 15-20 мільйонів доларів.
3: Новини на Українському радіо.
6: Ціни на пальне в Україні продовжуватимуть рости. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн в інтерв'ю «Укрінформу» припустив, що бензин може подорожчати щонайменше до 83 гривень за літр, а дизель коштуватиме 86 гривень. І це лише мінімальний рівень нових закупівель, каже Сергій Куюн.
5: Ціна почала вчора зростати, сьогодні продовження, і також абсолютно очевидно, що вона продовжить зростати ще десь на 5-6 гривень протягом, я думаю, найближчого тижня, днів 10. Поки що я от розрахунок такий, що десь дизель там 86 гривень за літр – це мінімум, по бензину 83 гривні за літр – це мінімум. Тобто це те, ціна на що вже сформована у вигляді нових закупівель. Тобто це пальне, яке за такою вартістю вже їде на колонки.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
6: Завтра вночі на сході, вдень на південному заході країни місцями короткочасні дощі. На Одещині помірний, місцями значний дощ, гроза, нарешті території без опадів. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, вдень повітря прогріється до 26. На півдні та сході країни вночі синоптики прогнозують 14-19, вдень 24-29. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 12-15, вдень 21-26, у Києві 22-24. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо. Ведуча Галина Бабій. Велика Британія має нового прем'єр-міністра, це Енді Бернем. І ми нагадаємо, що за час повномасштабної війни для нас, як для українців, які сподіваються на тривале партнерство і підтримку Великої Британії, це вже п'ятий прем'єр-міністр цієї країни. Отже, з п'ятим прем'єр-міністром доведеться налагоджувати, відновлювати, або, можливо, навіть і продовжувати якоюсь мірою певні налагоджені уже і створені стосунки і співпрацю. Отже, хто такий Енді Бернем? Поговоримо з нашим гостем в ефірі Володимир Куріной, народний депутат кількох скликань, екс-співголова парламентської групи «Дружби Україна-Велика Британія», заступник генерального директора РБК України. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас також.
1: Отже, Кір Стармер очолював уряд Великої Британії 2 роки практично. 20 липня у Великій Британії новий прем'єр-міністр. Чому партії лейбористів довелося поміняти або висунути нового прем'єр-міністра і поміняти відповідно очільника партії?
2: Ну, насправді, відповідь проста. Лейбористська партія, як до цього, і консервативна партія, яка правила більше 10 років, мала невисокий рейтинг довіри в суспільстві. Точніше, я би сказав, достатньо низький. І уряд Кіра Стармера не користувався популярністю серед виборців. Перш за все, серед традиційних виборців лейбористської партії. Були певні тенденції, які казали, що виборець відвертається від цієї лівоцентристської політичної сили і переходить до її конкурентів. Причому не тільки до конкурентів зліва партії зелених, ну і до партії реформ Найджела Фараджа, правопопулістської політичної сили, яка зараз набирає оборотів в Великій Британії. Отже, Кір Стармер фактично був учасником деяких громких скандалів, пов'язаних із кадровою політикою, пов'язаних із економічними питаннями. І його популярність впала, хоча треба відзначити, що саме він привів лейбористську партію до тріумфальної перемоги на виборах, де вона набрала дуже велику кількість голосів і практично одноосібно проводить політику через палату громад, нижню палату британського парламенту. Тому в лейбористській партії почалися процеси, пов'язані з фактично зміною керівництва. Лідери лейбористів, депутати палати громад шукали нових лідерів, нове обличчя, яке може замінити Стармера, щоб якось підрихтувати загальний рейтинг партії.
1: Так, якщо ви кажете, що загалом лейбористи втрачають симпатію суспільства, то яка різниця, хто буде очолювати партію, якщо загалом лейбористи не дуже то зараз підтримку мають в суспільстві? Яка ж тоді різниця між Бернемом і його попередником?
2: Ну, от якраз на це питання ми отримаємо відповідь вже найближчими місяцями, коли Енді Бермен буде виконувати обов'язки прем'єр-міністра. Насправді, дійсно, ви праві повністю. Партія лейбористів, як партія, як провідниця певної політичної лінії, на сьогоднішній день має дуже такі скромні електоральні оцінки і результати. І чи зможе зміна лідерства в партії якось змінити цю тенденцію, цю картину, покаже тільки час. Єдине, що можна сказати, що фактично з заміною Стармера на Бернема ми спостерігаємо відхід центристів від влади в лейбористської партії, бо Стармер був центристський такий, я би сказав, прихильником лінії Тоні Блера ще партії, так? прихід лівих. Прихід лівих, причому з такими дуже достатньо радикальними лівими гаслами. І навіть в виступі Енді Бернема, першому виступі в якості прем'єр-міністра, він вже повторив деякі тези, перш за все, економічного характеру, які говорять, що він буде проводити таку радикальну ліву політику, такий лівий порядок денний в політиці цього уряду. І тут треба говорити про те, що Енді Бернем не новий політик, але все ж таки він є фактично учнем Гордона Брауна. Він путівку, так би мовити, в політичне життя саме при Брауні отримав і був міністром в його уряді. І аб Браун – це типовий, такий достатньо радикально лівий політик. Отже, з точки зору зовнішньої, внутрішньої політики, скоріш за все, це буде така, такий антитетчерізм, наскільки він зараз актуальний для Британії в тих умовах економічних, яких, які є. Ну, це питання дискусійне. І є вірогідність того, що уряд Бернема буде менше займатися зовнішньою політикою. Він буде, перш за все, віддавати пріоритет внутрішнім питанням, соціальним питанням, питанням житлового будівництва.
1: От я хотіла за це запитати вас, якщо ви кажете, що він планує зосередитись на внутрішній політиці, то які зараз є виклики першочергові для нього, як прем'єра Британії?
2: З одного боку, йому треба, він вже почав, він сьогодні скоротив значно податок на електроенергію, яку поставляють домогосподарствам. І це дуже, з одного боку популярний крок, але з іншого боку, Велика Британія і бюджет має величезні борги.
1: Це завжди борг. Так, якщо речі популярні, то вони не дуже вигідні державі і навпаки.
2: Так. І тому це виглядає як перший крок, виглядає як дуже популістський. Де візьме Бернем гроші на свої плани, я не знаю. І багато британських спостерігачів, експертів, засобів масової інформації також задають таке питання. Де взяти кошти на всі плани Енді Бернема? Тут ми вже будемо бачити по результатах цієї роботи.
1: Зрозуміло. Я ще хотіла вас питати таку річ, можливо, вона трошки суб'єктивна з моєї сторони, але я на початку означення теми сказала, що це вже п'ятий прем'єр-міністр за час повномасштабної війни. Ну, ми пам'ятаємо перші приїзди Бориса Джонсона, так? Ну, але ж ми, як Україна, не відстаємо, у нас уже четвертий. Більше того, ми бачимо певну паралель в кадровій політиці. Колишні міністри з одного міністерства перепливають в інше. От якщо говорити про членів кабміну Бернема, то міністром оборони став Вес Стрітінг, а міністром фінансів Джон Гіллі, колишній міністр оборони, який подав відставку через незгоду з обмеженням фінансування оборонної сфери. Тобто по горизонталі якось так люди пересуваються. Зрештою, як і в нас. Ми ж пам'ятаємо, як в нас міністри з одного міністерства переходили в інше навіть в час повномасштабної війни. Чи може це свідчити про якусь глобальну кадрову кризу?
2: Ну, насправді, дійсно, питання кадрової кризи стоїть перед традиційними, класичними британськими політичними партіями. Не тільки перед. Насправді, якщо рахувати останні 10 років, то в Британії помінялося 7 прем'єр-міністрів. Отже, це такий італіянський варіант. В 70-80-х роках така ситуація була в Італії, і всі інші країни, в тому числі Велика Британія, дуже, так би мовити, іронічно ставилися до італійської системи формування урядів. Сьогодні така система працює в Британії. І, на мій погляд, головна проблема в тому, що жодна з політичних партій класичного зразка не відповідає на ті нагальні виклики, які суспільство ставить перед цими політичними партіями, перед політиками. І тут питання номер один – це міграційне питання. І ні, ані уряди Торі, ані уряди Лейбористської партії поки не спроможні відповісти на це запитання. І вони шукають спасіння, так би мовити, в зміні лідера. Це робили і консерватори. Ми пам'ятаємо, як один за одним британські прем'єр-міністри, консерватори змінювалися, їх було дуже багато. Тепер настала черга лейбористів. Отже, не сподобався Стармер, він не зміг утримати рейтинг партії. І зараз приходить Бернем. Але чи зможе він утримати, не відповідаючи на головні питання суспільству, судячи з того, що він об'являє, а він об'являє, що не буде вести антиміграційну політику. Міністр внутрішніх справ залишилась та ж сама людина, що і була при Стармері, до речі.
1: Так.
2: Отже, приток мігрантів буде продовжуватися, і суспільство буде так само реагувати недовірою до політичної сили. Тому, чесно кажучи, я не вірю в те, що прихід Бернема змінить оцю тенденцію. Тут ще один фактор додається, що всі інші політичні сили, які сьогодні є в британському парламенті, вони говорять, що, вибачте, але у Енді Бернема немає мандату народу.
1: Угу.
2: Да, так, у Стармера він був. Стармер пройшов вибори своєю програмою, своїм планом на 10 років. Але сьогодні ми чуємо, що Енді Бернем має свій план, зовсім інший, також на 10 років. Але цей план не проходив гарнило виборів.
1: Uh-huh.
2: З цим планом Енді Бернем не вигравав вибори, і він не має мандату. Тому питання дострокових виборів палати громад буде стояти після цього прем'єрства практично як хронічна хвороба. Постійно деякі політичні сили будуть ставити питання, що Енді Бернем не має мандату від британського народу і має пройти вибори.
1: Зрозуміло. Отже, тут ще можуть бути якісь непередбачувані події, так, в цьому сенсі?
2: Так. Так. Ну, Я думаю, що насправді це тільки початок чехарди прем'єр-міністрів. Тільки відмінність в тому, що раніше ця чехарда була консервативна, Джонсон, ну і всі інші, ми пам'ятаємо всіх по черзі.
1: Або й не пам'ятаємо. Це таке вже діло.
2: А деяких вже
1: і
2: не пам'ятаємо.
1: Так. Давайте тепер зосередимося на питанні нашому, українському, тому що для нас це важливо, наше партнерство. І ми розуміємо, що Енді Бернем, ну, може і непогана кандидатура для продовження співпраці з Великою Британією, бо відомо, що він активно був залучений до гуманітарної підтримки України від самого початку повномасштабного вторгнення. І навіть його університет манчестерський, де він був мером у цьому місті, оголосив терміновий збір коштів ще в 2022 році. Тобто він з Україною фактично. Але чи тепер перебування на посту прем'єр-міністра може якимось чином ускладнити цю співпрацю або змінити щось у його політиці?
2: Треба сказати, що британський політичний клас має по питанню України повний консенсус. Немає політичних сил в Великій Британії, які б виступали проти України. Тому тут і Бернем не виключення. Він також достатньо проукраїнський. Питання в тому, що в нього буде пріоритет – внутрішня політика. Він не має досвіду в зовнішньополітичних питаннях, він ніколи не цікавився зовнішньою політикою, і тому він буде в пріоритеті мати внутрішні питання. І насторожує тільки одне – новим міністром закордонних справ – став від Ed Miliband. Ed Miliband, він вже повернувся, так би мовити, в велику політику і має такі дуже пацифістські настрої. Він людина переговорів, нерішуча людина, прихильник таких компромісів максимальних і так далі, і тому подібне. Отже, оце трошки насторожує сама кандидатура міністра закордонних справ. Але так чи інакше, то та основа, той фундамент, який закладений був при консерваторах у відносинах Великої Британії і України і підписання сторічного договору, уже при Стармері, це буде працювати в будь-якому випадку. Я думаю, що і при Бернемі Велика Британія залишиться головним союзником, партнером України в Європі.
1: І ще одне питання дражливе і дуже для нас важливе, маючи 40 секунд. Чи у Бернема є шанс налагодити чи продовжити конструктивну співпрацю, діалог з Трампом?
2: Отут велике питання, тут дуже великі розбіжності, і, чесно кажучи, я думаю, що йому буде ще складніше, ніж Стармеру, налагодити стосунки з командою Трампа і з самим Трампом, тому що і дуже великі ідеологічні розбіжності між ними.
1: На що це все вказує, що згоди чи то конструктиву у нашому міжнародному таборі підтримки України все ще не буде? І нам буде важко?
2: Нам буде важко в будь-якому випадку, але я все ж таки думаю, що Британія буде поряд з нами, і це не питання прізвища прем'єр-міністра. Це питання британського суспільства, яке має по питанню України фактично єдину точку зору – підтримку України.
1: Як ви сказали, серед політикуму також немає розбіжностей, воно монолітне
2: так,
1: в цьому своєму рішенні.
2: Це консенсус всього політичного класу Великої Британії, українське питання.
1: На це будемо сподіватися. Дякую вам за роз'яснення цієї новини, що Енді Бернем став новим прем'єр-міністром Великої Британії і перспективи його політики, а також співпраці України і Британії. Володимир Куриной, народний депутат кількох скликань, екс-співголова парламентської групи дружби Україна-Велика Британія, заступник генерального директора РБК Україна, був в ефірі Українського радіо. Ще раз дякую за коментар.
0: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Внаслідок російських атак дедалі частіше пошкоджуються або й руйнуються місця, які люди звикли вважати укриттями. Підземні переходи, паркінги, станції метро. Яким сьогодні має бути мінімальний стандарт укриття, щоб воно справді гарантувало безпеку під час тривалих повітряних тривог? Чи залишається актуальним правило двох стін, зважаючи на те, що Росія майже щодня застосовує балістичні ракети? Чому в Україні досі є дефіцит повноцінних укриттів? І чи складно збудувати сучасну систему захисних споруд? Про це 22 липня о 8:37 говоритимуть ведучі Наталя Соколенко і Сергій Стуканов з директором Науково-технічного центру Академії будівництва України Іваном Перегінцем.
3: Щороку на тимчасово окупованих територіях України народжуються тисячі дітей. Але для багатьох із них отримати українське свідоцтво про народження досі залишається складним випробуванням. Попри те, що законодавство передбачає можливість реєстрації таких дітей, на практиці вже понад 10 років родини змушені звертатися до суду, витрачати час, кошти та долати небезпечний шлях з окупації. Чому так сталося? Які ризики це створює для дітей? І як держава може змінити ситуацію? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець, а також старшою правовою аналітикиною з питань громадянства Анастасією Коваль. 22 липня о 10:00 після новин.
4: 1 липня 1997 року Велика Британія повернула Гонконг Китаю. Це стало безпрецедентною міжнародною подією. Вперше в історії капіталістичне, високорозвинене місто з європейською правовою системою добровільно та мирно увійшло до складу величезної комуністичної тоталітарної держави. Аналогів цьому немає більше ніде в світі. Наголошую, що в світовій практиці немає іншого прикладу, коли невелика група Рибальських островів за півтора століття змогла перетворитися на один із головних фінансових центрів планети, опинившись на стику двох радикально протилежних цивілізацій, ідеологій та економічних систем. Про унікальну історію Гонконгу, який нині в Китаї називають Сянган, у перекладі з кантонського діалекту «порт пахощів», будемо говорити в реконструкції з китаєзнавцем Володимиром Урусовим. Слухайте нас о 16.07 після новин.
0: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10.10 на Українському радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Ну що ж, чи дійсно Близький Схід наближається до нової масштабної війни? Іран уперше від початку протистояння завдав ударів по Сирії. Сполучені Штати вже 8-му, чи то пак 9-ту ніч поспіль атакують іранські цілі, перекидають, до речі, у регіон додаткову авіацію. Тим часом Велика Британія, Німеччина евакуюють дипломатів із різних країн Перської затоки. Саудівська Аравія, теж про неї обов'язково сьогодні згадаємо, розглядає взагалі можливість повернення до бойових дій у Ємені після чотирирічного перемир'я. Тож, нова ескалація на Близькому Сході – це вже невідворотний процес, до якого просто всі готуються. І, що найважливіше, які наслідки це матиме для України – від військової допомоги до цін на енергоносії і взагалі… Увага Заходу. Ми пам'ятаємо, коли розпочалася лишень операція наприкінці лютого, то, звичайно, що Захід перефокусувався, передусім Сполучені Штати перефокусувалися на Іран. Тож, про все це говоримо далі, тим паче гість етеру Українського радіо і нашої студії Тарас Семенюк, аналітик, журналіст-міжнародник. Тарасе, радий вас бачити.
6: Вітаю.
5: Отже, Сполучені Штати завдають ударів по Ірану, Тегеран відповідає атаками по американських базах і союзниках Вашингтона. Це підготовка до чогось більшого, чи як можна пояснити ці взаємні обміни? Знову ж таки, не забуваємо, що намагалися вони дійти угоди. До речі, треба буде зараз порахувати. Ось ці 60 днів, вони вже скоро будуть закінчуватися за час, за який мали б уже, ну, скажімо так, фінальну угоду між Штатами та Іраном напрацювати.
6: Насправді, ще 60 днів вони тривають. І мені пригадується слова Дональда Трампа на День Америки, на його день народження, коли він всіх заспокоював, що іранська криза вирішена. І тоді така була дуже красномовна фраза: світ може дихати легко. Ормузька протока відкрита, нафтові танкери пішли.
5: Тільки
6: у відкрите море.
5: Забув пан Трамп додати: недовго може дихати
6: недовго,
5: легко.
6: Власне,
5: повернувся
6: так.
5: З фіналу чемпіонату світу з футболу і сказав: сьогодні вночі ми знову завдали їм дуже серйозного удару.
6: Ну, тобто це є другий тайм фактично такої війни. Нагадаю, що цілі, які виставляли Сполучені Штати Америки перед першою такою декадою, власне, коли починалася сама війна, власне, були це одна з основних цілей таких політичних. Це була зміна політичного ладу, політичної верхівки. Мала би прийти на заміну політична верхівка, скажімо, яка б була більш лояльна до Сполучених Штатів Америки. Але саме перед цим, пригадуємо, пригадайте, минулого року відбувалися масові протести в містах Ірану, що призвело до великої кількості жертв, понад 30 тисяч людей так. загинуло. Тобто це була спроба змінити владу умовно в такий спосіб протестний. Ну і це не вдалося, тоді, власне, був застосований інший сценарій, сценарій, власне, військовий. Розраховували на те, що влада сама, типу, впаде, а натомість влада втримала свій вертикаль, і запустила абсолютно такий реверсний механізм, я би навіть сказав, такої протекції, коли іранцям говорять, ну дивіться, ви умовно там американців підтримуєте, а вони знищують нашу життєдайну інфраструктуру. Ну, тобто, вони позбавляють країну будь-якої життєдіяльності. І тоді, умовно, відбулася ця пауза про переговори. Тоді Пакистан був надзвичайно активно, брав свою участь. І коли тривали ці переговори, вимальовувався принаймні якийсь певний каркас мирних угод. І ми тоді навіть аналізували з колегами, думали так, що, дивись, Іран, тоді, пригадуєте, сказав, ми хочемо, щоб Сполучені Штати виплатили 300-мільярдні репарації. В репарації виплачується, якщо вони виплачуються, то, очевидно, той, хто платить, хоче контролювати щось в цій країні. І, умовно, була така цікава модель. Якщо Сполучені Штати, умовно, виплачують репарації у відбудову інфраструктури, вони частково потім будуть власниками цієї інфраструктури. Це те, що потрібно Сполученим Штатам в такій стратегічній перспективі заволодіти або принаймні мати контроль над іранським експортом нафти, який 90% йде куди? До Китаю. От вам і основна ціль. Китай тоді, власне, і сама війна, вона починалася для того, щоб другу ціль досягти, не тільки політичну, але й прагматичну. Це взяти під контроль нафтову галузь Ірану і умовно поставити Китай в незручне становище, типу, ну дивись, ми контролюємо 90% поставок нафти до твоєї країни, тому приймай наші умови. Це не вдалося. Тобто, і власне тоді відбулася ця велика пауза щодо переговорів. Ну і ми бачимо, не було досягнуто якихось цілей, тому що Іран має свої цілі. Як на мене, вони абсолютно прагматичні. Вони хочуть стратегічні цілі, перспективі, дати сигнал майбутнім президентам Сполучених Штатів Америки, що той, хто буде починати війну проти Ірану, буде, вибачте за прямоту, вигрібати. Як це в принципі, але вигрібає не Сполучені Штати, а союзники. Тобто це і налаштувати союзників проти Сполучених Штатів Америки, залишити одних, залишити Ізраїль одним. Так, тому що Ізраїль найбільше фактично приймає ракет, які запускаються з Ірану. І таким чином посіяти ось цей розбрат на Близькому Сході серед близькосхідних монархій, які би втратили довіру до Сполучених Штатів як до союзника найбільшого, і щоб вони почали думати про нові союзи. Ну, і Іран міг би виступити з Китаєм, власне, от в такій історії, таким, умовно, безпечним, такою безпечною гавані. І що цікаво, 2 місяці тому, власне, коли в розпал самої війни, Китай, гостами, якщо я не помиляюся, міністра закордонних справ, сказав, що він може виступити новим гарантом світової безпеки. Тобто, коли Сполучені Штати розуміли вже, що вони не досягають своїх цілей, з'являється альтернатива. Тобто, від Китаю, яка пропонує, ну, ми можемо запропонувати такий варіант. І, звісно, це було скеровано не на нас з вами, а це було скеровано на близькосхідні монархії, які розуміючи, повторюсь, що через війну, яку розпочали Сполучені Штати та Ізраїль, вони втрачають інфраструктуру. Тоді був зруйнований найбільший в світі газовий LNG-термінал в Катарі. І, відповідно, це призвело до того, що світ став на межу не тільки нафтової кризи, але й газу. І сьогодні ми вже чуємо про те, що знов ціни на бензину будуть зростати, на дизель тим більше. Власне, тому що Ормузька протока як була заблокована, так і залишається. І в цьому другому раунді обопільних атак Ірану на американські бази в близькосхідних монархіях, відповідно, американські атаки на іранську інфраструктуру, покликані суто до досягнення хоча б яких цілей. Хто кого швидше виб'є? Хто кого швидше фактично виведе з гри? Якщо в стратегічній перспективі Іран розуміє, що в Дональда Трампа вибори зовсім скоро, і основна ціль – це, щоб Дональд Трамп втратив рейтинг на високих цінах на бензин.
5: То можна трішки повоювати.
6: Можна трішки повоювати. Відповідно, тим самим зробити певну таку ін'єкцію антиподу або антибіотику наступним президентам, щоб вони не думали воювати проти Ірану.
5: Поясніть, будь ласка, хто зараз керує в Ірані? Сполучені Штати, тут зрозуміло, є Сенат, є Конгрес, є Президент Сполучених Штатів, є адміністрація президента. А в Ірані хто?
6: Це теж хороше питання, тому що ми, оскільки теократична інфраструктура влади, яка була до війни в Ірані, вона базувалася на релігійному лідері. Тобто була умовно релігійна складова влади і світська.
5: Так.
6: І релігійна переважала над світською владою. Відповідно, з вбивством основних головних лідерів і цієї верхівки ми досі не знаємо, яку роль відіграє фактично син вбитого релігійного лідера, так?
5: Так, аятоли.
6: Аятоли, так. І тому ми лише бачимо в публічній сфері, чи то міністр закордонних справ,
5: так,
6: чи якогось представника кабінету міністрів.
5: Я думаю, про цього Аббаса Арахчі часто
6: так,
5: чули.
6: Так, так. Він з'являвся на переговорах
5: так.
6: В різних країнах. Тому ми не знаємо, чи насправді сьогодні релігійна верхівка має владу. Чи вона просто є номінальною, а стався внутрішній якийсь, можливо, переворот в Ірані, і де владу, власне, могли здобути фактично світські лідери, а релігійну верхівку могли відхилити. Це як одна з гіпотез, я не тверджу, що так сталося, тому що ми не знаємо достеменно. Але роками в Ірані, після революції падіння режиму Шаха 79-го року, інфраструктура влади будувалася надзвичайно розгалужено з певними механізмами стабілізації. Тобто, якщо виносять або вбивають аятолу, з'являється його наступник. Американці з ізраїльтянами розраховували, що після таких атак вулиця, протестувальники будуть мати шанс захопити владу в свої руки. Але цього не сталося. І відповідно сьогодні Дональд Трамп не може прозвітувати перед Конгресом, а його запитають обов'язково за витрачені гроші на війну проти Ірану, і можуть його запитати після тих виборів, які мають відбутися в листопаді місяці вже цього року, де, власне, демократи мають шанс розбити цю монобільшість в законотворчих палатах Сполучених Штатів Америки. І тоді почнуться процеси, і тоді будуть ставити питання до Дональда Трампа, до Піта Гексета, міністра, як він себе називає, міністра війни, так? Департамент війни називається так. Вже тепер Пентагон, а не Міністерство оборони. Тому будуть питання, а які цілі досягнуті з витраченими такими мільярдами доларів. І тому другий тайм, якби це, може, я перепрошую слухачів, цинічно не звучало, війни, але Дональд Трамп хоче хоча б якихось результатів досягти, тому що інколи він випереджає події, говорячи про те, що Іран погодився на угоду, Іран капітулював, а потім виходить представник Ірану і каже, та слухай, ну, кого ви слухаєте, з нами все нормально. І тому от таке, оцінюючи такі імпульсивні кроки, я роблю висновок, що Дональд Трамп дуже хоче завершити цю війну в Ірані. Але хоча б щось витягнути, що можна назвати перемогою. Щоб це може, щоб, по-перше, можна було оправдати величезні бюджети, які були потрачені. Так. І своїм виборцям сказати, що ми захистили або здобули, краще здобули. Краще ми здобули. Його ціль здобувати якісь ресурси на основі угод, який він хоче підписати, але вже з діючим режимом. Навряд чи мова йде про заміну самого режиму. Тому що американці зрозуміли, що вони не зможуть змінити режим сьогодні. Так, як вони планували раніше. Тому хоча так. б домовитися з тим, яким існує.
5: Тарасе, а станом на сьогодні, а що реально здобули Сполучені Штати? Що здобув Дональд Трамп ось цією операцією, яка вже відбулася, ну і зараз черговими обмінами ударів? Ну ось реально, що?
6: Ну, хтось таки збагатився на піднесених цінах на нафту.
5: Так, але Трамп не вийде перед виборцями, не скаже: слухайте, ось ці хлопці гарно заробили.
6: Він цього не скаже, очевидно, але гроші люблять тишу. Тобто той, хто заробив, він буде, звичайно, тихо сидіти. І ми не знаємо до кінця, насправді, хто на цьому заробляє. Тобто, очевидно, в будь-якому випадку війна завжди продукує якусь певну кризу в галузі. Тому хтось найбільше скористав. Ну, зверніть увагу, з Росії зняли санкції щодо продажу нафти. Ну, тобто, американці зняли ці санкції, мотивуючи тим, що, в принципі, є логічно, через кризу в Ормузькій протоці 20% нафти на ринку впало.
5: Ну, тобто, але ж потім повернули, ну, частково зняли, але ж потім повернули.
6: Але зняли. Ну, тобто, факт
5: може
6: є
5: зняти
6: фактом.
5: Ще раз?
6: Може зняти, якщо зробили один раз, може зробити і другий раз. Ну, тобто, звісно, це є керування тим, що через брак нафти треба щось робити, щоб ціни не взлетіли, щоб ми не бачили з вами на стелах

0: побратимів.
1: Зацікавлені в тому, щоб це були підготовлені справді люди.
0: Звісно, тому там всі, там зацікавленість з обох боків, і рекрутів, і самих інструкторів, ну, навіть не з двох, і всіх інших, хто в бригаді служить, від командирів до солдатів. І тобто це дуже, я ось сам, ну, спілкуюсь, коли вдається з рекрутами вже сьогодення, і вони всі прям, ну, я не знаю, вони задоволені от роботою інструкторів і тими знаннями, які їх вчать. А ось свого часу, ну, я вам признаюсь, ну, для мене, у мене, наприклад, важка була підготовка. Да, ми всі це пройшли. Зараз без підготовки неможливо. Це обов'язкова програма, ось базова загальна військова підготовка для всіх, у всіх підрозділах. Вона триває 2 місяці зараз. Це мінімум. Це якщо, ну, якщо ти на такій посаді, яка потребує більш, скажімо, глибоких якихось знань і навичок, то там ще будуть і додаткова фахова підготовка. А так ось це базовий мінімум, це 2 місяці. І за ці 2 місяці там дуже багато військових всяких, ну, називаємо це, дисциплін, знань, навичок від інженерії, скажімо так, і до там до медики і всього
1: тактичної
0: іншого. Тактичної
1: медицини та все, що необхідне. Тепер про вакансії. Я знаю, що за контрактом 18-24 там все-таки обмежене коло вакансій, але тепер про те, що ви можете запропонувати і кого потребуєте.
0: Ух, насправді це якось банально може звучити, там часто про це кажуть. Насправді потрібні всі. Ну, тобто, люди у нас не всі розуміють, що, ну, я ось спілкуючись навіть, да, з людьми вже цивільними, я сам вже ждав вже 3 роки на цивільній. Вони ж думають, що, ну, хтось думає, що війна – це ось тільки ти там в окопі. А насправді ж потрібні дуже багато людей, які роблять все для того, щоб щось стріляло, щось літало, щось їхало, щоб щось атакувало, щоб щось захищало. І це, ну, тилові посади, вони теж потрібні. Це ось ті ж водії, це, мабуть, ну, і за попитом, скажімо, за попитом рекрутерів, це найпопулярніше ось така, такий фах. Ось, а звичайні водії, я не маю на увазі, наприклад, водіїв-механіків, це взагалі це люди, які там на першій лінії, да, там працюють, а водії, які працюють ось, ну, скажімо так, вони і на першій, там, іноді ближче десь бувають, але переважно, ну, може, десь там, то, що називають там в тилу, да? Ті ж кухарі, ті ж там сварщики, автослюсарі, це ось люди з руками, скажімо так. Люди з руками потрібні, якщо чують нас, да, приходьте. І, ну, звісно ж, як і всім, як армії будь-якої воюючої країни, нам потрібні і люди, які, як зараз це називається, піхотно-штурмовий контракт, да, яким пропонують ось сучасні наші зміни, це люди, які працюють саме на першій лінії фронту. Це найризикованіша справа, але зараз це найбільша винагорода за це, ось згідно останніми нашими усіми реформами. Да, це, якщо не помиляюсь, до 450 тисяч в місяць. Тобто за ризик нагорода більше. Це, щоб то сказати, це стрільці, стрілецькі фахи, ну, там, мінометники, снайпери і таке інше. Ну, звісно, кулеметники там і стрільці, звичайно, з автоматичної там зброї. Це, звісно, розвідники. Ну, це я маю на увазі люди, які якраз на самій першій лінії працюють. Це якісь бойові медики. Ну, і далі вже люди, які це все, можна сказати, забезпечують. Звісно, одна з найпопулярніших зараз, ну, мабуть, не одна, а найпопулярніша і найпотрібніша, найактуальніша – це попит на людей, які працюють сучасними технологіями. Ну, я так пафосно, може, але це, звісно, безпілотники, це дрони, які в повітрі працюють, і це роботизовані комплекси, які наземні. Ось це зараз потреба, дуже потрібні люди.
1: Ми щиро, да, вдячні вам за цю розмову. Справді було дуже цікаво і дуже пізнавально. Я нагадаю, що військовослужбовець 151-ї окремої механізованої бригади на позивний Акбаш був на зв'язку з українським радіо. Бережіть себе. А програму для вас провели Роман Коляда і Олена Залінченко. Залишайтеся з українським радіо.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент анонсував підготовку до можливих дій Росії на півночі. Українські військові вперше пройшли урочистою ходою на параді у Брюсселі. Парламент Молдови затвердив новий склад уряду. Далі докладніше. Україна готується до можливих дій Росії на Чернігівсько-Київському напрямку, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Напередодні він спілкувався з військовими командирами щодо ситуації на фронті, посилення протиповітряної оборони та підготовки до різних сценаріїв розвитку подій. Президент, зокрема, заслухав доповідь командувача оперативного угруповання «Схід» Віктора Ніколюка. Особлива увага ситуації навколо Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки на Донеччині, написав глава держави. Українські військові вперше пройшли маршем у Брюсселі на параді з нагоди Національного дня Бельгії. Святкування приурочено до річниці складання присяги першим королем країни Леопольдом І у 1831 році, що вважається початком незалежної Бельгії як конституційної монархії. Бачила парад наша колега Валерія Пашко.
4: Гучними оплесками вітали тут у центрі Брюсселя українських військових, які беруть участь у параді. І це, власне, єдині військові, які представлені тут, окрім бельгійських, із країни-партнера. Загалом, цьогоріч Бельгія святкує 80-річчя військово-повітряних і військово-морських сил. І на честь цього вирішила показати еволюцію оборонних спроможностей країни. І тут представлені різні види, наприклад, винищувачів, як Spitfire. Це британський літак, який був популярний за часів Другої світової війни, так і найновіший, який є на озброєнні у Бельгії, це американський F-35. До речі, ця країна має намір отримати ще більше таких винищувачів від Америки і F-16, які є застарілими, передати Україні. Так само тут є представлені і різні види військової техніки, причому кілька видів – це бронетранспортери і легкі бойові машини перебувають зараз і на озброєнні також України. Крім того, тут представлені вперше оператори дронів. Це кадети віком від 15 до 18 років, які добровільно навчилися керувати безпілотними літальними апаратами. І так само вони, власне, тут представлені. І буквально нещодавно була така невелика сцена, така виставка, і симулювали бій, коли, власне, відбивали напад дронів військові бельгійські, і тут для людей показували. Це національне свято, День Незалежності сьогодні святкує Бельгія. 1831 року перший король тоді склав присягу цього дня. Валерія Пашко, Брюсселя, Суспільне новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: Парламент Молдови затвердив новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Василем Тофаном. Про це повідомляє Ньюсмейкер. За підсумками засідання парламент висловив вотум довіри новому уряду. За нього проголосували 53 депутати. Під час виступу у парламенті Тофан заявив, що новий уряд матиме 5 пріоритетів – економічний розвиток, використання процесу вступу до Європейського Союзу для модернізації країни, оптимізація державної системи, зміцнення безпеки та поліпшення якості життя громадян. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день на південному заході країни місцями короткочасні дощі, на Одещині помірні, місцями значний дощ, гроза. На решті території без опадів. Температура ночі від плюс 10 до плюс 15, в день повітря прогріється до 26. На півдні та сході країни вночі синоптики прогнозують 14-19, день 24-29. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 12-15, день 21-26. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Шановні українці, українки, сьогодні був ще ряд зустрічей з командирами армійських корпусів, корпусу морської піхоти, командувачем оперативного угруповання «Схід» Віктором Ніколюком. Фактично з усіма рівнями вищих командирів армії та загалом сил оборони та безпеки України ми говорили. І бачимо загальну позицію. Апостол, Редіс, Білецький, Горбатюк, Оболєнський, Бровді і інші. З багатьма говорив, всі пріоритети та шлях модернізації управління армією проаналізовані. Перше, я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий. Разом з Михайлом, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України. Факт, що Олександр Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції, у Курській операції. Значний шлях пройдено. Захист України триває. І потрібне гідне ставлення до кожного воїна. Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби і правильну передачу справ. Друге, визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма «Мідстрайків» будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет. П'яте. Була ще сьогодні у мене зустріч з Михайлом Федоровим. Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки Альфи говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росії, які б дозволили примусити Росію до миру. Завтра формалізуємо всі рішення. З цієї ситуації Україна має вийти сильнішою, і Росії буде складніше. Я дякую всім нашим воїнам, дякую кожному результативному підрозділу, я дякую кожному, хто дбає про нашу державу, хто дбає про наші національні інтереси, як про себе самого. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
1: Внаслідок російських атак дедалі частіше пошкоджуються або й руйнуються місця, які люди звикли вважати укриттями. Підземні переходи, паркінги, станції метро –
5: Яким сьогодні має бути мінімальний стандарт укриття, щоб воно справді гарантувало безпеку під час тривалих повітряних тривог? Чи залишається актуальним правило двох стін, зважаючи на те, що Росія майже щодня застосовує балістичні ракети? Чому в Україні досі є дефіцит повноцінних укриттів? І чи складно збудувати сучасну систему захисних споруд? Про це 22 липня о 8:37 говоритимуть ведучі Наталя Соколенко і Сергій Стуканов з директором Науково-технічного центру Академії будівництва України Іваном Перегінцем.
6: Щороку на тимчасово окупованих територіях України народжуються тисячі дітей. Але для багатьох із них отримати українське свідоцтво про народження досі залишається складним випробуванням. Попри те, що законодавство передбачає можливість реєстрації таких дітей, на практиці вже понад 10 років родини змушені звертатися до суду, витрачати час, кошти та долати небезпечний шлях з окупації. Чому так сталося? Які ризики це створює для дітей? І як держава може змінити ситуацію? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в активізації з керівницею напряму допомоги біженцям, шукачам захисту та особам без громадянства благодійного фонду «Право на захист» Софією Кордонець, а також старшою правовою аналітикиною з питань громадянства Анастасією Коваль. 22 липня о 10 після новин.
7: Першого липня 1997 року Велика Британія повернула Гонконг Китаю. Це стало безпрецедентною міжнародною подією. Вперше в історії капіталістичне, високорозвинене місто з європейською правовою системою добровільно та мирно увійшло до складу величезної комуністичної тоталітарної держави. Аналогів цьому немає більше ніде в світі. Наголошую, що в світовій практиці немає іншого прикладу, коли невелика група рибальських островів за півтора століття змогла перетворитися на один із головних фінансових центрів планети, опинившись на стику двох радикально протилежних цивілізацій, ідеологій та економічних систем. Про унікальну історію Гонконгу, який нині в Китаї називають Сянган, у перекладі з кантонського діалекту «порт пахощів», будемо говорити в реконструкції з китаєзнавцем Володимиром Урусовим. Слухайте нас о 16:07 після новин.
2: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07. Вони боронять Україну.
8: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
9: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
10: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
11: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
6: Для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. Говоримо про підготовку до зими, яка, за словами нового прем'єр-міністра України Сергія Корецького, може бути складнішою за попередню, а отже і викликів перед Кабміном зараз дуже багато. За словами президента Зеленського, головне завдання цього оновленого Кабміну – це саме підготовка до зими. Чи справді може бути ефективним той досвід, який має в енергетиці прем'єр-міністр Сергій Корецький? Чи сприятиме це тому, що ефективніше працюватимуть, зокрема, Мінрегіон та Мінінфраструктури? І які проблеми насамперед потрібно розв'язувати в цей час, який в нас ще трохи є, але його насправді мало, бо Російська Федерація продовжує обстріли, продовжує нищити все, до чого може дотягнутися на території України. Про це говоримо далі, і до нас приєднується у цій частині програми директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
12: Вітаю вас.
13: Вітаємо, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. І я зразу хочу запитати про посади і назви посад. Ну, тут можна, звісно, поіронізувати, що табличкою на чиєму б то не було кабінеті теплоелектростанції не заживеш і додаткового захисту не побудуєш. З іншого боку, ну, якщо їх створюють, значить, комусь же ж таки потрібно, і хтось бачить в цьому доцільність. Я про посаду спеціального енергетичного віце-прем'єра. Як це нам, точніше, енергетик, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, оце задвоєння функцій, поєднання в його особі цих компетенцій, що воно нам дасть і чи воно нам насправді допоможе?
12: Ну, він же і зараз є відповідальний
13: за енергетику.
12: Да, тобто, ну, я не знаю, можливо, там посилить, це ще збільшить його якісь функціональні можливості, дадуть йому більше повноважень. Ну, це правильно, тому що з точки зору того, що має бути один відповідальний за енергетику, ну, на політичному рівні. На політичному рівні. І на регіональному рівні це зрозуміло. Це регіональні адміністрації, там, значить, вони теж мають працювати в цьому напрямі. Державні компанії також, такі як «Нафтогаз», «Енерга», там інші, там «Центренерго». Але всю політичну відповідальність має нести одна людина. І чи тоді не буде розосередження відповідальності і не буде перекидання, значить, провини один на одного, як це ми бачимо, ну, насамперед, на прикладі Києва, коли київська влада постійно перекидає відповідальність за підготовку до зими на центральну на київську, і це не дає ніяких результатів. Тому зараз ми чітко знаємо, що всю політичну відповідальність хто має і хто за що відповідає.
6: Говорячи про зиму, зокрема підготовку до неї, не можна не оминути питання того, що зроблено попереднім урядом, і чи це продовження роботи, чи це, скажімо так, робота, яка, ну, не скажу з нуля, але разом із тим потребує зараз чималих зусиль, щоб з якогось певного етапу її починати, чи все-таки продовжувати?
12: Ну, думаю, що тут нічого не поміняється особливо, тому що у нас пан Денис Шмигаль, як він і був перший віце-прем'єр від міністра енергетики, так він і залишився. Да? Тобто тут ніяких змін немає. Те, що змінили Юрія Севериденка на пана Корецького, ну, думаю, що це теж ні на що не вплине, оскільки, в принципі, пан Корецький, він і займався також газовими питаннями, будучи в компанії «Нафтогаз». Ну, зараз у нього розшириться функціонал. Він вже не зможе бути займатися тільки енергетикою, там у нього відповідальність і в тому числі і економіка, і соціальні програми, і, ну, багато чого. Тобто він не зможе концентруватися виключно на енергетиці.
6: А це добре чи погано? Бо коли є досвід у певній сфері або у певному напрямку, а зараз потрібно його на кілька розподіляти, навіть не на кілька, а на багато, то чи стане зараз досвіду, чи, можливо, команда має в цьому працювати, і тут залежить від того, як керівник все вибудує?
12: Ну, думаю, що тут багато різних факторів є. По-перше, ну, я б не сказав, що новий прем'єр-міністр має дуже багато досвіду саме в енергетиці. Ну, він ніколи не працював, по-перше, в секторі електроенергетиці там чи ядерної енергетиці. Він професіонал в справі трейдингу нафтопродуктів. Він же ж працював в компанії ВОГ більшу частину свого життя, тобто тому я не думаю, що у нього якийсь особливий досвід саме в тих видах енергетики, які зараз є в пріоритеті. Але, можливо, його досвід менеджера, він знадобиться. Ну, час покаже.
13: Якщо дивитися на те, яке, так би мовити, господарство приймають ці люди на своїх посадах, залишки газу у наших підземних сховищах, якими вони є, і чи становлять ці запаси, їхні кількість, їхній розмір виклики для нового Кабміну?
12: Ну, зараз іде закачка природного газу, вона буде продовжуватися до середини жовтня. В основному ця закачка відбувається за рахунок власних ресурсів, оскільки влітку, як ви знаєте, обмежене споживання газу, і через це утворюється певний профіцит, який використовується для закачування в підземні сховища. Імпорт зараз майже не використовується, оскільки він дорогий і, в принципі, поки що закачка йде не так погано. Тобто десь знаходиться в підземних сховищах на сьогодні близько 12,5 мільярдів кубічних метрів газу з буферним. Ну, потрібно закачати мінімум 14 мільярдів, це мінімум, а найкраще це близько 15 мільярдів кубічних метрів, оскільки ми бачимо, що Росія систематично обстрілює наш газовидобуток. Мета зрозуміла, для того, щоб ми не змогли в достатніх обсягах закачати газ на зиму. І тому, можливо, навіть прийдеться і імпортувати частину газу, але це таке дороге задоволення зараз.
6: Прем'єр-міністр Корецький, виступаючи у Верховній Раді, звернувся окремо до працівників енергетичної галузі. Він наголосив, що саме їхня робота допомогла країні пройти попередні опалювальні сезони в умовах масованих російських атак. Але якщо в цілому говорити про електроенергію як таку, про шляхи забезпечення у разі обстрілів, у разі пошкоджень і інших проблем, то що можна сказати в контексті підготовки до цієї зими?
12: Ну, зараз якраз триває підготовка на всіх можливих напрямах. Ну, ми вже сказали про закачування газу, також накопичується вугілля на складах. Крім того, проводяться ремонтні роботи на атомних блоках, на теплових електростанціях. Тобто, в цілому, ми маємо, згідно плану стійкості, вийти десь до листопада місяця на рівень 17,6 гігаватт, ну, доступної генерації. Да, доступної генерації, в принципі, якщо ще враховувати імпорт, який, в принципі, може нам забезпечувати понад 2 гігаватта потужності, то це у нас, якби, нам цього вистачить. Але є одне велике але. Це полягає в тому, що як ми це будемо захищати те, що відремонтували, те, що є, ну, важко сказати, тому що це от головна проблема на сьогодні. Навіть не стільки відремонтувати, не стільки, значить, ввести навіть нову потужність, скільки от захистити те, що є, і те, що збудовано.
13: І наскільки реально розосередити нові потужності, наскільки реально шукати альтернативи і швидко їх вводити в разі нових атак?
12: Ну, вони вже вводяться. За інформацією уряду, введено, значить, за останні роки було 1,8 гігаватт розподільної генерації. Ну, не тільки газової, там, це мається в увазі і відно джерела енергії, там, включно з вітровою, також вводяться Energy Storage об'єкти, це по зберіганню електричної енергії, які теж важливі для того, щоб краще балансувати енергосистему. Десь 500 мегаватт на сьогодні ввели цих потужностей. І ще планується ввести 1,5 гігаватта потужності до закінчення цього року.
6: Зрозуміло. Ну, пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був з нами на зв'язку. Говоримо сьогодні про підготовку до зими, про виклики, які стоять перед оновленим Кабінетом міністрів, новим прем'єр-міністром Сергієм Корецьким, і про те, чи ці виклики відповідають, зокрема, можливостям, які вже напрацьовані, або, можливо, зараз потрібно все це переглядати, перетрушувати, передивлятися і з новими зусиллями знову-таки цю підготовку підсилювати. До нас зараз приєднується радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан, з якою ми продовжимо цю розмову.
13: Вітаємо, дякуємо, що приєднуєтеся до нашої бесіди. Отже, Мінрегіон та Мінінфраструктури розділені. Я вже жартував з приводу того, що табличками на міністерствах зиму не обігрієш, але якщо дивитися на питання серйозно, то це плюс чи мінус, на вашу думку, в підготовці нас до зими?
14: Те, що будуть окремо міністерства, які будуть займатися транспортом, а також регіональною політикою, напевно, це добре. З одного боку. А з іншого боку, зараз міняти на переправі конів – це погано. Тому що одні почали і скажуть, що їм не дали закінчити, а інші скажуть, що їм не дали почати. Тому що насправді, коли ми говоримо, що зараз літо, то до осені залишилося вже менше 2 місяців. Що можна зробити по-новому за 2 місяці підготовки? Це неможливо. Тому в будь-якому випадку для уже нового і міністерства, і уряду вже є пояснення, чому вони не готові. Тому що їм не дали, вони пізно прийшли.
15: Чи зрозуміло, яке з цих 2 міністерств має або мало би безпосередньо відповідати за підготовку до зими, або які повноваження лягають в контексті підготовки на кожне з них?
14: Зважаючи на те, що одне міністерство буде займатися регіональною політикою, відповідно, громадами і все, що стосується підготовки до зими, воно в будь-якому випадку базується на громадах, а інше міністерство займається інфраструктурою і, напевне, відновленням, ми ще не розуміємо, де то відновлення, і це теж стосується питань тепловодопостачання. Станом на сьогодні, я думаю, що крім муніципалітетів, ніхто підготовкою до зими не займається.
13: Я от якраз, знаєте, сижу, думаю про те, що ми коли говоримо, от і про, ви говорите про вже готове пояснення, що, мовляв, чому не готові зими, то це ж ми говоримо про політичну відповідальність. А є ще, знаєте, от те, що називається фізична відповідальність, коли людям дослівно холодно, коли їх треба обігріти, то я так розумію, що на практиці, якщо я правильно почув ваш посил, то вивозитиме все це місцева влада.
14: Ну, станом на сьогодні займається підготовкою до зими саме місцева влада, органи місцевого самоврядування. Жодного фінансування з державного бюджету і при старому уряді не було. Були обіцянки, було фінансування обласних військових адміністрацій та агентства відновлення, але не було фінансування, яке би отримали громади напряму в місцеві бюджети. Тому це завдання сьогодні на високому рівні поставлене президентом. Президент указом затвердив рішення РНБО про затвердження планів стійкості. Ми з березня місяця чули всі заяви і обіцянки про фінансування, але станом на сьогодні я можу довго перераховувати урядові рішення, різного рівня урядових рішень, які приймалися на шкоду підготовки до опалювального сезону.
15: Ну, тут, якщо повернутися до цих затверджених рішенням РНБО і введених у дію указом президента від 14 березня цього року планів, комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст, як самі регіональні керівники громади оцінюють не тільки з точки зору того, що можна їх виконати, а що беруть за основу для себе і в кого які спроможності? Чи є громади, які дійсно можуть самотужки максимально підготувати? Готуватись, наскільки це можливо, а які от потребують конкретно допомоги зверху?
14: Абсолютно всі громади потребують допомоги, як мінімум, повернення заборгованості, яка сьогодні є у держави перед комунальними підприємствами. Держава, можна говорити про минулий уряд, можна говорити про теперішній, тому що «Нафтогаз», він був раніше в «Нафтогазі», сьогодні успішний очільник «Нафтогазу» очолює український уряд. «Нафтогаз» приймав декілька рішень, починаючи з зими, якими блокував різними шляхами роботу комунальних підприємств і підготовку, відповідно, теплопостачальних підприємств. Наприклад, було рішення «Нафтогазу», начебто законне рішення про те, щоб заблокувати підприємства, які постачання, теплопостачальні підприємства комунальні, які заборгували «Нафтогазу» за постачання газу. При тому, що одночасно держава заборгувала перед цими підприємствами ще більший обсяг коштів за компенсацію різниці в тарифах. І підприємствам блокували в ручному режимі, знімали цей блок по кожному окремо в той час, коли вони мали би готуватися до зими. Це одне з рішень, яке було, і з весни в ручному режимі Асоціація міст України з муніципалітетами, з «Нафтогазом», з урядом працювали для того, щоб просто теплопостачальні підприємства не були заблоковані. Тому що ви ж розумієте, заблокували рахунки підприємствам, вони не заплатили заробітну плату, у них знімають критичність, бо не виплачена заробітна плата, людей мобілізують і нема кому нічого робити зимою. І ми, на щастя, від такого сценарію, ну, принаймні, станом на сьогодні, змогли позбавитись. Хоча він запускався, такий сценарій міг бути в будь-якому з міст України.
13: Якщо говорити про персональний склад уряду, то тут впадає в око те, що нові міністри, от, зокрема, згаданих вже нами сьогодні міністерств, вони не були раніше в складі уряду. Нам це сьогодні що? Нам це дає свіжий погляд, нам це дає людей там умовно зі свіжими силами, які приходять до вирішення проблем. Чи нам це дає знову ж таки програш в темпі, що їм треба більше часу, щоб набути відповідних важелів, взяти їх в руки, так би мовити, ознайомити з підлеглою інфраструктурою і почати працювати?
14: Ну, якщо ми говоримо зараз про міністерства, ті два, на які поділили Мінрозвитку, то і там міністри, які в курсі, які працювали з Асоціацією міст України і в парламенті, і в Київській обласній військовій адміністрації, тому ці міністри принаймні повинні розуміти, розуміють глобальну історію. Це одна частина. Є інша частина про деталі, і хто буде там заступниками в цих міністрів, ми не знаємо. І про деталі з боку громад, я зараз ж говорю, да, як радниця голови Асоціації міст України, в будь-якому випадку потрібно буде виділити час і вчергове пояснювати в міністерствах про те, чому так. А що треба? Тому що, ви ж розумієте, все одно в будь-якому випадку потрібен діалог для того, щоб центральна влада розуміла проблематику місцевого самоврядування і що треба, це треба пояснювати. І якщо ми це пояснювали свого часу попередньому міністерству, то тепер в будь-якому випадку навіть тим міністрам, які в курсі справи, тому що вони працювали з місцевим самоврядуванням і до набуття цих посад, все одно деталі опалювального сезону по всій Україні потрібно буде їм пояснювати. А проблем у нас є безліч. Просто я чекаю, коли ви дозволите починати їх перераховувати.
13: От я думаю, що це саме час.
14: Ну, я вже говорила про те, що «Нафтогаз» блокував, 45 підприємствам блокував рахунки, це одна історія. Є інша історія, рішенням уряду було заборонено використовувати газ для когенерації. І ті когенераційні установки, які були запущені через пот і кров в прямому змісті, тому що це було дуже складно зробити в муніципалітетах, ці установки когенераційні, які всі радять розвивати, були зупинені з 1 квітня, їм заборонили купувати газ за відповідно бюджетним тарифом. Це один блок. Це наступний блок. Ще один блок, який взагалі не має жодного логічного пояснення, крім того, що вони зараз кажуть, що в них немає коштів. Ми всі з вами, як споживачі, платимо за тепло за тарифами 2020 року. В 2021 році був укладений меморандум між органами центральної влади, тоді уряду Шмигаля, і представниками Асоціації міст України, муніципалітетами, про стримування тарифів. І держава тоді сказала, ви не підіймайте тарифи, а я, як держава, буду вам компенсовувати різницю підприємствам. Тариф, наприклад, 100, ви продаєте тепло мешканцям громад по 40-60 я буду вам компенсувати. Обіцяла держава і схвалила це на рівні закону. Разом з тим, з 21-го року жодної копійки різниці в тарифах держава не перерахувала. І якщо на попередній опалювальний сезон, на кінець попереднього опалювального сезону держава визнала, да, ми винні 72 мільярди комунальним підприємствам за різницю в тарифах по теплу, то на кінець останнього опалювального сезону держава не сказала, відмовилась сказати, скільки коштів вона винна. Тобто держава винна, вона все всім простила, а це кошти, яких немає у комунальних підприємств, відповідно, фізично немає за що не просто готуватися до зими, навіть займатися відбудовою зруйнованого обстрілами. Це наступний блок.
13: Та, і тут одразу я хочу додати до цього, що є ж плани стійкості. Плани стійкості написані у регіонів. І от виходячи з названого вами, і можливо ви зараз іще щось назвете до цих проблем, за які кошти тоді, якими ресурсами ці плани стійкості реалізовувати?
14: Ну, станом на сьогодні підприємства комунальні отримують фінансування з місцевих бюджетів, ті, які мають це фінансування, ті, які не мають, шукають міжнародних партнерів. Дійсно, величезна дяка, я зараз, користуючись нагодою, і завжди це кажу, ЮНІСЕФу. ЮНІСЕФ, починаючи з лютого цього року, максимально допомагає всім тим містам, які мають централізоване теплопостачання, водопостачання. Максимально просто постійно з коліс ЮНІСЕФ допомагає муніципалітетам. Держава цього не робить. Держава декларує, вимагає і жодним чином не допомагає. Більше того, я зараз перераховую рішення, які держава створює, приймає на шкоду підприємствам теплопостачання, а відповідно кожному з нас, як мешканців громад.
15: Пані Оксано, якщо фінансові і кадрові проблеми чи виклики, як не назви, вони є актуальними для більшості регіонів, то для Києва ще один чинник немаловажливий – це не тільки технічні, а й управлінські проблеми. Як цей чинник впливає на ефективність у підготовці до наступної зими?
14: Я не знаю історії з середини управлінського Києва. Я знаю, так само, як і ви, аналізуючи ту історію, яку я бачу публічно, то декілька моментів. По-перше, підготовкою до зими займається Київська міська рада, Київська міська державна адміністрація. Це завдання Віталія Кличка. Він, починаючи з лютого, активно займається всіма перемовинами для того, щоб знайти фінансування, організувати тепло на осінь. Це один блок, тому тут немає проблем, напевно, управлінських, тому що військова адміністрація жодним чином до того не доторкалася, абсолютно відмежувалася від процесу підготовки виконання планів стійкості. Це одна історія. Є інша історія, якщо говорити про Київ. В березні місяці прем'єр-міністерка заявляла про те, що вони готові профінансувати 50 на 50, 70 на 30 по-різному відсотки підготовки Києва до зими. Знову ж таки, нічого держава Києву на підготовку до зими не заплатила. Разом з тим, агентство відновлення отримало з державного бюджету кошти на допомогу, на встановлення якогось обладнання в Києві. І цей процес в процесі, як воно там працює, як воно буде працювати, ми не знаємо. Разом з тим, тиждень тому ми всі були свідками того, як Київська міська рада відмінила своє рішення про фінансування агентства відновлення коштами з київського бюджету на будівництво додаткового обладнання, яке би готувало Київ до зими, тому що агентство не реалізовує той проект, на який давались гроші. Тому, наскільки я розумію, в Києві така сама історія, як і в інших, абсолютно всіх інших громадах України, це завдання самого муніципалітету, сільської, селищної, міської ради, незалежно від її розміру, підготуватися до зими і забезпечити своїх мешканців одночасно з усіма завданнями, які ставляться паралельно, і до наступного опалювального сезону.
13: Ви вже говорили сьогодні про когенерацію і ті проблеми, які виникали в зв'язку з обмеженням використання газу на них. Що буде цієї зими з цими додатковими розподіленими пристроями новими, які, можливо, ще будуть завозитися, чи вистачає чим їх живити, чи вистачає технічних знань і можливостей для їхнього встановлення? От, зрештою, що з цією частиною проблеми?
14: Треба віддати належне українським виробникам, українським підприємцям. Дуже багато обладнання почали, ну буквально з коліс виробляють зараз і в Україні. І це круто, насправді, те, що зараз є можливість купувати в Україні. Але для цього дуже мало треба, треба тільки гроші. І ви абсолютно правильно говорите, потрібно мати технології і можливості. Знову ж таки, підключення зовсім непросте. І спрощення до підключення когенерації дуже складне. Далі, легше не робить рішення, коли сьогодні когенераційні установки існуючі, вони заморожені до початку опалювального сезону, вони не працюють, тому що уряд заборонив використовувати у них газ. Але міста шукають ці механізми, шукають можливості придбати, знову ж таки, за допомогою міжнародних коштів. Ми, звичайно, з вами сподіваємося на краще, сподіваємося, що працівники комунальних підприємств залишаться працювати на підприємствах, їх не буде.
15: І виконуватимуть всі свої завдання. Пані Оксано, в нас вичерпався час, але часу на «побачимо» у нас немає. Потрібно робити і готуватися до зими, тому очікуємо від нового уряду, зокрема, і такої роботи. Дякуємо вам за цю розмову. Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан була з нами на зв'язку.
16: На часі. Культура. На Українському радіо.
17: Аудіокнижка.
18: Олег Коцарев. «Люди в гніздах». Роман. Читає Дмитро Бузинський.
19: Частина шоста, у якій ви побуваєте на справжнісінькому допиті. Бравий партизан Крамаренко. Розділ перший. Чеська Республіка. Місто Брно. 2013 рік. «Такого готельного номера у мене ще ніколи не було», – подумав я, зачинивши двері до кімнати і пройшов через увесь коридор до дверей ванної. У ній чекають нерозгадані кросвординки маленької плитки. Кожна мала би відбивати світло лампочки, поки я митимусь. Але двері виявилися замкненими, а з-за них лунали крики. Усе ясно. Я запізнився. У ванній розпочався щоденний сеанс масажу. Розгублена підсвідомість вагалась. Уявити, що крики ці від нестерпного болю і хрусту в кістках – чи від солодко-соромного задоволення? Так чи так, а з миттям наразі не пощастило. Трохи не дійшовши назад до кімнати, я вирішив нарешті подивитися, що ж воно є у цих здоровенних шафах навпроти. Легко, без особливих сподівань, відчинив дверцята. І був винагороджений справжнісіньким сюрпризом. Переді мною висів без перебільшення велетенський костюм Шерлока Холмса. Навіть не так. Костюм велетенського Шерлока Холмса. Ша згори, то, звісно, його знаменита кепочка. Потім униз збігав картатий водоспад плаща. А крапка біля А – це вже я. А Ха – наприклад, ремінь. Коли легкий переляк минув, я засміявся та побіг до кімнати по Юлю. «Глянь, що я знайшов!» Відчинив перед нею таємничі дверцята. Юля аж зігнулася від сміху. Але насправді ми не дуже здивувалися. Бо ж мешкали на горищі одного з театрів міста Брно, де зберігається реквізит. А чого там тільки не знайдеш? Я гепнувся у крісло, воно, як завжди, завищало. Схоже на свиню, правда? Треба написати про це вірш. У наше піддашне вікно здалеку зазирав гострий Петропавлівський собор.
17: Аудіокнижка на радіо.
19: Розділ другий. Вивіска театру «Гуска на повідку» уже давно лишилася позаду, і ми гуляли сонячними вуличками. Парки, будинки, костьоли, бар, який не існує, шоколадка біля кубки лайна, водосховище,